ございます。5月8日金曜日、時刻は午前9時を過ぎました。今日も海老名市国分南のスタジオから生放送でお送りします。 84.2MHz FM 加音情報842。この時間は道広ゆうきが地域の話題や天気、交通情報などを音楽とともにお送りします。そして今日は金曜日、安食市の情報もお届けします。もうすぐ5月半ばになりますが、5月といえば母の日があります。今年は5月10日の日曜日で、毎年5月の2週目の日曜日が母の日になるということです。母の日の始まりは、アメリカのアンナ・ジャービスさんという方が亡くなったお母様の追悼と感謝を込めて、1907年に教会でお母様の好きだった白いカーネーションを参列者の方に配り献花したのが母の日の始まりと言われています。名前が似ていますが、お母様はアン・ジャービスさんという方で、アメリカの南北戦争の時に献身的に負傷兵を看護した方だったそうです。そしてカーネーションの色ですが、生きている方には赤、亡くなっている方には白いカーネーションと区別されているようです。またカーネーションの花言葉は色によって変わります。赤いカーネーションは母の愛、愛を信じる、熱烈な愛、ピンクは感謝、上品気品、温かい心です。また白いカーネーションは尊敬、純潔、亡き母を偲ぶ、黄色は軽蔑、美、嫉妬という花言葉があるので、見た目は綺麗ですが、白と黄色のカーネーションを贈るのは避けた方が良さそうです。日本に母の日が定着したきっかけは、1937年に森永製菓が東京豊島園で森永母の日大会という催しを行って、約20万人が訪れたからと言われています。内容は母への感謝を伝える歌を募集するなど行われていて、このイベントは1940年まで行われていたそうです。母の日に歴史ありですね。それではオープニングナンバー、ショーン・キャディシーでダドゥロンロン。

それではここからは JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木湖線橋付近で800メートル滞っています。国道246号線上り線です。横浜市青葉区江田駅東付近で渋滞1km、座間市東原4丁目付近で900メートル渋滞しています。国道246号線下り線です。秦野市長抜宮前付近で900メートル、厚木市妻田連田付近で900メートル、横浜市青葉区江田町付近で 1.3 キロメートル流れが悪くなっています。続いては戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面です。海老名市東高知付近で 1.9 キロメートル滞っています。戸沢橋付近の長後街道反対戸田伊佐原方面です。海老名市戸沢橋付近で 1.7 キロメートル渋滞しています。その他、現在神奈川県の県央地域を走る道路は順調に流れている模様です。続きましては所要時間についてお知らせをします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで20分かかっています。国道246号線上り線です。大和市上総屋から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで20分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで30分かかっています。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで30分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで30分かかっています。続いて国道246号線下り線です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市湯張ヶ丘まで10分、横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで25分かかっています。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで40分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さんお疲れ様です。シートベルトをしっかり締めてこのまま安全運転をお続けください。以上 JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。現在 JR 相模線は通常通り、運行している模様です。相鉄線は都営三田線内での車両点検の影響により東急目黒線から直通する海老名方面行きの一部列車に遅れが出ています。そしてその他お伝えします。小田急線は読売ランド前から百合ヶ丘駅間での線路に人立ち入りの影響で一部列車に遅れが出ています。都営三田線は巣鴨駅での車両点検の影響で遅れが出ています。南武線は津田山駅での
ホーム扉点検の影響で川崎立川間の上下線の一部列車に遅れが出ています。東急目黒線は都営三田線内での車両点検の影響で下り線に遅れが出ています。また一部列車が運休となっています。東急新横浜線は都営三田線内での車両点検の影響で一部列車が運休となっています。中央線快速列車は東小金井駅でのお客様救護の影響で下り線の一部列車に遅れが出ています。次の FM カオン交通情報はこの番組内の中で9時35分ごろお伝えします。それではボビー・ブラウンでイブリッドルステップ。

ここからはポリスインフォメーションのコーナーです。海老名警察署生活安全課によります、犯罪情報等の提供についてお知らせをします。今回は発生日時と場所の種別をお伝えします。今回ですね、4件届いています。まず、5月の1日午後6時から5月の2日昼12時までの間、海老名市内の駐輪場で自転車の盗難がありました。続いて5月の5日午後1時49分ごろ、海老名市内の店舗で置き引きが発生しました。5月7日午後1時から午後3時までの間、海老名市内の店舗で万引きが発生しました。以上ですね、4件、情報が届いています。犯罪情報とちょっとね、今回は少し多めになっていますので、お互い気をつけていきましょう。以上、海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等についてお知らせをしました。ポリスインフォメーションのコーナーでした。では、ヒューイ・ルイス&ザ・ニュースでパワーオブラブ。

ここからは行政インフォメーションのコーナーです。今日は金曜日、厚木市の情報をお届けします。広報厚木より、5月29日から新たな防災気象情報に変更。レベル4までに危険な場所から必ず避難を。気象台が発表する防災気象情報の伝え方が変わります。避難のタイミングが分かりやすくなるよう、警戒レベルで危険度を示します。いざという時に命を守れる行動が取れるよう確認をしましょう。こちらちなみに警戒レベル5というのはですね、河川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮などありますけれども、レベルの5はですね、命の危険、直ちに安全確保ということです。そして警戒レベル4相当が危険な場所から全員避難、警戒レベル3相当は時間を要する人は早めに避難、避難準備などを行いましょうということです。変更のポイントです。危険度を分かりやすくするため、警報・注意報の情報名にレベルを追加しました。避難を促す警戒レベル4相当の情報は危険警報として発表、特別警報の新設など河川の氾濫の危険度の伝え方を変更になったということです。続いては、楽しく交通安全を学ぶ交通安全フェスタのお知らせです。こちらは申し込み不要で楽しむことができます。交通ルールやマナーを楽しみながら学びませんか？日時は5月の16日、時間は午後1時から午後4時まで、雨天は中止です。

会場は厚木中央公園です。内容は小学校低学年以下向けの交通安全クイズ、白バイ、パトカー、はしご車の乗車体験、ミニ縁日、これは射的やスーパーボールすくい、バルーンアートがあります。そして吹奏楽やダンスパフォーマンスもあります。こちら費用ですが、ミニ縁日以外は無料で楽しむことができます。このミニ縁日ですが、1回100円なんですけれども、小学校低学年以下向けの交通安全クイズの参加者には1回無料券をプレゼントということになっています。こちらの催しに関するお問い合わせは暮らし交通安全課、電話番号は 046-225-2760 046-225-2760 です。続いては完熟トマトを味わうということで、こちらですね、厚木のトマトの話題です。うららかな日の光が差し込むビニールハウスに赤く色づいたトマトがずらりと実っているということです。厚木は消費者との距離が近く、新鮮な状態で味わってもらえる、年間を通じて季節に合った品種を選んで育てているので、いつでも旬のトマトが楽しめるということです。収穫作業に汗を流すのは農家を始めて28年になる西山さん。5つのハウスで約10種類のトマトを育てているということです。市内で生産された厚木トマトは神奈川ブランドに登録され、甘みと酸味のバランスがよく、コクがあるのが特徴です。5月から6月にかけては最も旬な季節、地元の新鮮なトマトを味わってみませんか。次は緑の祭りのお知らせです。日時は5月9日10日土日ですね、もうすぐですね。午前10時から午後4時まで、会場は厚木中央公園です。さつきや円形花壇が会場を彩ります。大人も子どもも楽しめる花にちなんだ催しを展開します。当日はワークショップ、当日参加できるワークショップなどもあったり、イベントは9日の日が金中バスの展示会、バスと記念撮影、グッズ販売、10日の日は出張ロマンスカーミュージアム、こちらは缶バッジ作り1個300円ができたり、物販もあります。そしてさつきの苗のプレゼント、こちらは9日10日両日あります。時間は午後1時から、先着100人です。こちらは11時から整理券を配布するということです。以上、行政インフォメーションのコーナーでした。ではスティックスでベイブ。

からは日本気象協会によります FM 加温天気予報をお伝えします。まずは全国の天気です。今日は北日本を中心に雨が降るでしょう。北海道と東北、北陸は午後は雨になりそうです。雷が鳴るところもあるでしょう。関東は北部を中心に午後はにわか雨がありそうです。東海から九州は午前を中心にところどころでにわか雨がありますが、午後は晴れるでしょう。沖縄は午後に雨が降りそうです。最高気温は平年並みか高く、関東から沖縄は夏日のところがあるでしょう。次に神奈川県のお天気です。本州付近は高気圧に緩やかに覆われています。一方、前線が日本の南から日本の遥か東に伸びています。神奈川県は曇りとなっています。今日は低気圧が日本海を東北東へ進み、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、西部では昼前から夕方にかけて雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。このため晴れるでしょう。神奈川県の海上は今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。船舶は高波に注意してください。ではここからは神奈川県県央地域の今日と明日のお天気です。今日5月の8日金曜日、お天気は曇り時々晴れ、最高気温は昨日より1度高い27度、最低気温は昨日より2度高い18度の予報になっています。夏日の予報です。時間ごとの降水確率ですが、昼から夕方までは 20%、 あ、その後もですね、今日は1日を通して 20% の予報になっています。続いて明日5月9日土曜日のお天気です。お天気は晴れ、一時雨、最高気温は26度、最低気温は15度、明日も夏日の予報になっています。時間ごとの降水確率ですが、深夜から朝までは 50%、 その後朝から昼までは 10%、昼から夕方までは 20%、 夕方以降は 10% の予報になっています。以上、日本気象協会によります FM 加温天気予報をお伝えしました。ではグラスルーツでSooner or later.

ここからは JETIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線上り線です。座間市東原4丁目付近で 1.2km 渋滞しています。続いて戸沢橋付近の長後街道与田戸塚方面です。海老名市東高地付近で 1.6km 流れが悪くなっています。戸沢橋付近の長後街道反対戸田伊勢原方面です。海老名市戸沢橋付近で 1.7km 滞っています。県道43号線藤沢厚木線厚木方面です。海老名市上一つ橋付近で 1km 流れが悪くなっています。その他神奈川県の県央地域を走る道路は順調に流れている模様です。続きまして所要時間についてお知らせをします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分かかっています。国道246号線上り線です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで15分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分かかっています。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで35分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで40分かかっています。国道246号線反対下り線です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分かかっています。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、車間距離を十分とってこのまま安全運転をお続けください。以上、 JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けしました。代わりまして鉄道の運行状況です。現在 JR 相模線は通常通り運行している模様です。その他、相鉄線は都営三田線内での車両点検の影響により東急目黒線から直通する海老名方面行きの一部列車に遅れが出ているということです。そしてその他ですね、小田急線は読売ランド前から百合ヶ丘駅間での線路に人立ち入りの影響で一部列車に遅れが出ています。都営三田線は巣鴨駅での車両点検の影響で遅れ、次の FM 花音交通情報は県央ラジオ842の中で10時5分ごろお伝えをします。ではブライアン・フェリーで Don't Stop the Dance。

ここからは地域インフォメーションのコーナーです。今日は金曜日、厚木市の情報をお届けします。タウンニュース厚木より、厚木市梅沢蓮さんが再任、観光特別大使の話題です。厚木出身で日本テレビアナウンサーの梅沢蓮さんがこのほど厚木観光特別大使の再任にあたり、山口市長を表敬したということです。梅沢さんは2024年2月に特別観光大使に就任し、今回で2期目となります。厚木あゆ祭り大花火大会の司会をはじめ、講演会などで市の PR 活動を行っています。再任を受け、梅沢さんは今後もイベントへの参加や司会など、さまざまな機会を通して厚木の魅力を多くの皆様にお伝えできるよう努めていただきたいとコメントしています。山口市長は引き続き厚木市観光特別大使を務めていただき、大変心強い、今後も本市の魅力発信にお力添えいただきたいと話していました。続いて、厚木市観光協会インスタグラムから、本厚木駅南口から徒歩約10分、相模川河川敷にある相模川ローズガーデンのバラが見ごろになっているということです。5月の3日時点ではまだつぼみも多く、しばらく楽しめそうですということです。そして5月16日土曜日午前10時から午後4時には、相模川ローズガーデンフェスティバルを開催します。こちら駐車場はありませんので、車でお越しの方は近隣のコインパーキング等をご利用ください。以上、地域インフォメーションのコーナーでした。それではエンディングで、ユーリズミックス、 There must be an angel。

今日も光弘勇気が生放送でお送りしました。 84.2MHz FM 花音情報842、そろそろお別れの時間になりました。この後10時からの健王ラジオ842と午後1時からのホットタイムは金山芽衣さんがお送りします。今週のテーマやメッセージをお待ちしています。この後もまだまだ生放送は続きますので、FM 花音でお楽しみください。金曜日午前9時からの情報842、今日も聞いていただきありがとうございます。私とはまた来週です。すごくね、明日お天気良さそうなのでお出かけいいですよね。私もちょっとお出かけしてみようかなと思います。では私とはまた来週、良い週末を。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないで、いきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず、中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際、ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉め

ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災では、せっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく、電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時、何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では、一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
3: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
1: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで、内容盛りだくさん。

0: 詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
1: FM カオンが10時をお知らせします。

おはようございます。時刻は10時になりました。5月8日金曜日、ここからは健王ラジオ84にお届けしていきます。今日金曜日のお相手は金山芽衣です。今日は朝から蒸し暑いと言いますか、ちょっと本当に暑いだけじゃなくて風も涼しい、そしてやっぱり気温もぐんぐん上がっているというのが今日のポイントではないかと思うんですけれども、いやーゴールデンウィーク皆さんいかがお過ごしでしたか。お天気がいろいろでしたけれども、やはり初夏のとても気持ちのいい日もあったりして、そして今日はもう5月に入って2週目なんですよね。なんかゴールデンウィークですっかりカレンダー狂っているような感じがしまして、ゴールデンウィーク終わってまたもう週末が来て、そして今度は母の日でみたいな感じで、5月の行事がぐんぐんもう向こうから迫ってくる感じですね。そんなわけで今日の予想最高気温、夏日27度の予想となっています。私がいます神奈川県海老名市国分南のスタジオ、外を見ますと太陽の光そこまで強くないようなんですけれども、しっかり外の空気はなんかもわっとあったかく暑く感じたりしました。どうぞ外にお出かけになる方は、外の気温は今27度の最高気温と言われていますので、どうぞ帰りのねためには薄手のものを1枚持つなどして服装でご調節いただくようにお願いいたします。では今日もここから12時まで健王ラジオ84にお送りしていこうと思います。それでは今日のオープニングナンバーは元気にこの曲から、パフィーで渚にまつわるエトセトラ。

84.2MHz FM カオン県央ラジオ84に、ここから担当してまいりますのは金山芽衣です。さて、今週も皆さんにメッセージ募集したいと思っております。皆さんの身近な出来事、ゴールデンウィークの出来事などなど、ぜひお送りいただければと思います。そしてメッセージテーマ、この時間のメッセージテーマなんですが、ゴールデンウィークの最中、何かちょっとした後悔、あーこれゴールデンウィークそうだよねみたいな、何かそういう後悔などありますでしょうか。例えば映画館に予約しないで行ったらいっぱい

で見れなかったとか、また逆に混んでるかなと思って慎重に出かけたら、あれ意外と混んでないなみたいな、そんな出来事あったら教えてください。宛先はメールは842@fmkaon.com、 その他旧ツイッター X やインスタなどあなたのつながりやすい方法で OK です。皆さんからのメッセージお待ちしております。

時刻は10時6分です。ここからは日本道路交通情報センターとアーティスの情報でこの時間の交通情報をお送りします。まずは渋滞情報です。国道246号の上り、横浜市青葉区江田駅東で800メートル、座間市西原で1キロの渋滞です。また国道246号の下りでは厚木市妻田伝田付近800メートル、横浜市青葉区江田付近では800メートルの渋滞です。県道46号線相模原茅ヶ崎線の相模原方面、茅ヶ崎市産業道路入り口で800メートルの渋滞です。県央地域その他の一般道路はおおむね順調に流れている模様です。続きまして所要時間お伝えしていきます。国道129号相模原方面、東名厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分、国道246号の上り方面、大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで15分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境までが30分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。続きまして厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで40分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境までが5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで40分かかっています。続いて国道246号下り方面お伝えしていきます。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から東名厚木インターチェンジまでが5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで25分、大和市三ノ原東から東名厚木インターチェンジまでが40分、おしまいに東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までが30分かかっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転お願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスの情報でこの時間の交通情報をお送りしました。続いて鉄道の運行状況です。この時間、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行です。また小田急線ですが、現在朝発生していました情報は遅れに関しましては現在解消している模様です。最新の情報はホームページなどで詳しく確認お願いいたします。またその他の路線の情報です。 JR 湘南新宿ラインは

横須賀線内でお客様救護の影響で大船から南の東海道線一部列車に遅れが出ているとのことです。ご利用予定の方はご注意ください。次の交通情報は10時35分ごろお伝えします。それではここで1曲挟みます。チューリップでブルースカイ。

時刻は10時13分です。 FM カオン県央ラジオ842、ここからはポリスインフォメーションをお届けしていきます。今日金曜日は海老名市と厚木市にスポットを当ててお届けしてまいりますので、まずはじめ海老名警察署からの情報をお伝えします。海老名警察署生活安全課によります犯罪情報の提供がありましたのでお伝えいたします。まず発生日時が5月1日夕方6時ごろから翌日5月2日12時ごろまでの間、駐輪場で自転車盗難の被害が発生しています。続いて5月5日午後1時40分ごろからお店での置き引きの被害が発生しています。続いて5月7日10時ごろ、店舗におきまして万引きの被害が発生しています。そしておしまいに5月7日の午後1時ごろから3時ごろまでの間、同じく店舗での万引きの被害発生しているとのことです。引き続き身の回りの安全には十分ご注意ください。続いて厚木警察からの情報です。

4月20日月曜日、金田におきまして、発生時間は不明ですが、車上狙いの被害未遂発生しています。続いて4月23日の木曜日、岡田1丁目、発生時間帯は不明ですが、ナンバープレートの盗難が発生しています。また都病1丁目におきまして、排気ガス浄化装置の盗難の被害が発生しています。警察からの防犯一口メモとしまして、車上狙いや部品狙い発生しています。車内に貴重品を放置するのは絶対にやめましょう。また人目のある場所や防犯カメラやセンサーライトのある場所に車を駐車するようにしましょう。それでは本日、海老名警察署と厚木警察署からの情報でポリスインフォメーションお届けしてきました。ではここで1曲、レベッカモータードライブ。

0: 時刻は10時20分です。ここからは地域インフォメーションをお送りします。今日金曜日は厚木市にスポットを当ててお届けする日ということで、今日の地域インフォメーションゲストに来ていただいています。厚木で活動していらっしゃる様子などを教えてくださるということで、早速ゲストにいろいろ聞いてみたいと思います。ご紹介します。ゲストの五十嵐真紀子さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 真紀子さんは厚木で、出身、厚木で在住、そして厚木で今もいろいろやられているということなんですが、はい、いろいろちょっと他でもやられていることもあると今日はいろいろ聞けるということなので、ちょっと真紀子さんのお話ちょっと教えていただきたいんですけれども、
1: はい、
0: はい、まずじゃあ真紀子さん自己紹介お願いします。
1: はい、厚木市に52年間在住しております。はい、厚木市内で一から改善呼吸と歩き方教室を主催しております五十嵐真紀子です。
0: ありがとうございます。体にいいケアみたいなことをお仕事にされてるんですね。
1: はい、
0: すごい、なんか真紀子さんすごく元気そうな、こう生き生きとした活動的な雰囲気がすごいするんですけれども、
1: はい、
0: やっぱり以前からそういうことに興味や、ご自身もそういう感じなんですか？
1: いや、もう本当運動は苦手で、もう体育も本当に成績悪い感じで、
0: じゃあ、はい、いろいろとお仕事して治療してこう自分が関わっていく中 で、
1: そうです、ね、
0: 深く追求していった、
1: はい、
0: じゃあその辺ちょっと深く教えてもらえますか？
1: はい、もう私は呼吸と歩き方を、正しい歩き方っていうのを、うん、健康ウォーキングをお伝えさせていただいてます。なので私も運動は苦手ですが、はい、歩かない日はない。おーおーおー歩くのが苦手っていう方はね、なかなかいらっしゃらないかな。
0: そうですね、うん、確かに、うん、一番手軽にできる健康法みたいなね、
1: はい、
0: ありますよね。
1: はい、
0: そのあたりが呼吸とも関わってるんだよみたいな、
1: はい、
0: そこはすごい、なんかとても楽しいというか、やれたらいいなって。
1: あ、ため息、
0: うんうん、
1: ため息ウォーキングというのを、はい、私は去年商標登録を取りまして、はい、
0: すごい、
1: ため息って実はすごく、うん、なんか落ち込んだ時にするようなイメージがありますけども、はいはい、ネガティブなね、でもすごくセルフケアなんですね。もう医学的にも証明されています。はい、
0: 中を出すみたいな感じって健康にとか自分のためになってるんですね。
1: そうなんですよ。結局はやっぱその悩んでる時にハーって出すのは自分をリラックスさせるため の、 その体のメカニズムなんですよね。
0: う
1: ん
0: うん、あ、でもそう言われるとなんか、うん、いや、よかった、それでよかったんだって思える、ね、うん、それがウォーキングの音も組み合わせてっていう、はい、
1: そうですね、うん、もうどうせ毎日歩くからっていうところですね、うん、でも組み合わせたら、うん、もう通勤途中だったりお買い物途中だったり、うん、もうそれで健康になれたらいいなっていうところで、
0: いいですよね、うん、でもなんかこう手と足がこうギクシャクしてしまうようなちょっと難しいのかなとかその辺は心配なんですが、どうですか？
1: あ、そうですね、でも意外と手を振るっていうのもすごく重要で、やっぱ歩くって言ったら足がメインでね動くっていうイメージがあると思うんですが、うん、手を振ることで全身運動になっていくんですよ、うん、手を後ろに振ると肩甲骨が動く、
0: うんうんうん、そうですね、
1: そうなんですよ。そうすると全身上半身も動く、そして歩けば股関節とかね、お膝とかも足首もしなやかに歩けて、うん、なので結構全身運動っていうのはそういう手を振るっていうのが結構ミソです。
0: あ、はい、でもやれてるようでやれてないみたいな、
1: そうですね、
0: それは何か真紀子さんのじゃあメソッドみたいなところがやっぱりこう、
1: そうですね、
0: お知らせできたら一番いいですよね。
1: はい、ため息をつくっていうのも、うんうん、結構胸の方で呼吸をすることが、ね、胸式呼吸とか腹式呼吸、うん、私は背中呼吸

0: う、
1: はい、
0: 背中で呼吸するのを意識するんですか。
1: 息を吸うときに背中側の肺を膨らます、イメージなんですけども、もう背中に口があると思ってくださいっていうふうにもう生徒さんたちにお伝えしています。そうすると結構分かりやすくて、うん、
0: あ、そっかそっか、背中に口があって
1: 息を吐いたり吸ったり。そう
0: なんです。
1: そうなんです。まあ、実際ね、口から鼻からなんですけどもイメージで、そうするともう本当背中がこう姿勢が勝手に良くなるんですよ。
0: うん、そういうものなんだ。
1: なんか温泉に入ってるイメージを持っていただくと、うんうん、
0: なんかもう全然力抜けちゃうって感じですけどね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、もう力を抜けた方が手もいっぱい触れるんですよ、うん、
0: あ、そっか、
1: うん、
0: そういう肩の、あ、動きも良くな
1: る。そうなんです。肩の力も抜けて肩こりもほぐれるし、
0: へ、
1: うん、で、あの、私がこれ一番自慢なのは、バッグが軽く感じるんです。
0: 自分の持ってるこの
1: そうなんです、
0: この重いバッグが。
1: そうなんです。
0: そんな風に感じられるほど、やっぱりため息ウォーキングっていうのでやってみたら違うっていう。
1: そうですね、もう皆さん実感していただいてます。うん、本当に重いも荷物を猫背で持ったらさらに重くなってる、うんうんですよ。
0: まあ確かにそうですよね。あ、体が軽くなる、そしていろいろ引いては健康にもつながっていくという、はい、そんな素敵な、あ、ウォーキング方法編み出されて、なんかあれですね、もっとやっぱり知りたいなって思いました。
1: ありがとうございます。
0: そのなんかいろいろ知るのに真彦さんもいろいろ活動されてると思うんですが、
1: はい、
0: 他にも何、どんな活動がありますか。
1: はい、うん、あの今ビューティージャパンベイ2026というね、あのコンテストに今月23日にあの大会がありまして、そこであの私のこのウォーキングだったり、うそういった思いをあのスピーチとプレゼンでお伝えするというコンテストになります。
0: 自分が日頃やってらっしゃるため息ウォーキングのことなんかを皆さんの前で公表するっていうような、
1: はい
0: はい、そういうのに今向かってらっしゃるんですね、
1: はいはい、
0: ビューティーと聞くともうすごいもうあの美のコンテストかと思うんだけど、こちらはなんかちょっと特徴があるんですね。
1: そうですね、はい、その見た目の美しさというだけではなくて、知識や才能、社会活動などね重視されて、あの本当に大会当日はそのこれまでの経験だったり夢目標などをスピーチとプレゼンで思いをね伝えるコンテストっていう風になってます。はい、
0: あ、やっぱりそのじゃあため息ウォーキングっていうのは今回真紀子さんのそのテーマというか、
1: はい、
0: そのも一つになってるんですか。
1: そうですね、うん、本当に歩くこと あの大切さを伝えたいっていうところですね。
0: やっぱ歩くの大切っていうのは、うん、なんかもう、 こう一般的に、まあ、知識としてみんなそうだよねぐらいはわかるけど、うん、もうちょっとこうだったらせっかくならこうしましょうみたいな感じ。
1: そうなんです、そうなんです、
0: うん、そうですか、真紀子さん、はい、その辺はなんか活動の中で何かやられてることとかこういうふうに話したらなんか分かってもらえたとか何かありますか。年齢層幅広いですね。
1: あ、そうですね、私もあのデイサービスで、うん、あの歩くための体操、うん、一生歩くために体操しましょうっていう活動をしていて、うんうん、はい、
0: デイサービスということで、まあ、高齢の方、はい、ちょっと足腰が、はい、ちょっと自信がなくなってきちゃってるよっていう方でもってことなんですか。
1: う
0: ん、
1: は
0: い、
1: う
0: ん、
1: そうですね、あの実際にあの座っての体操なんですけども、うん、皆さんにあの杖をついてでも一生歩くっていう、もう合言葉を受けていて、はい、もう本当杖をついてでももう自分でね歩く、うん、そうすればあの本当に、まあ、お手洗いだったり自分でも行けますし、
0: うん、本当
1: そうですね、もうそこはすごく重要だと思うんですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: そうかそうか、デイサービスでの活動みたいな幅広い年齢層まで、はい、そして実際に歩くところだけじゃなくて座った形でも、はい、
1: そうですね、
0: いろいろもう編み出されてますね。やっぱりそれはこうなんかニーズがあってみたいなことだったりしたんですか。
1: そのデイサービスはもともと私そこで絵をパステルナゴミアートっていう絵をもう15年ぐらい教えてるんですけども、そこから、まあ、ウォーキングのインストラクターにな資格を取ってる時に、私今こういうのを今 資格を取ってるんです

0: たら、うんうん、じゃあ今度やってくださいってなって、
1: あ、
0: そうなの、もう言う、言葉にするってすごく大事だなと思いました。でも言ってて見るもんですよね。
1: うまいな、本当。でも求めていただいてね、じゃあうちでもやってみてみたいなことですか、うん、
0: はい、
1: はい、あ、それはもうじゃあこうあれですね、いろんな各所でやられてるとは思うんですけれどもね、はい、またこの地域、県を地域なんかでもね、はい、できたらいいなって。
0: 本当です、
1: いっぱい教室とか、
0: はい、もうぜひ、
1: ね、施設なんか
0: 本当に、
1: さまざまな方を対象とされて真紀子さんやってらっしゃるんですけれども、ちょっとね、お名残惜しいんですが、あと残りがね、はい、あんまりなくなってきたので、ね、はい、まだちょっとね少し言っていただければと思うことがあると思うので、
0: はい、
1: あ、じゃあお願いします。
0: あの、今月の宣伝をさせていただきます。はい、はい、あのビューティージャパンベイ2026でね、あのコンテストが今月23日土曜日、うん、横浜市開港記念会館で、あの開催されます。で、あのチケットなどはもうちょっとね完売ということなんですけども、あのビューティージャパンベイ公式のインスタグラムに、あのファイナリスト全員のね、あの自ら1分間、うん、あの話している自己紹介のリール投稿が載ってますので、あの本当に私とは限らず誰かね推しを見つけていただいて、うん、いいねとかね応援をしていただけると嬉しいです。
1: そういう女性がこう、はい、輝いて皆さんそこにこう向かっていってらっしゃるっていうところは、あのやっぱり話聞くだけでも元気出ますしね、
0: はい、
1: やっぱりああそうなんだみたいなこともきっとあると思うので、うん、今日の五十嵐さんのお話だけでもなんかやっぱり歩くの楽しく、やっぱり頑張ろうみたいな気持ちにもなりましたんでね、
0: はい、
1: 皆さんもやっぱりこのインスタもぜひちょっと見ていただいて、
0: ぜひぜひ、もう本当魅力的な女性たちが、はい、
1: これ結構神奈川の女性が多いんですか。
0: ですね、あ、そうですね、あの、うん、ベイエリアといって、私はあのその神奈川を中心としたエリアから出場しています、うん、はい、もう本当全国各地にから、はい、あのエリアごとにコンテストが開催されます。はい、
1: ありがとうございます、はい、真紀子さんには今日いろいろお聞きしたかったところまだありますけれども、ちょっとね、はい、お時間がそろそろとなってしまいましたので、はい、はい、これからもぜひまた県央地域で真紀子さんの活動を見かけたり、ホームページなど気になる方はぜひチェックしてみてくださいね、
0: はい、
1: 真紀子さん今日はありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: お便りを教えてください。
0: はい、お願いします。
1: 今日は厚木市の日ということで、厚木で活躍されていらっしゃる五十嵐真紀子さんにいろいろとお話伺いました。では地域インフォメーションでした。ではここで曲を1曲、クリスタル・ケイで恋に落ちたら。

時刻は10時36分です。ここからは日本道路交通情報センターとアティスの情報でこの時間の交通情報をお送りしていきます。はじめに渋滞情報です。国道246号の上り、座間市東原4丁目で 1.2 キロつながっています。また座間市西原では800メートルの渋滞です。秦野市下落合で800メートルの渋滞です。続きまして、戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面です。海老名市東高地では1キロの渋滞です。また戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋で900メートルの渋滞です。県道43号、藤沢厚木線の厚木方面、海老名市上一つ橋で800メートルの渋滞です。県道46号線の相模原茅ヶ崎線の相模原方面では、茅ヶ崎市産業道路入り口で800メートルの渋滞です。藤沢平塚線の下り、平塚市旧田村十字路では900メートルつながっています。京王地域その他の一般道路はおおむね順調に流れている模様です。続きまして、所要時間お伝えしていきます。国道129号相模原方面、東名厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号の上りでは、大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで25分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境までが5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで30分かかっています。変わりまして、国道246号下り方面お伝えします。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分。横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで25分。厚木市妻田から東名厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から東名厚木インターチェンジまで35分。おしまいに、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、この後も車間距離をしっかりとって安全運転お続けください。ここまで日本道路交通情報センターとアーティスの情報で、この時間の交通情報をお送りしました。続いて、鉄道の運行状況です。この時間、県央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線ともに平常通りの運行です。その他の路線の情報をお伝えします。現在、JR 湘南新宿ライン

は横須賀線から宇都宮線の一部列車に遅れが出ているとのことです。また東急新横浜線、東急目黒線、こちらは都営三田線内での車両点検の影響で遅れが出ているとのことです。ご利用予定の方はご注意ください。次の交通情報は番組の中で11時5分ごろお伝えします。それではここでお送りするのは斉藤和義、お疲れ様の国。

今日は何の日のコーナーです。今日は5月8日、5月8日にあった出来事、記念日、有名人のお誕生日などなど、5月8日にまつわるいろいろなことをご紹介していきます。5月8日もう1週間経って、そしてもう2回目の週末ということで、なんだか信じられないなというのがもう率直な私の感想なんですけれども、今日の出来事としましては、今日は世界赤十字デーというのがあります。赤十字、こちらは創設者のアンリ・デュナンさんのお誕生日にちなんで、今日国際デーとして制定されているということです。この赤十字のマークは、このデュナンさんの母国であるスイスの国旗の配色を逆にしたものという意味合いがあるんだそうですね。似てるなと思ってたけれど、あ、そういうことだったんですね。まさにそのままだったんですね。それから松の日、木の松ですね、松に関する記念日です。松というのは古くは神が宿る神聖な木と考えられていて、日本を代表する樹木でもあります。日本で松の日本初の大会が1981年5月8日奈良県で開催されたことにちなんで、日本の松の緑を守る会が記念日を制定したんだそうです。それから今日5月8日、こちらはですね、画家として活動活躍された武井武雄さん、武井武雄さんの日、童画の日ということで、童謡とか童話のわらべと書く童、それに、画という字ですね、画家さんの画ですね、の童画の日ということで、武井武雄さんは童話作家、それから版画家、童画、造本作家という活躍、いろんな方面でされていたんだそうなんですけれども、大正14年1925年の5月8日に東京の資生堂ギャラリーで個展が開催されたということを受けて、武井武雄さんの出身地であります長野県岡谷市が記念日を制定したんだそうですね。それから今日は5月8日ということで、語呂合わせでゴーヤの日というふうに制定されています。ゴーヤの生産市場の展開を促進している JA 沖縄経済連と沖縄が語呂合わせにちなんで制定したそうです。それから手作りの無添加パン作りに励む有限会社高原のパン屋さんが、ご飯パンの5と8、ご飯とパンのご飯パンの語呂合わせにちなんで、5月8日にご飯パンの日というのを制定しているそうです。それからぬか漬けの日、ぬか漬けの普及活動を行っている日本煎ぬか工業会が、5月はぬか床の発酵が安定する、それから使う野菜が旬となるというもの、それから8日は、米ぬかのお米の漢字、下の部分、漢字の8の字に似ているということを見立てまして、ご飯にぬか漬け、そしというそのご飯にぬか漬けで ご飯の5に、8、ご飯の8ですね、それをかけているということ、

ですね。ご飯ってなんかさっきから食べ物に関する今日の5月8日の記念日がこんなにもご飯を連想させるものだとはあまり思ったことがなかったのですが、それからもう一方では、万引き防止の日というものもありまして、ちょっとご飯とは全く違って、まあこれは防止ですからね、お店などをやっていらっしゃる方とか、あとはそういうお仕事で、サービス業、販売業、小売業などの方はやはり万引き、そういった犯罪を起こさせないように、また取り締まるといった意味もあるかもしれません。これは5と8、御用だという、御用という犯罪者が捕まるという意味を持つ隠語の御用から語呂合わせでつけたということで、5月8日は万引き防止の日となっております。それから5と8、富士っ子株式会社が小鉢の日ということで、5月8日小鉢の日に制定したんだそうです。いいですね、富士っ子といえばひじきとかお豆とか、そういうサイドメニューみたいな感じで、これが小鉢なんていう言い方もしますけれども、小鉢メニューが今日はなんかスポットが当たる日なんですね。小鉢の日、それから声の日というのがありまして、これは語呂合わせで5と、あと絵は8、8日の8、8の声に語呂合わせかけまして、声の日ということで、モテ声診断ツールというのを展開している声総研が記念日を制定しただそうです。その他には古くから親しまれています琥珀、植物由来の宝石琥珀、こちらは5月8日琥珀のということで、語呂合わせにちなんで、それから明日の5月9日も記念日、同じく琥珀の日となっているそうです。さて5月8日にあった出来事としまして、有名なコカ・コーラ、こちらが1886年にアトランタで薬剤師ジョン・ペンバートンさんによってコカ・コーラが発売されたということです。当時のコカインという、当時昔 あのアメリカでコカイン、麻薬とは考えられていなかったという話がありまして、そしてコカインのコカはここから、コカ・コーラのここから来ているようなんですけれども、まあ、あの元気になる、活力がみなぎるとして有名に、人気になったという一説もあるんだそうですが、ある時コーラの原液と水の調合テストで誤って炭酸水を使って、それが偶然的に誕生したのがコカ・コーラという説があるそうです。これは諸説あるとのことなんですね。面白いですね、コカ・コーラ。まあ、初めはそのように薬のような役割もあったようなんですけれども、もっとその後から美味しいので、もっと発売直後から国民的飲料に至るまでいろいろ研究開発が続けられていたそうなんですね。で、法も改正されまして、コカインはもう今じゃしっかり、使用が禁止されるものとなっていますので、そのあたり誤解なきようにお願いいたします。時代に合った流れということですね。そしていろいろ研究結果分かってきたものなんかもありますので、時代に沿ったもの、コーラ、コカ・コーラ、この日に発売されたということで、発売されたのは1886年、明治でいうと明治19年のことなんだそうです。その他有名人の方、今日有名人のお誕生日何人かいらっしゃいます。厚木出身のタレント榊原郁恵さん、今日お誕生日です。その他郁恵ちゃんと同世代、片瀬里乃さんも今日お誕生日です。そして漫画家のさくらももこさんも今日お誕生日。元横綱のあけぼの太郎さんもお誕生日です。それから光源氏で 元光源氏で活躍していた俳優赤坂明さんも今日お誕生日。

それからお笑いパンクブーブー黒瀬さん、黒瀬淳さんもお誕生日です。その他タレントの元日向坂46影山優佳さんもお誕生日です。今日お誕生日の皆さん、皆さんの周りにいるお誕生日の皆さん、今日お誕生日おめでとうございます。さてさて、今日の何の日ソング、そんなお誕生日の方のお祝いにもぴったりかなというハッピーなソング、こちらはコカ・コーラの CM ソングとしても使われていました。ここでお送りする今日は何の日ソング、愛でハッピーネス。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分。お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが11時を

時刻は11時になりました。 84.2MHz FM カオン県央ラジオ842、金曜日の今日は金山芽衣が担当しています。今日のお天気は朝から晴れということで、ですが曇りの空はね、白く曇っている様子あります。私が来るとき、やっぱりちょっと大山の方も白く霞んでいて、見えるはずの富士山が見えないみたいな感じにはなっていましたね。現在、神奈川県の広い範囲に雷注意報が発令されまして、ちょっとお天気ね、この後雲の様子が変わりやすいかなと思いますので、ただ雨の予報などは出ていませんね。このまま夜まで曇りのお天気、そしてなんとなく若干気温は27度ぐらいまでありますので、晴れの日とはちょっと一味違った暑さを感じています。皆さんはもうエアコン使いましたか？私はやはり家での生活ではまだ使っていないんですが、今日ちょっと蒸し暑いからちょっと服失敗したなとかいろいろ考えていたんですけど、来る時にコンビニに寄ったらひやーっと涼しいエアコンかかってて、いや気持ちいい、生き返るっていう体験を、ああ1年ぶりこの感じ懐かしいみたいな感じで、暑い時にエアコンありがたいですよね。いや昨日もちょっと電気屋さん通りましたら、エアコンもそうですけれども、こうスポットクーラーっていうんですか、今工事とかができないお部屋とかでも使えるエアコンってあったりするみたいなので、今年はなんかそういったのをエアコンが使えない部屋にはそれを用意しようかななんて思ったりしていますが、まあ結構いい値段はするみたいなのでね、失敗したくないからやっぱりいろいろと情報を集めたいなと思ったりしています。さあそんな形で11時台もお届けしていきたいと思います。11時台は11時20分頃に厚木警察からの現場の声、今日はお電話でご出演いただきます。そして曲、今日は11時台はなんとなんとチェッカーズおかけしていこうと思います。チェッカーズは藤井フミヤさんなどいろいろメンバーも多彩な方々たくさんいらっしゃいましたけれども、フミヤさんなんかは時々まあそうですね、テレビネットとかで、まあ、見にする機会もあるかもしれないですが、もうチェッカーズっていうのは再結成もしませんのでね、なかなか見る機会ないのですが、まあなんか今チェッカーズいいなって改めて思っている私がおりまして、今日はチェッカーズ皆さんにも聞いていただこうかと思って用意してきました。では早速ですが、1曲目、チェッカーズ、このナンバー星屑のステージ。

時刻は11時まもなく6分になるところです。ここから日本道路交通情報センターとアーティスの情報で最新の交通情報をお送りします。はじめに渋滞情報です。国道129号平塚方面、厚木市関口中央で800メートルつながっています。国道246号の上り方面、座間市東原4丁目で900メートル、座間市西原で1キロの渋滞です。国道246号下り方面、秦野市長貫宮前付近で800メートルの渋滞です。戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面では海老名市東高地で 1.5 キロつながっています。相模原大磯線の相模原方面では伊勢原市三本松で渋滞900メートル発生しています。県央地域その他の一般道路おおむね順調に流れている模様です。それでは続いて所要時間お伝えしていきます。国道129号相模原方面、東名厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分、国道246号の上りでは大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで35分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市妻田から厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までが35分かかっています。続いて国道246号下り方面お伝えします。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで15分、横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで30分、厚木市妻田から東名厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで25分、大和市三ノ原東から東名厚木インターチェンジまで30分、おしまいに東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで30分かかっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転お続けください。以上、日本道路交通情報センターとアティスの情報でこの時間の交通情報をお送りしました。続いて鉄道の運行状況です。この時間、京王地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線ともに平常通りの運行です。その他の路線の情報です。 JR 湘南新宿ラインは横須賀線内でのお客様救護の影響で横須賀線から宇都宮線内一部列車に遅れが出ているとのことです。ご利用予定の方は最新の情報にご注意ください。次の FM カオン交通情報は11時35分ごろお伝えします。ここでお送りするのはチェッカーズ、ジュリアにハートブレイク。

ただいまお聞きいただいたのはチェッカーズジュリアニーハートブレイクをお聞きいただきました。さてここで一つ厚木の情報をお伝えしていこうかなと思っております。まず厚木でですね、読書マラソンでゴールを目指そうということで、これはお子様向けのイベントではあるんですが、子ども読書マラソンが開催中です。0歳から小学生までのお子さんで参加できるのは、読んだ本の題名などを本の通帳に書くなど、いろいろとルールがございます。お家の人に読んでもらった本を書いても、代わりに本の通帳に書いてもらっても OK ということで、こちらは厚木市立中央図書館3階子どもの本のフロアや、その他市内9つの公民館図書室、それから移動図書館若湯号でも行っているというもので、ぜひお子さんいらっしゃる方、この季節から読書マラソンに参加して、楽しい本、自分に合った本見つけてみてはいかがでしょうか。10冊ごとにプレゼントがもらえるそうですよ。以上、厚木の図書館の情報をお伝えします。

さてさて、この時間チェッカーズお送りしておりますが、この後お送りしかけるのはですね、これも有名な曲です。チェッカーズでソングフォー USA。

0: 和滝さん、こんにちは。
1: こんにちは、和滝です。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はどんなお話聞かせていただけるんでしょうか。
1: 今日はですね、そろそろ耳にタコができるんじゃないかと思いますが神奈川ポリスというアプリとかですね、
0: はい、
1: そのご紹介だとか、あと令和8年3月の特殊詐欺認知検挙状況等ということで、はい、ちょっと踏み込んだ話をしたいなと思います。
0: お願いいたします。
1: はい。で、まあ、アプリの件は毎回毎回言ってますので、
0: はい、
1: いろんなところで QR コード等も周知してますので、ぜひインストールしていただければなと。私行くたんびに言ってるんですが、なかなかやっぱ現場でやってくださる方っていうのが少なくてですね、
0: まあ、
1: 逆の立場だとすごいわかるんですけど、
0: はい、
1: ぜひ便利だと思いますので。
0: そうですね、もっと便利なことが知られてほしいなと思いますね。
1: そうですね、ぜひお願いいたします。
0: はい、
1: あと令和8年3月の特殊詐欺認知検挙状況等ということで、いずれも暫定値なので、
0: はい、
1: まあ、こんな感じかなということで、はい、知っておいていただきたいなと思います。
0: ぜひ教えてください。
1: はい、特殊詐欺関係ですね、令和8年3月中ということで、3月中だけなんですけど、
0: はい、
1: 認知件数は302件もありました。で、被害額がですね、25億2800万ということで、はい、被害に遭っている方が多数いらっしゃるということですね。で、前月比ということで認知件数が59件の増加、被害額も2億1800万円の増加ということで増加傾向にあります。
0: それはそれです。やっぱりなかなか収まらないと言いますか。
1: そうですね、はい、なかなかやっぱり昔ながらの手口でオレオレからですね、うん、始まる手口、うん、あとは SNS 等の利用する手口、さまざまな手口がありますので、皆さんにお伝えしたいのが、そういうのでお金っていうのを言ったらちょっと一歩踏みとどまっていただきたいなと思います。なかなかやっぱり詐欺師の連中は結構話がうまいので、うん、うまく不安を煽るような言葉で必ず焦らせるってことですね。で、皆さんの視野というかどんどん狭まってしまうので、もうお金払うしかないということでなってしまうという傾向が見受けられますので、ぜひお金と聞いたら詐欺ということをまず疑っていただきたいなと思っております。
0: はい、
1: はい。
0: まあ、こちらの件数は、
1: はい、
0: やはりまだなかなか減らないということありますけれども、
1: はい、
0: やはり自分がもしそういう立場になって、
1: はい、
0: これおかしいなと思ったら、
1: はい、
0: やはり警察の方にどうしたらいいんでしょう、はい、相談しても大丈夫なんでしょうか。
1: そうですね、こんな電話があったということで署の方にかけていただく、あと、まあ、警ら中の警察官もそういうの知ってますので、
0: うん、
1: 声かけていただいてもいいのかなと思います。署の方にも、もう毎日のように電話があってですね、まあ、ほぼ阻止ということでおかしいから電話してみたっていう方が多いんですけど、
0: はい、
1: 最近警察官を語る手口も多くなってまして、ちょっと冷静に聞くとおかしいことばっかり言うんですよね。神奈川県警の管轄の、まあ、皆さん住んでる厚木市に、例えば愛媛県警とかですね、沖縄県警とか他県の警察ってことで電話があってきて、そこから なぜか千葉県警の事件に関してっていう、なんかわけわからない話をするわけなんですね。で、そのうち検察官だとかいろんな登場人物が出てきて、最終的にはお金を払ってしまうってことで、まあ、冷静に聞けばあれと思うんですけど、最初にやっぱり警察っていう文言でかなり皆さんちょっとまずいっていう、ちょっとそういう気持ちになる方やっぱり多いっていうふうに聞いてますので、まあ、それで自分の無実を証明したいとかそういう感じで話を持ってきますから、それにうまく乗っちゃうっていう方がやっぱりいらっしゃいますね。
0: 何かね、そこのところはちょっと信じてしまうけれども、
1: そうですね、
0: なんかやっぱりちょっとでもおかしいと思ったら、
1: はい、
0: まずは警察の方に相談してみるっていうの
1: はね、ですか、もしくは近所のですね、お知り合いの方でも結構なんですけど、
0: うん、
1: 仲いい人にですね、うん、冷静な判断できる人にちょっと聞いていただければなと。それおかしいよって多分言ってくれると思いますので。
0: そうですよね、似たようなケースがあるかもしれないの で、
1: はい、そうですね、
0: 自分だけじゃないかもしれないので、
1: はいはい、
0: そこは一旦冷静に、
1: はい、
0: ということですね、
1: はい。で、最近ちょっとまた見受けられるのが、過去に学生の高校とかで中学とかですね、名簿を出してたと思うんですけど、その電話番号ですね、当時の電話番号を使って家の電話にオレオレっていうことでかかってきたりとか、そういう手口も最近また増えてきてますので、十分注意していただきたいなと思います。それ

0: はまた、昔の、
1: ね、
0: 流れがまた今も出てきてるんですか。
1: また出てきてるってことですね。まあ、そういう場合あの多数入った場合あの防犯無線等々で、うん、あの注意喚起はするんですけど、
0: はい、
1: まあ、その段階ではもうかなり電話をかけて引っかかってる人がいるんじゃないかなっていうちょっと懸念がありますので。
0: そうなんですね。
1: ですのでちょっとそういうのであの最近電話がるんだということでちょっと皆さんに知っておいていただければなと思います。
0: ああ、そうですね、
1: はい、
0: やはり相手がどんな感じでやってくるのかという最新情報をこのように教えてもらえると対策も打ちやすいというか、はい、安心して過ごしやすいですね、
1: はい
0: はい、今日は最新情報の特殊詐欺の手口なども教えていただきましたが、はい、やはり何かあったときは警察の方にご相談ということで、はい、皆さんには引き続き注意していただきたいですね。
1: はい、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、またあの、ね、耳にタコができるほど伝えていただいても、はい、あの全然タコはできないのであの防災アプリの方ですね、はい、こちらの方はやっぱりあの広い幅広い年代の方にぜひスマホをお持ちなら1台、はい、1人1台、ね、これ1個入れてもらいたいですよね。
1: 入れていただければなと思います。
0: はい、
1: はい、
0: またではこれから5月になりましたが、はい、夏に向けましていろいろと対策打った方がいいことなどいい情報ありましたらまた教えてください。
1: はい、わかりました。
0: 今日はいろいろな情報を教えていただきありがとうございました、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 以上、防犯係綿木さんでした。

時刻は11時35分です。ここからは日本道路交通情報センターとアティスの情報で最新の交通情報をお送りします。はじめに渋滞情報です。

国道246号の上り、川崎市高津区梶ヶ谷で900メートルの渋滞です。国道246号の下り方面では、秦野市出口原で 1.8 キロつながっています。戸沢橋付近の長後街道、与田戸塚方面、海老名市東高地で1キロの渋滞です。県道46号線、相模原茅ヶ崎線の相模原方面では、茅ヶ崎市産業道路入り口で800メートルの渋滞です。県後地域その他の一般道路は、おおむね順調に流れている模様です。続きまして、所要時間お伝えしていきます。国道129号相模原方面、東名厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号の上りでは、大和市上総屋木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで30分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで35分かかっています。変わりまして国道246号下りです。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで30分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで35分。厚木市妻田から東名厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで30分。大和市三ノ原東から東名厚木インターチェンジまでが45分。おしまいに東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで45分かかっています。ドライバーの皆さん、安全運転お願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスの情報で、この時間の交通情報をお送りしました。続いて鉄道の運行状況です。この時間、県央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線ともに平常通りの運行です。その他の路線の情報では、JR 湘南新宿ライン、現在新宿から北の宇都宮線の一部列車、遅れが出ているとのことです。ご利用予定の方は最新の情報にご注意ください。次の FM カオン交通情報は、1時のホットタイムの中で1時5分ごろお伝えします。

ここからは日本気象協会によります FM カオン天気予報をお送りします。はじめに全国の天気概況です。北日本や北陸は低気圧や気圧の谷の影響で雨が降り、雷を伴うところもあるでしょう。関東は湿った空気の影響で雲が多く、ところどころで雨や雷雨がある見込みです。東海や西日本も雲が多く雨の降るところがありますが、夕方以降次第に晴れてくるでしょう。沖縄は梅雨前線の影響で雨が降り、雷を伴って激しく降るところもある見込みです。最高気温は昨日より低くなるところが多いでしょう。続きまして神奈川県の天気概況です。現在日本海を低気圧が東北東へ進んでいます。また前線が日本の南から日本の遥か東に伸びています。神奈川県は曇りとなっています。今日は低気圧が日本海を東北東へ進み、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。神奈川県の海上では今日から明日にかけて波がやや

いでしょう。船舶は高波に注意してください。おしまいに県を地域海老名市の天気予報です。現在海老名ほか県を地域神奈川県広い範囲に雷注意報が出ています。また茅ヶ崎藤沢平塚方面には強風注意報も出ています。今日の海老名市の天気予報は曇り時々晴れ、予想降水確率はこの後正午から夕方6時 20%、 夕方6時から深夜0時にかけても 20% の模様です。今日の予想最高気温は昨日より1度高い27度の予報です。続きまして明日の予報は晴れ時々曇り、予想降水確率は今日深夜0時から明日朝6時までが 40%、 明日の朝6時から正午は 0%、 明日正午から夕方、明日の正午から明日1日を通して 10% の予報です。そして明日の予想最高気温は今日より少し下がって26度の予報となっています。この後県央地域海老名市の3時間ごとの天気予報は、この後は午後3時に晴れマーク、夕方6時曇りマーク、夜9時はまた晴れマークとなる予想です。お出かけのご参考にしてください。以上 FM カオン天気予報をお送りしました。サザンオールスターズ、稲瀬なロコモーション。

ここからは今週のテーマ、皆さんからいただきましたメールご紹介していきたいと思います。早速ですが、今週はゴールデンウィークがあった週ということで、ゴールデンウィーク分かってるけどやってしまった、そうだよね分かってましたみたいなちょっとした後悔というテーマで、1週間やってきたんですけれども、なんか、あるあるなような感じもしますが、そうだな、まあそうですね、皆さんからねいただいたらちょっとね、あのまずね普通のお便りの方から最初に読もうかななんて思っておりますね。今週もいただきありがとうございます。ゆかりんからいただきました、情報をいただいておりますよ。なんとね、今日も朝からメイさんのラジオということでいただいてありがとうございます。それから今日いただきました情報で、先日もいただいたかな、第39回バラ鑑賞会、上越にあるフルハーフさんで行われるバラの鑑賞会について、こちらがね、ご紹介がタウンニュースさんの方からもあったということで、こちらを紹介いただきました。今度の5月10日の日曜日9時30分から午後2時までで小雨決行ということです。こちらはね、キリコのタクトのコラボイベントとしても監督のトークイベント行われるということもあったり、いろいろ情報が増えていたりするようなので、ぜひ気になる方はタウンニュースご覧いただければと思います。ゆかりんさんも今週も情報ありがとうございます。そしてもう一ついただきました。ゴールデンウィークね、なんかあるあるみたいな感じだとは思うんですけれども、ちょっと自分もご紹介するのがちょっとしにくいなと思っており、ゴールデンウィークの皆さんからいただいたメール、どんなかなとドキドキして開きましたが、ゴールデンウィークの出来事を送っていただきました。ラジオネームカステラサンド食べたいさん、ありがとうございます。メイさんこんにちは。私のゴールデンウィークは案の定ダラダラゴールデンウィークになっちゃいました。いいで、ゴロゴロウィークの GW、ね、いいじゃないですか。で、今日外歩いてたら気づいちゃったんです。自動ドアに映った自分の姿が明らかに思ってるより大きくなってる。いや、分かってました。最近体が重いなって。ということで、ゴールデンウィーク明けからはダイエット月間ということに決定しました。頑張ります。いや、分かってました。そうでしたかっていう、自分で見ちゃったんですね。明らかに大きくなってる姿。確かにね、家の鏡とかだと顔見たり、なんか服とかチェックする、あとはなんかこうシルエットの大きさはちょっと一旦置いておくみたいな、なんかね、こう目の前の出来事をとりあえず解決するためにまずはちょっと鏡見るっていう、なんかそんな感じで現実逃避してる節ありますもんね。それがふと見た時、これ自分みたいな感じに

思っちゃう瞬間、そっか、それが分かってるけどやってしまった、動かないでね、好きなことばっかりしていて、ね、トレーニングもしないで、あ、時間が来たらご飯食べてということでちょっと太っちゃったかなっていう、そういうことですね。まあなんかそんなことは、あ、これから、新しい自分に生まれ変わるための、まあ、プロセスなので頑張っていけるんじゃないでしょうかね。という私も今日も午前中、光弘さんと9時からやってる光弘さんとすれ違う時に、光弘さんからのバッチリアドバイスもいただいちゃったりしましてね、本当に優しいなと思いました。でも本当に、私もラジオネームカステラさんと食べたいさんのように、シルエット怖い、見たくない、でも分かってました、最近体が重いっての状況も同じでございます。はい、そんな形で今日もメッセージテーマにもいただきましてありがとうございます。それからツイッターに、いいねをしていただきました。タレタヌキさん、それからあとアキラチューブさんもね、私のツイートにも反応していただいたり、皆さんいいねもしていただき本当ありがとうございます。今日も10時からお届けしてまいりましたけれども、今日のテーマちょっと難しかったですよね。ぜひ皆さん、テーマに関係なくて普通の何でもないメッセージでも OK ですので、また来週お送りいただければ嬉しいです。ではこの後はエンディング

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際、ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後

0: に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に貯めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すと、ますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか。大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
2: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか。集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか。全国どこからでも 0570-090-110、 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
4: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか。毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
0: 私たち FM カオは月曜日
5: 海老名市、
0: 火曜日
5: 綾瀬市、
0: 水曜日が
5: 座間市、
0: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
0: 金曜日は
5: 厚木市に
0: スポットを当てて
5: お送りしています。
6: FM カオが12時をお知らせします。

0: FM カウン。84.2 FM Cowan.
1: Now listen, honey.

カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが午後1時をお知らせします。

時刻は1時になりました。 84.2MHz FM カオン、ここからは午後のひとときホットタイムをお送りしていきます。この時間のお相手は金山芽衣です。今日は外のお天気、最高予想最高気温は26度ということは結構暑いかなという感じなんですけれども、なんとかお天気が今なんか崩れ始めていて、雷注意報も出ていたり、いろいろちょっとねこの後変わりやすいのかなと思ったりもしているんですけれども、3時間予報を見てみますと、この後、午後3時晴れ、また夜曇りとなって、なんか雨は大丈夫そうな感じでいる、そんな春の一日。ゴールデンウィークも明けまして、5月2回目の週末を迎えるところでございます。

皆さんお元気でいらっしゃいますか。ゴールデンウィークということもあってすっかり体内のカレンダー曜日の感覚がすっかりなく、なんか週末がまた来たからなんかちょっと嬉しいなって思いかけたんですけど、これって来週がすごくきつく感じるパターンじゃないでしょうか。来週月曜日から金曜日がすごく長く感じるような、そんな気が今からちょっとドキドキしております。でもまあ体の疲れもたっぷりとって、そして多少は羽目を外したりですとか、いつもやらないことをやったりとか、明日がお休みだったり連続のお休みだったりで、そんな羽を伸ばした方も多いのではないでしょうか。リフレッシュした方多いかなと思っております。私はと言いますと、まあ、お仕事も少ししておりましたが、いつもよりもね多少ゆるゆるの感じでございましたので、そこそこ楽しめて、結構楽しめてという感じで、お色楽しかったこともたくさんありました。そんなわけでこの金曜日はまた気を引き締めていかなきゃなというところにおります。さてこの時間のホットタイム、今日も地域の情報、またポリスインフォメーションや交通情報なども挟みまして3時までお届けしていきたいと思います。いつものように剣王の輪、今日もゲストお呼びしております。今日来ていただくゲストの方、ご職業はドッグトレーナーを中心に断捨離ホメオパシーなどもされていらっしゃるビバドッグの福岡なるみさんに来ていただく予定です。どうぞお楽しみになさってください。さあそれでは今日の1曲目お送りします。ボンジョビ Any Other Day。

84.2MHz FM カオン午後のひととき、ホットタイム。この時間は金山芽衣がお届けしていきます。さて、今週皆さんから募集しておきたい、メッセージテーマ、募集しているメッセージテーマですけれども、ゴールデンウィークということもありまして、いろいろとゴールデンウィークで何をしていましたかということで、ゴールデンウィークにしたこと、また今あなたがゴールデンウィークが終わった週末何してるか教えてください。宛先はメールは 842@fmkaon.com、 その他旧 TwitterX やインスタなど、あなたのつながりやすい方法でお送りください。そうですね、今日私はこの後意外とやることがあって、ラジオが終わってもちょいちょいやることがあってみたいな、そんなバタバタ忙しいゴールデンウィーク明けの週末を過ごす予定ですが、楽しく乗りこなしていきたいなと思っております。皆さんからのメッセージお待ちしています。

時刻は1時5分です。ここからは日本道路交通情報センターとアティスの情報で、この時間の最新の交通情報をお送りします。はじめに渋滞情報です。国道246号の下り、横浜市緑区下長津田で800メートル、川崎市高津区梶ヶ谷で900メートルの渋滞です。県央地域その他の一般道路はおおむね順調に流れている模様です。

続いて所要時間お伝えしていきます。国道129号相模原方面、厚木市東名厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分、国道246号上り大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで15分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。変わりまして、国道246号下り方面お伝えします。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで15分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで20分、厚木市妻田から東名厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市東名厚木インターチェンジまで30分、おしまいに東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までが25分かかっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転お続けください。以上、ここまで日本道路交通情報センターとアティスの情報でこの時間の交通情報をお送りしました。続いて鉄道の運行状況です。この時間、県央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行です。続きまして、その他の路線情報をお伝えいたします。現在、東海道新幹線ですが、地震の影響で遅れが発生しているとのことです。現在、東海道新幹線は遅れが発生しています。最新の情報にご注意ください。また次の FM カオン交通情報は1時35分ごろお伝えします。さて、今地震の情報があったということで、皆さんの方が先にご存知だったかと思いますが、今日12時36分ごろ静岡で地震があったということなんですね。その影響で東海道新幹線に遅れ発生しているとのことです。また復旧次第、番組の中でお知らせできればと思います。ではここでお聞きいただくのは、ノラ・ジョーンズ、ハッピーピルズ。

時刻は1時13分。ここからはポリスインフォメーションをお届けしていきます。今日金曜日は海老名市と厚木市の情報でお伝えします。まずはじめ、海老名警察署生活安全課によります犯罪情報の提供がありましたので、本日は4件上がっています。はじめは5月1日夜6時ごろから5月2日の昼12時ごろまでの間、駐輪場で自転車盗難の被害が発生しています。5月5日午後1時44分ごろ、お店におきまして置き引きが発生しています。続いて5月7日10時14分ごろ、店舗におきましての万引き発生しています。また5月7日の午後1時ごろから3時ごろまでの間、同じく万引きの被害が発生しています。引き続き身の回りの安全にも気をつけてご注意してお過ごしください。続きまして、厚木警察署からの犯罪情報です。4月20日の月曜日、金田におきまして発生時間帯は不明ですが、車上狙いが発生しています。また4月23日木曜日、岡田1丁目でナンバープレート部品狙い発生しています。またトビオ1丁目におきましては排気ガス浄化装置が盗難にあっています。警察からの一口メモとしまして、車上狙いや部品狙いが多く発生しています。車内に財布やバッグなど貴重品を放置するのは絶対にやめましょう。また人目のある場所に、防犯カメラやセンサーライトのある場所に駐車するように心がけてください。それでは本日ここまで、海老名警察署厚木警察署からの情報でポリスインフォメーションお届けしました。お送りするのはエミリーサンデーヘブン。

時刻は1時19分です。ここからは地域インフォメーションお届けしていきます。今日金曜日、厚木市にスポットを当ててお届けしていきます。まずはじめ、厚木市にあります科学館といえば厚木市子ども科学館。今年も5月5日に科学館祭り、子どもの日に合わせて行われました。こちらの科学館祭り、今年は5月の星空ということで、そういった観測のヒントですとかポイントなど、そういったものをつかめるように教えてくださったということで、これから夏の終わりまで楽しめる西の空の宵の明星金星、こちらなどについて教えてくれたということで情報入っております。もしこのような興味がありましたら、プラネタリウム、それから天文系のイベントでは太陽観察会が行われるということが5月にありますので、ご興味ある方はぜひプラネタリウム足を運んでみてください。またプラネタリウムには年間パスポートがあります。もう年間パスポートを好きな時に行ける、それがいいですよね。

お安くいけるっていうんでしょうか、何回行けば行くほど得する、そんな感じですかね。期間中何度でも楽しめるということで、大人800円、4歳から中学生の子どもは200円ということで、大変好評いただいております。優先入場などする特典などもあるということで、ぜひこちら年間パスポートご興味持たれた方は、神奈川工科大学厚木市子ども科学館までお問い合わせください。

チケットをお求めいただくようになります。詳しいことは厚木市子ども科学館のホームページ、または厚木市のサイトからも確認できます。ぜひプラネタリウム年間パスポートなどのキーワードで探してみてください。続きまして、小田急のイベントです。小田急沿線の酒造と地域資源をつなぐ新たな観光体験ということで、5月11日に神奈川の酒造で日本酒巡りツアー発売されるということです。5月11日の月曜日に、このデジタルチケットが発売ということなんですけれども、どんな内容かと言いますと、神奈川県に点在する12の酒造のうち最大 4つの蔵を貸し切りタクシーで巡ることを基本にしまして、他にも神社や牧場、パン工場の見学など周辺地域の観光スポットへの立ち寄りを組み合わせたコース、全6コースを用意しているということです。発着の駅は小田急の海老名駅もしくは本厚木駅で、箱根観光と合わせた利用もしやすい設定ということです。こちらなんですが、貸切タクシーチケット、これは渋滞を考慮して効率的なルートで酒造を巡ることができて、土地勘のない方でも安心して楽しめるというものと、運転の必要がないためグループ全員でお酒が飲めるというのが特徴です。そして移動中、お荷物、大きなお荷物でもタクシーに置いたまま酒造や観光スポットを訪れることができるので、お土産などを購入しても手荷物を持ち歩いたりして重さを心配することがなく、手ぶらでゆっくりツアーを満喫できるというメリットもあるそうです。運転手を除いて6名の乗車可能な大型車両、移動中はゆったりとできるプライベート空間で旅をお楽しみいただけるということで、海外からのお客様向けにポケトークも携帯した運転手さんがついてくださるということです。そして公共交通を起点とした新たな観光のあり方を提案していくということで、こちらのツアーの開始は、5月16日土曜日、チケットの開始は11日、来週の月曜日ですね、次の月曜日になります。1ヶ月先までの購入が可能。こちら気になる料金ですが、まず今こちらで私が見ている資料は全部で6タイプのコースが掲載されていますが、1番から6番までのうち、6番は税込み36,000円、1番から5番までは税込み60,000円となります。6人乗れるということですので、これをまあ6で割っていただくと1人当たりが出てくるかなという感じなんでしょうかね。最大6名ですので、もし6人集まらなかった場合でも、観光のツアーはやっていただけるのかなと思うんですけれども、詳しいことはこちら小田急電鉄のホームページ、こちらをご覧いただければと思います。オンラインチケットのサービス、こちらの方も小田急のサービス、この神奈川県で行われます神奈川の酒造で日本酒巡りツアー、こちらで詳しいことを確認してみてください。小田急とかな中タクシー、こちらがまあコラボというか一緒になって地域資源を一体として楽しめるツアーとなっているそうです。神奈川酒造日本酒巡りということなんですけども、もうこれ神奈川の皆さんだったらもう大変有名な、石井醸造さんの蘇我の梅林の梅酒、これも訪問可能な酒蔵の一つです。そして箱根山という純米吟醸の井上酒造、それから松緑という中沢酒造、それから川西屋酒造、それから吉川醸造、金井酒造、そしてこちらは小金井酒造、8番目に載っていますね。

海老名の泉橋酒造、こちらも載っていまして、あとは茅ヶ崎の熊沢酒造も載っています。いろいろなまだ飲んだことがないお酒や酒蔵のいろいろな、見学ですとかも体験できるこのツアー、ご興味ある方はぜひ5月7日にリリースされたこの情報にアクセスしてみてください。神奈川の酒造日本酒巡りツアーです。それではここまで今日地域インフォメーション1時台お届けしてまいりました。また2時台にも地域インフォメーションをお届けしますね。ではここからは曲を2曲お送りします。ボーイズトゥーメン、ウォーターランズドライ、続いては Please Don't Go。

時刻は1時35分です。ここからは日本道路交通情報センターとアティスの情報でこの時間の最新の交通情報をお送りしていきます。はじめに渋滞情報です。国道246号下り方面、横浜市緑区下長津田で800メートルつながっています。県央地域その他の一般道路おおむね順調に流れている模様です。続いて所要時間お伝えしていきます。国道129号相模原方面、東名厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号の上りでは大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで15分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。大和市三ノ原東から神奈川県

神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。続きまして国道246号の下りです。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで20分、横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで二次平常通りの運行です。その他の路線の情報をお伝えいたします。 JR 埼京線は北赤羽駅での異音確認の影響で上下線に遅れが出ているとのことです。また今日12時36分に静岡で起きた地震の影響で東海道新幹線に遅れが出ているとのことです。ご利用予定の方は最新の情報にご注意ください。次の交通情報は2時5分ごろお伝えします。この後はいよいよゲストのコーナーと続きますが、その前に1曲お聴きいただきます。 InSync バイバイバイ。

健王の輪ではゲストさんが次のゲストさんを紹介していただき、地域の輪をつなげるコーナーです。今日は先週ご出演ため息ウォーキングの開発者五十嵐真紀子さんからのご紹介です。

0: 客様お呼びしております。ドッグトレーナービバドッグの福岡なるみさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですが福岡さん、自己紹介をお願いします。
1: はい、福岡なるみと申します。私はドッグトレーナーがメインなんですけれども、その他にもいろんなことをやっていまして、うん、でもいろいろやっているといっても全部それがつながっていて一つなんですね、うんうん、なので、まあ、あの副業というわけではなくって、うん、ドッグトレーナーに全部含まれているっていうことをいろいろやっております。
0: なるほど。ご紹介の時にビバドッグからご紹介しましたけれども、それだけじゃないいろんな職業を得られていて、
1: はい、
0: 今私の方からちょっとご説明じゃないですけれども、いただいている資料によりますと、ドッグトレーニング、それからホメオパシー療法、それから断捨離トレーナー、加工食品診断士認定講師もされているなどなど、いろいろな、また地元の厚木以外でも行けるとこならどこまででもみたいな感じでオンラインでもやってらっしゃる、
1: はい、
0: ということで、前回の五十嵐さんとのつながりもワンちゃんつながりだったんですか？
1: はい、そうなんですよ、うん、あの五十嵐さんから犬のことでちょっと悩みがあるということで、
0: うん、
1: あのご連絡をいただきまして、うん、それからのつながりですね、うん、
0: ドッグトレーナーっていうとなんかいろんな、私あまり詳しくないのでいろんな想像ができるんですけれども、はい、福岡さんがお得意というか専門にされていらっしゃるのはどのような部分なんですか？
1: 私の場合は、うん、あの特になんか吠えて困るとか、うんうん、 ね、もちろんそれなんですけどね、皆さんのお悩みはね、うんうん、吠えて困るとか噛んで困るとか、うん、あの飛びついて困るとか、うん、もちろん犬あるあるのね、うん、お悩みなんですけれども、うん、もちろんそれをね改善していかなきゃいけないけれども、うん、それさえ治ればいいっていうことではなくって、うん、その後も飼い主さんとのね、うん、もう本当に揺るぎない絆をね、うん、作っていただきたいというのがね思いなんですね。だから、まあ、ちょっと吠えるのがねだいぶ軽減しましたからもういいですっていうこと、まあ、そういう方もいらっしゃいますけれども、うん、そうじゃなくって、
0: うん、
1: もう本当に切っても切れない揺るぎないつながりというか信頼関係をね結んでいただければということでやっております。
0: そういう、じゃあ本当に何かお困りごと解決から始まって、入り口はそういうそうだとしても福岡さんの中ではもっともっとというか、もっと良くなってほしいという、
1: そういうことですね。
0: すごい。それは具体的にはどんな感じのなんか例とか、こういう方いたよ
1: 例というのは、まあ、とにかく聞き分けがいいっていうのはちょっと言い方変なんですけれども、もう飼い主さんが一番と思ってほしいんですね、
0: うん、
1: でそのためにもう何があろうがいついかなる時も呼んだら戻ってきてくれるとかね、
0: はい、
1: 犬がうろうろうろうろしててもそれはいい、うん、いいんですけれども、
0: うんうん、
1: でおいでって言ったらね戻ってきてくれる、うん、で実は那須にも私の犬のね、別宅があって、そこに、600坪ぐらい のドッグランがあるんですけれども、
0: すごい、
1: そこでのトレーニングもしたりするんですね、
0: で
1: 那須なので猿が出るんですよ意外と。
0: そうかもし
1: れない。でうちの犬もねうろうろしてて、うんうん、猿を追いかけて行っちゃったんだけれどもやっぱり危険なので呼び戻しをしたいんですよね、
0: うん、
1: でおいでって言った時にまっしぐるに戻ってくるんですね、
0: うん、
1: それは普通の犬できないと思うんですよ。もうワンワンワンワン猿に向かって吠えちゃって、
0: あ、そうか、そっちが飼ってしまうんだ。
1: そういうことなんですよね。じゃなくて呼んだら戻ってくるとかね、そこをしっかりしていきたいなっていうのがありますし、あとやっぱり危険、命に関わってるので、
0: あ、はい、
1: 万が一リードがね手から外れちゃって、うん、バーッと走っていった時に、うん、待てって言ってね待ってくれれば、うん、車にひかれることもないし、うん、意外とそういう方多いんですよ。犬がバーッと 走ってしまって、あと扉が開いた隙に脱走しちゃって、
0: うんうん、
1: で指示が聞けないので、うんうん、そのまま引かれちゃったとかね、
0: うんうん、
1: 意外といるんですよね、
0: うんうん、
1: だからそこでおいでだったりとか待てだったりとかね、うんうん、きちっと分かってくれていれば、うんうん、そんなこともなかったかなと思うんですけれども、
0: やっぱり自分の手には負えないよっていうところを福岡さんなんとかしてくれませんかみたいな形 で、
1: ね、
0: やっぱりドッグトレーナーの方のそこからの技の見せ所じゃないですけれども、はい、そういった専門分野がちゃんとこうあるんですよね。
1: そうですね。であとはまあね、いろいろやってるって言いましたけれども、うんうん、結局訪問してそこのお家に行って一緒に改善していくっていうことをするんですね、はい、うちに来てもらっても家の中で困ってることがあれば、例えばテーブルに飛びついて困るとかね、テーブルの上のものを食べちゃうとかね、やっぱりそこの自宅でやっていかないとあんまり意味がないので、
0: なるほど、
1: だからもう主に訪問してのレッスンになるんですけれども、でそうすると実はね家の中ちょっとこれまずいよねっていうね状況のお家の人があったりするんですよ。それで犬が何でも

0: を食べちゃうとかね、加えちゃう、うんうん、それこんなに散らばってたら食べちゃう口に入れちゃうねって思ってね。
1: それも 見過ごせないなっていうところなんですね。
0: そういうことなんですよ、はい、そういうことなんですよね。でそうするとそれも危険なことだしね、命にも関わっちゃうこともあるので、うんうん、やっぱり家を整えるっていうことも大事ですから、
1: はい、
0: で家を整えましょうって言うとね、なんか別に家のことを言われてる筋合いはないってなっちゃうかなと思うんですよね、うんうん、
1: 確かに
0: そうなんですよね。だけど一言、私は断捨離トレーナーなのでって言えば、
1: うんうんうん、
0: まあ、全部ね関係してますよっていうことを言えばね、ちょっと丸いかなと思って、うんうんうん、それで私は何が何でも断捨離トレーナーにならなきゃなっていうのもあったんですね。
1: ばんちゃんがやっぱり家族とみんなで楽しく素敵な理想の暮らしを手に入れるためには、やはり人間の側もそうやってちょっとこう何かチェンジしなければっていう部分って課題があったりも、そういうのも福岡さんがちょっと見えちゃったりする
0: ありますね、うん、だからだいたい犬がね吠えて困るとかいう方に、うん、飼い主さんにこういう態度を取っていませんかって言ったら、うんうん、どこかで見てましたかみたいな感じでね
1: 当たってると
0: そうなんですよね。もうそれぐらい犬の様子を見れば飼い主さんの状態だったりとかね、うん、どういうふうに犬に接してるかっていうのがね、大体分かってしまうかなっていうのがありますね。
1: あとじゃああれですか、その先ほどホメオパシーといった、はい、こういった療法にも、はい、関わってきているということなんですが、
0: はいはい、
1: ホメオパシーってあんまり聞いたことない方もいると思うので、はい、ちょっと簡単にご説明いただきながら、はい、お願いできますか。
0: はい、ホメオパシーというのはもう、はい、本来は医学として、ね、もう確立されているものなんですけれども、うんうん、まあ、ヨーロッパとかアメリカとか、ね、うん、日本以外の国ではわりかし皆さん知ってるんですね、
1: うん、
0: で日本はまあ島国なのでちょっと鎖国状態になっていて、
1: うんうん、
0: ホメオパシーという療法が、ね、本当にいいんですけれども、うん、ただちょっと日本ではそれが入ってきたら困るぐらいの、ね、うん、なんかあるんですよ ね、
1: なるほどね、
0: はい、なので、まあ、でも私はホメオパシーがすごく、ね、はい、自然な療法だし、
1: うんうん、
0: でやたらめったら病院に行って犬にね、はい、薬を飲ませてしまうっていうね、本当に薬が必要な場合もあるんですけれども、うんうん、それはほっといても治るよっていう状態もいろいろあるんですよ、
1: うん、
0: で下痢したからってね 2,3 日様子見てればね、ほぼまあ自然治癒力で治ってしまうのに、うん、そこで下痢止めを飲ませたりとか、
1: うん、
0: で下痢止めが強いから胃薬飲ませたりとか、うん、まあ、人間と同じなんですけどね
1: そうですよね、ありますよね。
0: そうですね、なのでちょっとそれを見ていて、逆に薬によって下痢になっちゃったよね、もっとひどい下痢になったよねっていうことがあるのでね、で私はちょっとそれは動物にとってどうなんだろうっていうことで、でその自然療法ホメオパシーっていうことを始めて、まあ、これも学校に行ってね、一応資格は取ったんですけれども、4年間学校に通いましたね。
1: 人間に対してではなくて、はい、ワンちゃんに対して施すっていうことも両方やってる。
0: 両方ですね、もともと人間のものなんですけれども、命あるものすべてにいいのでね、
1: うんうん、
0: 犬に使わない手はないなって思って、うん、
1: 確かに確かに、
0: そうなんですね。でそれでその なのでトレーニング、犬の、ね、困った問題っていうことではなくって、うん、犬の疾患について、うん、往診することもあるんですよ、依頼があってね。ホメオパシーで治療したいっていう方も中にいてね、すごく自然な方、うん、自然派な方なのかなと思うんですけれども、
1: うん、
0: でそれでお家に伺った時にやっぱりお家の中がひどいっていうこともあるんですよ、うん、でこのような 空気とかね、環境の中でいくらホメオパシーを取ったとしても、
1: うんうん、
0: それはどうなんだろうなっていうのがあってね。
1: 確かに、
0: うん、で飼い主さんも意外と病んでるなっていう場合があるので、
1: うん、
0: まあ、それはその空間がそうなってしまってるのかなっていうのがありますから、
1: うんうん、そうか、
0: うん、
1: あでもそういってちょっと声かけて、やっぱりそれはうちはいらないです、そういうのは、なんていうちょっとこう言葉で、
0: うん、
1: ちょっと遠ざけられちゃうなんていう心配あったりないですか。
0: いきなりはやっぱり言わないですね。何回かレッスンで通って、
1: うんうん、
0: である程度お互いがね分かってるとかね、気心知れてきた時にこういう療法がありますよとかね、うんうん、あるんですよね。でもそれはまあそれぞれの選択なので、やりたくない人はまあ別に、うんうん、まあ、言うには言うんですけどね、
1: うん、
0: だけどじゃあちょっとやってみようかなっていうね、うん、大概飼い主さんって犬には本当になんかね自然に優しくしてあげたいっていうのがあるみたいで、
1: うんうん、
0: でやっぱり使いたいっていう方は多いかなと思いますね、
1: うん、なんか自分から意思の表現が人間と 同じと言えないけれどもやっぱ犬にはいいものをっていう風なところが、
0: う
1: ん
0: そうですね、
1: 飼い主さんのマインドの中にあるん
0: です、ね、そうなんですよね。あと犬に私はドッグフードはあげてなくて、はあはあ、それで、まあ、手作りの、ね、ご飯を私もずっと習ってはきたんですけど、うん

0: けども、あと日本の犬に合うようにね、一般的な犬みんなね大丈夫なように手作りをねある程度ちょっと改良して、それで健康ご飯っていうね、健康って犬が幸せって書くんですけれども、
1: あ面白い
0: まあでもね実際健康的にもなるし、犬が幸せにもなるし、健康ご飯って名付けたんですけれども、それを提唱していて、大概の方はねそれはやってみたいっていうことで言ってくださるので、まあ、私の周りの方でねクライアントさんたちは健康ご飯を犬に食べさせてる方は多いかなと思いますね。
1: へえ、福岡さんのお話を伺っているとやっぱりなんかこういい先生がいたらやっぱその先生がこうだねなんて言ったら、先生そういう意見なんだな、なんていうふうにこうもっともっと教えてってなるっていう、そういう時の気持ちみたいな今気持ちがしてて、
0: あそうです
1: なんか福岡さんっていう先生が、その生徒であるクライアントさんワンちゃんに対してこうだよって言ってることをみんながそうなんだって言ってもっと教えてって言ってるような気がしましたね、
0: はい、ありがとうございます。
1: そんな福岡さんはワンちゃんのことでさっき那須の方にもお家があるっておっしゃってましたけれども、はい、これは2拠点で生活をこうもうされてるんですか？
0: そうですね、どちらかというと まだね厚木の方が比重は大きいですけれども、月に1回はね必ず那須に行って、でこの時期も草がすごいボーボーになっちゃうからね、草刈りのためだけに行くとかね、そういうこともあるんですけど、とにかく那須はすごく気がいいんですよね。なので、まあ、家にいてもいいですけれども、山登ったりとかいろいろあるんですよ。なので皆さん那須合宿って私言ってるんですけどね、那須合宿に来てもらって飼い主さんと犬とね山登りを楽しんでもらうとかね。
1: すごい、ワンちゃんも山登りをするんですか？一緒に
0: します、します。どちらかというと犬の方がすごいですよ。
1: あ確かに歩いたり、彼らはそういうのをやっぱり、広いとこ行ったら喜びそう、
0: もう喜び、もう人間の方がへこたれてる、
1: そうなんですか、
0: すごい喜びますよ本当に。
1: それを皆さんでの複数人で一緒にみんなでやろうみたいな感じで合宿みたいなことがあったり、
0: そうですねマックス、まあ4人ぐらいなんですけれども、あんまり多くなっちゃうとね今度私も面倒見きれないとか、何かトラブル起きた時に対応が大変なのでね、まあ、目の届く範囲っていうなるとねそれぐらいに限定されちゃうんですけれども、まあ1人はないかな、2人3人ぐらいでね参加してもらうことが多いですね。
1: それは福岡さんが、まあ、人間もとてもこう面倒見がいいっていうのをもう今聞いてて思いましたが、ワンちゃんも好きだし人間も好きだし、やっぱりこうそういう興味がおありなんですかね。
0: そうですね、
1: 人間好きなものとか、
0: はい、どちらかというと犬が幸せになってほしいので、そうすると飼い主さんも幸せじゃないと犬は幸せじゃないので、そうなんですよね。なのでもしね落ち込んでる方、落ち込んでるって言ったら変ですけど、ちょっと悩みがあったり、ね、する場合、やっぱりホメオパシーのレメディーを取ってもらったりとかで、まあ、それで元気になってる方もいらっしゃいますしね、なのでそうやってもう2人とも犬も飼い主さんもね元気に朗らかにご機嫌にいてほしいなっていうのがありますね。
1: これドッグトレーナーに最初に なろうとしたきっかけ、一番最初は何だったんですか？
0: はい、きっかけはよく皆さんね犬が好きだからでしょとか言うんですけど、決してそうじゃなく、もちろん動物大好きなんです、小さい頃からね、何でも拾ってきて親に怒られてってね何でも拾っちゃうんですけど生き物ね、だけどそれぐらい好きなんですけど、だからドッグトレーナーになりたかったわけじゃなくて、昔飼ってた犬に対してのね、私の仕打ちというか、犬ぐらいね好きだから別に普通に飼えると思っていたんですけど、やっぱり本当に飼ってみると、ちょっとやっぱ違うんですよね。本当に吠えるしね、本当に、まあ、噛みつきはなかったんですけれども、まあとにかく人の食べるものを食べたがるとか、それは結局私が撒いてしまったね、そういう種を撒いちゃったんですけれども、とにかく私の思い通りにはいかないことがあって、でだんだんだんだん私がそれに対してイラついてきちゃうこともあるんですよね毎日じゃないんですけどもね、またやってるとか、もうなんでこれやるのとかね、それは全く無知だったんですよ。ただ好きっていうだけで、犬の習性だったりとかね、本能的なものを一切知らなくて、で私がちょっとそれに対してだんだんもうズレが生じちゃったんですよね。でそれで実はそれによる犬のストレスもあったと思うんですけれども、それから病気になっちゃったんですね。ところが私はそれに気づかずにいて、なんかよく吐くようになったんだ だけど、うん、犬はまあ吐くもんだよねみたいな感じでね、うん、でちょっと放置してしまったら、うん、もう

0: 最悪な事態で、あの腎不全になっていたんですけれども、もう本当にそれこそ末期だったんですね。それであれよあれよという間にもう亡くなってしまったんですよ。でその時の私の後悔っていうのは、もう本当に私が死ねばよかったと思うしね、この子に何の罪もないなとかね思って、それがもう本当にあの私も外にも出れない状態になってしまったんですよね、何ヶ月もの間ね。
1: 苦しまれたぐらいの出来事だったんですね。いやなんかね、残りの時間が本当にわずかとなってしまって、最後になんかとても、まあ、いいきっかけのお話あった聞かせていただきましたが、ちょっとまた今日これ本当にあと10秒ぐらいで終わりです、はい、すいません、また何か機会がありましたらぜひ来てください、
0: はい、ありがとうございます。
1: 今日はドッグトレーナー福岡成美さんでした。ありがとうございました。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが午後2時をお知らせします。

時刻は2時になりました。 FM カオン午後のひとときホットタイム、金曜日、金山芽衣が担当しています。さて、今ゲストで来ていただいています。先ほどコーナー終わりまして、ドッグトレーナー福岡なるみさん、いろいろねお話聞けた。そして最後の方はね、ちょっとこう時間ギュギュッともうなくなってしまったので、大急ぎで途中でちょっと最初最後尻つぼみになってしまったんですけど、福岡さんのドッグトレーナーになったきっかけとか、そういうご縁のお話聞けまして、まあ犬好きだけではなくて、やっぱりすごいこう飼い主さんとかの心にも響くような、そういったこうね、ワンちゃんを通してこういろんなことを良くしていこうっていう、ドッグトレーナー以外に人間の方もケアしてくれて、ホメオパシーだったりとか、あとは断捨離だったりとかっていう、なんかもう生きるスキルを学ばせてもらえる、私もトレーニングしてほしいみたいな気持ちにもなりましたけれども、いやでもこちらなんか福島さんのホームページございますので、気になった方はもう一度聞いてみたいとか知りたい方はぜひホームページ見てみてください。そしてこの今の放送の再放送は土曜と日曜日夜7時から9時まで、ケンオノはデラックスということで、月曜日から金曜日までのゲストコーナーがギュッとまとめて再放送されます。ぜひそちらもお聞き逃しないようお願いいたします。ではここから3時まで、今日は2時台はクイーン特集です。この時間おかけするのはアナザーワンバイツザダスト。

時刻は間もなく2時6分になるところで、あと10秒ほどで2時6分です。ここからは日本道路交通情報センターとアティスの情報で、この時間の交通情報をお送りします。はじめに渋滞情報です。国道246号上り、川崎市高津区梶ヶ谷で800メートルの渋滞です。伊勢原市桜坂では900メートルつながっています。戸沢橋付近の長後街道与田戸塚方面では海老名市東高地で 1.6 キロつながっています。県央地域その他一般道路はおおむね順調に流れている模様です。続きまして所要時間お伝えしていきます。国道129号相模原方面、東名厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。国道246号の上りでは大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。続いて国道246号、下り方面お伝えします。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで15分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで30分。厚木市妻田から東名厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで25分。大和市三ノ原東から東名厚木インターチェンジまで35分。おしまいに東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで35分かかっ

ています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスの情報で、この時間の交通情報をお送りしました。代わって鉄道の運行状況です。現在県央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線ともに平常通りの運行です。その他の路線の情報をお伝えします。現在 JR 埼京線は一部列車遅れが発生しています。また川越線への直通運転が中止となっています。ご利用予定の方はご注意ください。次の交通情報は2時35分ごろお伝えしていきます。それではここで1曲お送りします。この時間クイーン特集しています。ここでお聴きいただくのはキラークイーン。

時刻は2時12分です。ここからはフリートークのコーナー。今日は金曜日ということで厚木市にスポットを当ててお届けしておりますけれども、私金曜日もう厚木の情報ですね、少しでも多くお伝えできればなと思っておりまして、今日はね1週目なんで、あの2時台の地域インフォメーションの時間はナイス厚木の発表というのをする予定となっていて、これは前から決まっているものですからね。それ以外にもまだお伝えできてないものがありますので、この時間使ってちょっとお伝えしていこうかなと思っております。皆さんもまあご存知の情報もあるかもしれませんが、まず今度の土曜日曜厚木市緑の祭り、今回第49回となっております。こちらは市役所の隣の中央公園で開催されます。

2 days に分かれてそれぞれ雨天決行となります。10時から4時まで、開始式は9時15分、土曜日9時15分からです。いろいろなイベントとしては、カナチューバスの展示会、バスと記念撮影やグッズの物販の販売、その他10日の日曜は出張ロマンスカーミュージアムということで、モコロンが登場して一緒に遊んでくれる時間もあります。それから5月10日の日曜は起震車の体験ということで、地震を体験できる車、そういったものにも体験できるというコーナーもございます。大人の方は押し花のはがき作りであったり、多肉植物の寄せ植えだったり、寄せ植えのギャザリングであったり、いろいろな緑に親しむためのイベントも用意されています。こちらは緑の美しい5月のこの時期に行われるということで、いろいろな販売なども行われる予定、それから樹木の相談のコーナー、それから市の花でもありますさつきの苗の無料配布、それから苗の育て方講習会、こういったものもございますので、教室だけではなくて即売会や展示、それから相談コーナーなどもぜひご活用ください。雨天も決行ということですので、本当用意している側もね、雨天テントがあるとは言ってもやっぱり皆さん苦労されていると思いますので、もし雨の時、お天気が悪い時なんかは気をつけながら、皆さんで短時間でも楽しい時間お過ごしいただければなと思います。まずこれがあれですね、今度の土曜日曜の連続の、予定、それから10日日曜日、こちらは朝一ですね、文化会館の駐車場で行われます定例の日曜日の朝一、今回は母の日フェアということです。お買い物された女性の方へ厚木さんカーネーションプレゼント先着30名、それから平塚ふれあいマーケット、湘南平塚ふれあいマーケットから3店舗が特別出店する日でもあるということです。先ほど300名の先着のカーネーション、これは括弧一部市外での生産もあるということなので、一応ご注意お願いいたします。そして平塚からの朝市から来る3店舗というのは、干物、落花生、和菓子などの特別販売があるという、5月10日の母の日フェアの朝市、いつもとちょっと違う朝市を楽しんでみてはいかがでしょうか。それからですね、こちらの今度、こちらボランティアガイド協会が主催、厚木観光ボランティアガイド協会が主催で行われるツアーについてのお知らせです。こちらの実施内容ですけれども、大山街道とも呼ばれた道、厚木宿など足跡を訪ねるというもので、参加費用は保険料、資料を含みまして500円、募集人数は先着で25人、開催日時は6月14日日曜日ということです。お申し込み方法は、東丹沢七沢観光案内所、電話、ファックス、メールでのお申し込み方法を用意しているということです。厚木観光ボランティアガイド協会、観光ボランティアガイド協会のホームページから詳しくご覧いただくことができますので、気になる方はぜひそちらも合わせてご覧ください。こちら先着ということですので、数に限りございますのでご注意お願いいたします。それから観光災害情報としまして、
通行止めの地域があるというのが市のホームページに掲載されていますので、ここでお知らせいたします。5月7日におきまして、女坂で倒木があるということで、ハイキングコースの頭上斜面に枯れ枝がありますということです。風の強い日は落下してくる可能性ございますので、お気をつけください。今山登りとか楽しむ方もいい季節なのかなと思うんですけれども、何か、こういったものがあった場合、ホームページ載っている時が多いですので、確認の上お出かけいただければなと思います。それから厚木市だけではないですけれども、防災というか、気象情報でこの5月下旬から防災気象情報が新しくなるというのをご存知でしょうか。いろいろなところでもしかしたら掲載されていることもありますので、お目にしたことがある方も多いかもしれません。気象台から発表される防災気象情報の伝え方が変わります。これちょっと変わるときね、最初は混乱しちゃうかもしれないので、落ち着いてよく考えて行動したりとか取り入れるようにしていっていただきたいと思うんですけれども、例えば大雨警報という言い方がありますけれども、レベル3大雨警報という名称に変更される、そしてレベルの数字と一緒に情報が伝えられるということなんですね。河川の氾濫がもう起こるかもというような切迫した情報では、レベル5の氾濫特別警戒みたいな言い方をしたりして、レベルも一緒に伝えられるんだそうです。警戒レベル4、レベル4までに必ず避難をしてくださいという一つの目安にしていただきたいのがレベル4の危険度なんだそうですね。大きな災害がないといいんですけれども、もしあった時の場合にちょっと警戒レベル4までには避難するんだなというようなことをどこか頭の隅に入れておくといいかもしれません。今年5月下旬から防災気象情報が変わるということです。さあ、それではここまでこの時間、お送りしてまいりましたが、また曲の方に戻ります。2時台はクイーンお届けしています。次にお送りするのは You are my best friend。

時刻は2時24分です。ここからは地域インフォメーションをお届けしていきます。今日はナイス厚木大賞を発表したいと思います。まずナイス厚木とはハッシュタグナイス厚木をつけて SNS などに投稿していただくことで、皆さんと市内市内外の皆さんと簡単に厚木のいいところを、素敵なところを早く見つけることができるというハッシュタグです。こちらのハッシュタグをつけて投稿した素敵な写真を毎月ピックアップしまして対象として発表しております。では早速ですが、4月のハッシュタグナイス厚木をつけて投稿していただいた方の中から大賞を選びたいということで、最初の大賞は FM 花音大賞を発表していきます。写真は桜の木に鳥が佇んでいる様子、どこか遠くを見ているというような、そんな表情をしている写真です。コメントに、ヒヨドリの大好物は桜の蜜、町中でも町中でも安心して蜜を飲みに来れますと書いてあります。山の方に行かなくても町の方でも安心して蜜ね、ヒヨドリさん蜜を飲みに来れるというのが、桜の木、どこの桜の木なんだろうという感じですけれども、アカウント名厚木アンダーバー子供の森さんからのインスタグラムからの投稿となっています。おめでとうございます。そして続きましては厚木育大賞です。厚木育大賞はアカウント名、投稿は X からで、風ウォールさんの投稿です。スーパーアツオスゴロクの、イラスト、アツオに関するイラストですが、緑の祭りになんと登場するということで、9日10日の先ほどご紹介していたあの緑の祭りにアツオのスゴロクが登場するとのことです。スーパーアツオスゴロクっていう名前なんだそうです。すごいですね。楽しそうなタイトルです。続いてはあゆチャンネル大賞です。アカウント名レックス谷圭さんの投稿です。こちらは御所川の鯉のぼりになっていますね。ふとしたこう道端というか、道の、通っている道の一部なんでしょうか。今年も創刊、御所川の鯉のぼりとコメントがついています。やはりこれだけ気持ちよさそうにたくさんの鯉が泳いだら、ほんと見てる方もうわーってなんかなっちゃうような、そんな写真になっています。今回選ばれ

出ましたのは以上ここまでとなりまして、その他の賞は今月お休みとなっているということです。今回受賞された皆さんおめでとうございます。またこれからもハッシュタグナイスアーツギをつけて皆さんで SNS などに投稿してみてください。以上ここまで、地域インフォメーションのコーナーでした。では曲を2曲お送りします。この時間お送りしていますクイーン特集、はじめはセイブミー、続いてサンバディトゥラブ。

時刻は2時36分を回っています。ここからは日本道路交通情報センターとアティスの情報で、この時間の交通情報をお送りします。はじめに渋滞情報です。国道246号下り、川崎市高津区梶ヶ谷で900メートルつながっています。また戸沢橋付近の長後街道与田戸塚方面では海老名市東高地で900メートルの渋滞です。続いて藤沢平塚線の上り方面、寒川町上川橋東で800メートルつながっています。県央地域その他の一般道路はおおむね順調に流れている模様です。ここからは所要時間お伝えしていきます。国道129号相模原方面、東名厚木インターチェンジから厚木市中津川橋まで10分。代わって国道246号の上り方面、大和市上総屋木から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで30分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで30分かかっています。変わりまして、国道246号下り方面お伝えします。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分。横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで20分。厚木市妻田から東名厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から東名厚木インターチェンジまでが30分。おしまいに、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、この後も慎重な運転心がけてください。以上、ここまで日本道路交通情報センターとアティスの情報で、この時間の交通情報をお送りしました。続いて鉄道の運行状況です。現在、小田急線、相鉄線、JR 相模線ともに平常通りの運行です。その他の路線の遅れがありますので、ここでご案内いたします。 JR 埼京線下り線、一部列車に遅れと運休が出ているとのことです。また川口線、川越線への直通運転を現在中止しているとのことです。最新の情報に気をつけてお出かけください。以上、ここまで日本道路交通情報センターとアティスの情報、それから鉄道の運行状況をお伝えしてまいりました。以上、FM カオン交通情報でした。

ここからは日本気象協会によります FM カオン天気予報をお送りします。はじめに全国の天気概況です。北海道から北陸は低気圧や気圧の谷の影響で雨が降り、雷を伴うところがあるでしょう。関東は湿った空気の影響で雲が多く、ところどころで雨や雷雨がある見込みです。東海から九州も雲が広がり、雨の降るところがありますが、夕方以降は次第に晴れてくるでしょう。沖縄は梅雨前線の影響で雨が降り、雷を伴って激しく降るところもありそうです。明日は関東から九州にかけて日差しが届くでしょう。続いて神奈川県の詳しい空模様です。日本海を低気圧が東北東へ進んでいます。また前線が日本の南から日本の遥か東に伸びています。神奈川県は曇りとなっています。今日は低気圧が日本海を東北東へ進み、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。神奈川県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。船舶は高波に注意してください。それでは最後に県央地域海老名市の天気予報です。現在海老名市、その他広い神奈川県の広い範囲に雷注意報が出ています。茅ヶ崎、藤沢、寒川方面は強風注意報も出ています。それでは詳しい今日の海老名の予報は、晴れ時々曇りで、予想降水確率は夕方6時まで 40%、 夕方6時から深夜0時 20% の予報です。また予想最高気温は26度の予報です。そして明日の予報は晴れ時々曇り、予想降水確率、今日の深夜0時から明日朝6時まで 40%、 明日朝6時から

正午まで 0%、 明日正午から夕方6時 10%、 明日の夕方6時から深夜0時 10% の予報です。また明日の最高気温26度の予報となっています。また最高気温は今日より4度ほど下がるという予報が出ています。お出かけの方は服装で上手にご注意、上手に調節してください。それではここまで日本気象協会によります FM カオン天気予報をお送りしました。ここでお聞きいただくのはメイヤ It ain't over。

ここからは皆さんからのメールご紹介していきます。今日もメール、またツイッターなどのいいねもね、ありがとうございました。早速ですが、この時間の

メールテーマとして、1週間ホットタイムではゴールデンウィークだったということもありまして、ゴールデンウィーク今何していますかということで募集していたんです。そして、まあ、いわゆる世間ではゴールデンウィークっていうのは先日の6日までかな、大体大型連休っていうとそこまでかなと思うんですけど、その後もしかして大物木金も休んで今もまだ休んでるって人がもしかしたらいるかもしれないとか思いながら、皆さんに今何してます、していますかという、お題で募集をしておりました。カステラサンド食べたいさんからいただきました。メール読ませていただきます。メイさんこんにちは。クイーン特集を聞いて思い出したんですが、ゴールデンウィーク前から録画してたまってるクイーンやデビッドボーイ、カイバンドにベビーメタルなどをゴールデンウィーク明けに見まくろうと思ってます。なかなかの量を取りだめているので5月いっぱいは退屈しなさそうです。いいですね、退屈しない状態をもうお持ちでいらっしゃると、取りだめているものがあるということで、いや結構春の時期いいのやったりしますけれども、あ一年中いいのかな、うん、でもねクイーンの特集を聞いて思い出してくださったってなんか嬉しいですね。なんかこう自分もこうなんていうのかな、音楽を聴くときにさすがにこうアルバムを単位で聴くばっかりでは今の時代ないのですけれども、やっぱ曲単位で聴いてしまうのですが、たまにまとめて、こういうふうに聴いてみると、あこの曲とこの曲ってすごい似てたり雰囲気あれだけど全然年代が違うんだよなみたいなことってたまに気づかされますけれどもね、そんな反応いただきありがとうございます。そしてそうですね、ラジオネームトゥモローさんありがとうございます。ゴールデンウィーク予定通りのんびり過ごしまして、プチ旅行で千葉に行っていましたよ。プチ旅行、千葉でもプチをつけないとあれなのかな、一泊とかそんな感じなんですかね、プチをつける謙虚にね、十分素敵じゃないですか、羨ましいね、なんかやっぱ海鮮おいしいとか言いますし、やっぱこの辺の地域ともまたこう広々した感じがいいかななんて、私あんまり千葉行ったことないんですよね、実は電車で行ける範囲ぐらいしか行ったことがないので、そう来る旅とか車とか豪快にいつか行ってみたい、そんな感じです。皆さんのゴールデンウィーク、変わらずラジオを聞いていただいたりした方もいらっしゃるかもしれないので、そういう方にはもう感謝感謝感激です。ゴールデンウィークってやっぱ1年に1回しかないんですけど、次のじゃあ祝日いつなのって思って数えると10週後7月20日の海の日なんですよね。6月は祝日がない月なので、あと10週もあるのかと思っちゃいましたけれども、まあ、この5月に固まってるのがちょっと特殊なだけであってね、だってもう営業日単位で言ったらもうあれですよ、来週月曜日とか言ったらもう11日なわけですよね。ってまだ5月平日でカウントするとほんの数日しかやってないことになりますよねという、まあこれも毎年同じようなことをいつも思ってしまうんですけれども、まあそういうなんか締め切りとか月末とかあんまり関係ない分野のなんていうかなご職業の方もいらっしゃるかもしれないのであれなんですが、なんかあれですよね、世間ではなんかセブンイレブンのパンが安いんだそうで、なんか120円とか、昨日仕事職場でお昼何食べたみたいな話をした時に、セブンでパン買ったって言って、すごい今安いんだよって言って、で安いからつい買っちゃってとか言って、カロリー見たら、すごい驚いた、やっぱり菓子パンはカロリー高いねなんていう話をしていて、その人から教えてもらったんですけれども、そう言われてみれば自分あんまりパンコーナー寄らないんで全然分かんなかったんですけど、パンパンパンパンパンってセブンイレブンの入り口に今日書いてあるのを発見しました。ああそうだったのねということで、これがセブンのね、だからこの時期やるってなんだろう、学校が始まったり職場が安定してこう活動するようになって、みんなうちで買ってねみたいな、そういう固定客をつかむためなんでしょうか、ちょっとはっきり全然わからないですけれども、そういうふうに

なんかこうキャンペーンをやったりするのにも5月とかよくあるかなと思いますね。母の日キャンペーンみたいなので結構、もちろん元はお母さんありがとうっていう母親へのお礼の気持ち、ありがとうの気持ち、もう無償の愛を届けてくれる、そういう気持ちに対してお応えするための何かこうセールだったりカーネーション配布だったりとかありますけれども、これ一般の自分でも買っていいんですかみたいな感じぐらいにお得なセットとかありますよね。みんな活用させていただきましょうね。そういういいものがあった時はね、何かそうそうネットで見かけたな、母の日セットみたいなのでめちゃくちゃいいじゃんこれみたいな風に。あと昨日ちょっとビッグカメラに寄った時もなんか母の日何々でこんなすごいっていう、そして綺麗なパッケージにも入っていましてね、いいなぁなんて思いました。そんな形で今日もたくさんのメッセージ、そしていいねなども含めて皆さんありがとうございました。また来週もぜひメッセージをお寄せください。ではこの最後のナンバーお聞きいただきます。バックストリートボーイズで As long as you love me。

0: FM カオン午後のひとときホットタイム、そろそろ結びの時間が近づいてきました。今日のエンディングは中央フリーウェイお聞きいただいています。いや、お天気ね、なんか持ちそうではあるんですけれども、雷注意報という、やはり気象状況ちょっとね穏やかではないのかなみたいなところありますので、何かちょっと雲の様子おかしいなと思った時は早めに早めにお願いいたしますね。来週は風も強かったりする日も出てくるのかもしれませんが、やっぱり春のお天気はなかなか安定しない、そんな感じですよね。でもなんだか初夏をこう迎えて、本当今の季節がずっと続けばいいのにと思っていつも思ってしまいます。また来週お会いしましょう。今日のお相手は金山芽衣でした。良い週末お過ごしください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
3: 私たち FM カオンは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当てて
4: お送りしています。
3: FM カオンが午後3時をお知らせします。
5: この時間は林家武平さんの流行歌大行進の再放送をお送りいたします。
6: さあ、流行歌大行進スタートいたします。赤は情熱、そして白は純潔、そしてピンクは感謝だ。さまざまな言葉を紡いでメロディーに乗せましたのがこの曲です。昭和23年、南のバラ、近江俊郎さんです。

南のバラ、大見敏郎さんでございました。皆さんこんにちは。第42回流行歌大行進のお時間でございます。本日もですね3時間生放送でお送りをしていきたいと思います。司会ご案内はですね、落語家林家武平でございます。今回もどうぞよろしくお願いいたします。今回の流行歌大行進もオールリクエストでお送りをいたしますが、いやいやいや、まあ前回に引き続きと言っていいんでしょうかね、リクエストが渋すぎますね。この令和8年のこの時代にですよ、南のバラからスタートする番組ってまあないと思いますね。思いますじゃないです、もう断言できます、ないですよね。といってもこの南のバラ大ヒットしておりまして、昭和23年のヒット曲でございます。これあまりにヒットしましたんで2年後に映画化されてるんですよね。そのぐらい流行っております。まあ僕が子供の頃は大見敏郎さんって歌い手だと思わなかったんですよね。あのモノマネの審査員とか、なんかあの審査員の先生という感じがしましたが、この方はもう歴とした当たり前ですが名歌手ということになります。まあ昭和23年と申しますと大見敏郎さん、同じこの年に湯の町エレジーが流行っておりますね。でまあ湯の町エレジーで爆発的に人気が出るわけですが、これ人気が出たのはやっぱりね、この南のバラが流行ったということなんですよね。僕から考えるとね、南のバラが流行ったから湯の町エレジーが流行ったと。だから湯の町エレジーがあれだけ爆発的に流行ったのはこの南のバラ様々ではないかなという感じがいたします。この昭和23年と申しますと美空ひばりさんがデビューいたしましたのが、この年ということになります。第1景でございますが、今南のバラをお送りしましたんで、第1景は柳とバラと歌声とと題しましてお送りをしていきます。まあそうですね、今の季節でしょうバラは。そういうことで、この景にしておりますが、まあ終わりましたが柳が、まあ、4月ぐらいまでちらほらと、大変にこの賑わっておりましたが、その柳とバラ、これを中心にお送りをしていきたいなと思います。さて大衆は休日になりますと夢を味わって向かうは銀座の柳です。昭和7年、四谷文子さんです。

銀座の柳四谷文子さんでございました。昭和7年と申しますと、チャップリンがやってきたのがこの年でございます。まあこの銀座の柳っていうのはね、ちょっと前になりますが昭和4年にですね、爆発的に大ヒットいたしました東京行進曲という佐藤千夜子さんが歌いました。まあ思えばですね大正の末期でございます関東大震災というあれでもって銀座に植えてありました柳消滅をいたします。いわゆるこの焼け野原になってしまうわけですね。でそれでもって嘆いた。だから昭和4年の東京行進曲は昔恋しい銀座の柳というふうに歌ってるわけですよ。つまりないわけですからね柳が。それがですね、300本ですかねあれ確か銀座に植えるんですよ。でまた復興させようってんでこの昭和7年この歌ができた時に柳をまた改めて植えたわけです。ですから東京行進曲では昔恋しい銀座の柳という歌い出しだったのに今度この銀座の柳今聞いたのは植えて嬉しい銀座の柳というふうに歌詞がなってるわけでございます。ですから流行歌っていうのは面白いですよね。それを聞くだけでなんとなくその当時の歴史というものが動いていることがわかるんじゃないかなと思います。まあ、この四谷文子さんこれもねあんまり来ないね久しぶりですね銀座の来てないわけじゃないんですが久しぶりにリクエスト頂戴いたしました。まあ515事件ね犬飼剛さんが暗殺をされたという、そういう時代の歌でございます。さて戦前の柳の歌続けていきたいと思います。さあウグイス芸者でございます戦前の大スター小唄勝太郎さんの登場です。昭和7年柳の雨。

柳の雨、小唄勝太郎さんでございました。いやー本当にね、昭和歌謡の番組で今これが流れるなんてレアですよ皆様。ただね、この柳の雨っていうのは、これはリクエストした方のまああれをいただいた時に、あなるほどなと思ったんですけど、この柳の雨って一定数の方が結構ご存知の方が多いんですよね。なぜかっていうと、この歌は今日本舞踊でよく踊りでお使いになる方が多いんですな、ですからこれリクエストされた方も、踊りました、発表会で踊りました、これは昭和歌謡ですかっていう風な質問で来てました、昭和歌謡でございます、これはまあハウターの部類に入ると思いますけども、この柳の雨、小唄勝太郎さんですね。でこの歌のまあ文句というのかな、これはまあ、ご存知の方は分かるんじゃないかと思いますけども、いわゆる幕末から明治にかけまして、東尋お吉というね、あの物語を歌った歌ということになるわけです、まあ、柳に雨というのはこれはまた実に、風光明媚というか、光景としては非常に秀逸だなという感じがいたします。さあ、続きまして今度はバラの歌の方にまた戻っていきたいなと思います。さあ双葉あきこさんの登場ですね、この歌も流行りました昭和22年、バラのルンバ、双葉あきこさんです。

バラのルンバ、双葉秋子さんでございました。昭和22年のヒット曲ということになります。まあこれね、もう今お聞きになっていただいて分かったと思いますけども、いわゆるアップテンポの中にですね、この切なさ、悲しみ、そういうものが描かれているメロディーということになるわけでございます。まあこれはどうも高峰秀子さんが最初歌う予定だったらしいですけどもね、なんかちょっと難しいからってんで断ったっていうんですね。まあまあよくあるパターンではありますけど、でまあ双葉秋子さんがお歌いになったということになります。いわゆる服部良一メロディーということになるわけですが、まあ昭和22年と申しますと第一次ベビーブームなんていうのがね、この頃でございます。それからまあ学校的に言いますと学校給食というものが始まったのがこの昭和22年ということになるわけです。まあ今の南のバラ、そしてバラのルンバね、聞いていただいて分かりますが、柳とは全然また違うんですよね。なんかやはりこの、高揚感とかこうエネルギッシュに燃えたつる、その上にこの美しさというものを兼ね備えたものがバラというものになるんでしょう。さあ今度はぐっと新しくなります。輝き振り向く彼女の情熱です。昭和54年、君はバラより美しい、布施明さんです。

そういうまあ事情があったりなんかいたしました。まあ昭和54年と申しますと、そうですね、なんだろう、あ、ウォークマンが出たのこの年じゃないかな。あとはインベーダーゲームだ、懐かしいですね、そういうものが、あ、まあ流行したというのがこの年ということになります。さあここまでですね、何でしたっけテーマ、そう、柳とバラと歌声とということでお送りをしていきました。さあまあ、もう5月もゴールデンウィークも一旦こうね、こう過ぎまして、まあ、いよいよ新生活に慣れた方、まあ、まだ慣れてないよという方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、そういうわけで始めというものがとても大事でございますんでね、ここからは数字の 1,2,3 とかそういうような、数字にまつわる歌をお送りしたいなと思います。なんでそんなカテゴリーを作るのか、お前無理やりやってんじゃないか、無理やりですね、皆さんのリクエストをですねテーマごとに分けていくと大変なことになるんですよ。で、あ、なんだよおい、なんか数字の歌はこれまとまんじゃねえかなと思って、第2系は、歌の 1,2,3 をお送りしていこうと、まあこういうわけでございます。こっちにもいろいろと大人の事情というものがございますんで、まあ数字というと嫌がる方もいらっしゃるんですね。なぜかっていうとね、年齢ですよね、私は還暦になっちゃったとかさ、もう50の大台に乗りましたとか、もう私は80過ぎちゃったからとかっていう風に、まあ年齢っていうのはね、やっぱりこの、まあ、積み重ねていくとそれはそれでいいと思うんですけども、やはり特に女性の方なんかは、なんだよもう私はね大台乗っちゃったわなんていうのが昔はよくありましたけども、まあそういう年齢の歌からじゃあ言ってみましょうかね。甘酸っぱさのあの青春を一人の少女に託します。昭和46年、17歳、南沙織さんです。

17歳南沙織さんでございました。この曲はですね、作曲堤恭平さんかな、これで作詞が有馬美恵子さんでございますね。でこれありこれね、最初のね、誰もいない海っていうね、これどこかっていうと、これ有馬さんのご出身の、瀬戸内海の海水浴場ですよ、これね、誰もいない海っていうこの舞台になってるわけです。でまあ、この昭和46年と申しますと、あそうか、マクドナルドが銀座に第1号店できたんじゃないですか、これ確か昭和46年だったと思いますけども、あとまあ

40代の人でも知ってる人が多いんですよね、この歌は。これなんでかっていうと、あの平成元年にですね、森高千里さんがカバーをして、これ大ヒットしてるんです。確か紅白も言ってると思いますよ、森高千里さんでね。というのもありまして、大変にこの、まあ、後世に残る名曲ということになるわけです。さあ、年齢、もう一曲いきたいと思います。思い出のアルバムを紐解くと目頭がふと熱くなることもございます。22歳の別れ、風、昭和50年です。

22歳の別れお送りをいたしました。昭和50年ですね、これね。あのベルバラーブーム、ね、あとはね懐かしいな、ダイエット、紅茶キノコ、やったことある人って聞いたってラジオですから見えませんけどもね、紅茶キノコブームなんてのはございました。でこの歌はもうこれね71万枚ぐらいいったと思いますよ。これでこれね、元かぐや姫の伊勢正蔵さんですね、その方のアルバムの中にあったものでございます。僕はこの歌はね思い出あるんですよ。落語家になる前ね、働いてた職場で最後僕がこの職場を辞めて話し家になるって言った時にこの歌をね、同僚がギターを弾いてみんなで歌ってくれたという、そういうね美しい時代が私にもあったんですよ。それをね思い出します。だから案外俺も年だなと思って、22歳の別れをね、で確かにね僕22歳で別れたってのはその仕事を離れたんですよ。で話し家になってるんで、21で普通話し家になる人多いんですよね。つまり4年大学出てすぐにって、僕は就職してるんで22歳でこの世界に入ってるっていうのをやっぱりね同僚ってのは選ぶんですな。でもそこにいた方が良かったかなって今思いますよ。なんかマンション買ったってこの間連絡いただきまして、いらねえよそのあれまあいろいろありますけど、まあまあそれを僕は思い出すんで、まあそれぞれやっぱり歌っていうのはこう思い出があるんじゃないかなと思います。さあ今度は夏メロファンの方、お待ちどうさまでございました。おいらはいつでも旅ガラス、今日は東で明日は西、昭和28

0: 花のサンド笠小畑実さんでございました。えらいえらいね。これぞ流行歌大行進の原点でございます。こういう歌ですよ皆さん。小畑実のリクエストなんてのはもうたまらないですね。まあまあ、まあ割合珍しい方ですな。この小畑さんはよくリクエストいただきますけども、花のサンド笠ありがたいです。作詞はこれ佐伯孝夫さんですね。で作曲家吉田忠さんですから、あの昭和30年代に、もういわゆる都会派歌謡の歌を数が作りました。その吉田忠さんの、初期の頃の、ヒット曲ということになるわけでございます。まあこれも当たりまして、確か大英でね映画化されたんじゃないかなと思いますね。この昭和28年と申しますと、もう当時は空前の君の名はが大ヒットしている時でございますね。そういう時代の歌を今聞いていただきました。さあ皆さんテーマ覚えてますか？数字が入ってればいいんですよ。入ってればいいって言っちゃいましたけど今ね、入ってればいいんですこのコーナーは。では続いてこの曲いきましょう。所詮他人の男と女、甘い会話には裏があります。昭和57年でございますね。3年目の浮気、ヒロシ&キーボーのご両人です。
1: バカ言ってんじゃないよ、お前と俺は喧嘩もしたけど一つ屋根の下暮らしてきたんだぜ。バカ言ってんじゃないよ、お前のことだけは一日たり

3年目の浮気、ヒロシ&キーボーのご両人でございました。昭和57年と申しますと、そうだ、500円玉ができたんですよね。で、あの頃ね、僕も覚えてます。ちょうどね、500円玉と500円札がね、入り混じってくるんですよ。スーパーだとかお店だとかでね、お釣りが来るとっていう、そういうちょうど切り替えの時期でしたね。それからあとは、あの、長年やってましたお昼の番組、笑っていいと思ってのはね、タモリさんの、あれがスタートしたのもこの昭和57年ということになります。まあ、もちろんこの歌大ヒットしておりますけども、紅白には行っておりません。まあ、いろいろ事情があるんでしょう。で、ちなみにですね、 NHK でこの歌歌われたのって2000年入ってからですから、ずいぶんと、まあね、お呼びがかかんなかったなという感じがいたします。という、まあ、この3年目の浮気というね、このまたタイトルもキャッチーだし、また中身もキャッチーっていうのはすごい、僕もこれすごいと思います、この歌は。まあ、男はね、ちょっとこうドキッとするようなことがあるんじゃないかなと思いますよ。ね、よくあるんですよ、自分家でですよ、自分家で奥さんと夕飯食べてて、食べ終わった後に、さあ帰ろうっつった友達がいましたから、ダメです、うちの中でさあ帰ろうはいけませんね。そういうのを思い出したりなんかいたしますけども、さあ、数字の歌、続きましてこの曲をお送りいたしましょう。可愛く頼むと男は本当に弱いんです。さあ、紅白歌合戦初出場曲でございます。千秋直美さんの登場です。昭和45年、4つのお願い。

4つのお願い、千秋直美さんでございました。昭和45年でございます。まあ千秋直美さんというとやっぱり圧倒的にですね、昭和47年に流行りました喝采ということになりますが、実はですねこの4つのお願いっていうのはこれ喝采の次に流行ってるんですよね。売上枚数はかなりいってます。そういうものでございます。これ紅白初出場、先ほど申し上げましたけども、ただまあ千秋直美さんとしてはこの歌は当初あんまり歌いたくなかったという、私はネクラですからあんまりこういう明るい歌は歌いたくないというふうな感じで、乗り気じゃなかったそうですねこの歌はね。ただまあ吹き込んで歌ってみると大ヒットしたということになるわけでございます。まあ、昭和45年と申しますと歩行者天国がスタートいたしましたのがこの年ということになります。ここまで第2形でございます。数字の歌お送りをしました。さあ皆さん、まあゴールデンウィーク、どうでしょうね。皆さんはどっか旅行やなんかに行った方多いんじゃないかなと思いますが、まあわんさかわんさかと人が随分と混んでましたよ本当に、どこ行ってもね。というわけで、やっぱりこの列車であるとか、まあ列車だけじゃないですね、乗り物の、まあ発着というものはですね、これはもう、旅にはつきものということでございます。またその乗り物からドラマが生まれたりすることも多ございます。それはもう歌の世界では主流ということになります。第3形です。ここからはですね、ああ歌の発着と題しましてお送りをしていきたいと思います。心壊れた女が一人、向かうはあなたと逆の方。昭和47年、北国行きで首里英子さんです。

北国行きで首里英子さんでございました。昭和47年この曲で、紅白初出場いたしました。まあね、首里英子さんと言いますとやはりあの足です。足が綺麗ということで有名になりましたね。100万ドルの足って言われたんですよ。すごいですよね、でスタイルがいい、スタイルいいだけじゃないです。今聞いていただいて分かったように歌唱力が抜群なんですよ。この歌唱力とスタイルでそりゃ人気が出るのは当然でございまして、まあこの方、アメリカでですね随分と活動していた時代もありましたんで、まあそういうやっぱりこう国際的な部分っていうところでも非常にこのなんかなんとなくですよ、なんとなくこう日本人離れした、発想であるとか考え方、それがまたステージにも出ていたというところでもって大変に男性も人気があったそうでございます。昭和47年と申しますと結構歴史的なことでいうと浅間山荘事件でしょ、あとは沖縄返還なんていうのも確かこの年じゃないかなと思いますけれども、さて、発着、歌の発着お送りをしております。見たいようで見たくない、私が愛したあの人の影、昭和61年駅竹内まりやさんです。

駅竹内まりやさんでございました。昭和61年です。これ中森明菜さんに、楽曲提供をされまして、竹内さんがお作りになったと。でご自身もその後カバーをされてヒットをしたということになるわけですね。まあ中森明菜さんの最初写真を見てですね、写真を並べてこの歌詞が浮かんだっていうんですよ。なんかわかるような、わかんないような、わかんないような、わかるようなって感じがいたしますね。まあこれ中森明菜さんのアルバム用に確か依頼が来たんじゃないかな。でこの昭和61年と申しますと、あ、これね、竹内まりやさんにしてみれば珍しくこれマイナーコードですね。で昭和61年、そう、あれだ、朝シャンブーム、どうですか皆さん、懐かしいですね、朝シャンという言葉。あとはもう今使わないですね、 OL ブームですね、いわゆるもうイケイケどんどんの時代ということになります。流行歌大行進、今やっておりますのが「ああ歌の発着」と題しまして、皆さんのリクエストにのっとってお送りをしております。このあとですね、コマーシャルを、聞いていただきまして、今日は生放送3時間でやっております。またこの後もですね、ゆっくりと引き続き歌の発着ということで、皆さんお楽しみいただければと思います。

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: FM カオンが午後4時をお知らせします。
1: 懐かしきふるさとの声が聞きたくて、足が動いたあの停車場へ、昭和39年、ああ上野駅。伊沢八郎さんです。

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの方も母ちゃんの方ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で待っててくれよ。

ああ上野駅伊沢八郎さんでございました。皆さんこんにちは。第42回流行歌大行進でございます。3時間生放送でお送りをしております。司会は引き続き落語家の林家武平でございます。どうぞよろしくお願いいたします。現在ですね、第3形でございまして、ああ歌の発着と題しましてお送りをしております。さて、今ですね、列車の旅が続きましたが、列車だけじゃないですよね、乗り物っていうのは。他にもあるわけでございますが、今のああ上野駅ってやっぱり上野なんですよね、どうしたってね。でこれ作詞が関口義明さんでございます。ご自身これ応募で作った曲なんですけども、本当は超有名な人に歌ってもらいたかったんだって。で伊沢八郎さん当時無名でございますから。ただこの伊沢さんが青森からちょうど上京してきたという、そこのこの心と心がこう重なったんですよね。それがまたこの情感がこもりまして大変に流行ったというような歌でございます。さあ今度は列車から飛行機の方に行きたいと思います。飛び立ったあなたと私のあの時をライトの影が映しております。昭和49年、空港テレサテンさんです。

空港テレサテンさんでございました。これ昭和49年でございます。まあ、テレサテンさんは最初デビューした時不発だったんですよね。でアイドル路線で行ったんですけども、これはちょっといかんだろうということでムード歌謡路線に変更した1曲目がこの空港ということになります。それでもってまあノリに乗ってきたわけでございますけれども、一旦この帰国ということになりまして、また再びですね日本にやってきたのが昭和59年の償いなんですよ。ここからですよ、償いだ愛人だ時の流れに身を任すだ、こういうのがバンバンバンってこう出てくるわけでございます。まあそのこの空港つなテレサテンさんにとってはですね、そういう意味では思い出の曲ということになるわけですね。まあそうですね、昭和49年と申しますとノーベル平和賞佐藤栄作さんが取りました。あとはもう今と一緒のところがあって、物価がすごく上昇してるんですよね。狂乱物価なんというような言葉が生まれたのもこの昭和49年ということになります。さあ、乗り物のドラマ、今度はまた別のものを乗ってみたいと思います。乗っている人とそして見送る人、心と心の距離が遠くなってまいります。昭和47年、バスストップ、平浩二さんです。

バスストップ平浩二さんでございました。平さんにとってこれ初ヒットでございますね。有線放送から火がついた作品でございます。これねポイントは何かというと最初のバースオーっていうね、私はできません。あのいわゆる高音裏声、ここの、まあ、いわゆるファルセットですね、これが出るか出ないかっていうんですごく担当のプロデューサーディレクターの方担当の方からですねすごく言われたんですって。ここだよって、ここがバース O の O がちゃんと出るか出ないかでヒットするかしないか決まるんだっていうところで、平浩二さんここをものすごく意識してお歌いになってるという。確かにこのバース O って最初のところでこのファルセット聞かせますとね、すごくこの歌インパクトがある歌に仕上がるというところでございます。でまあこの昭和47年と申しますと、川端康成さん亡くなった年じゃないかなこの年はね。でこれはね明治チョコレートのコマーシャルソングでございます。ということでここから第4系でございます。 CM は歌うと題しまして、続けてお送りをしていきたいと思います。昭和の CM 懐かしいところ参りましょう。

振り向かないでハニーナイツの皆さんでございました。昭和45年ボーリングブームでございます。この年はね。でこの CM は覚えてらっしゃる方多いでしょう。あの綺麗なお姉さんが振り向くんだ、まあ綺麗かどうか振り向かなきゃ分かんねえって話もありますけども、でもまあ振り向く、まあまあ、まあそういう人選んでんのなんだ知らないけど一般の方ですよね。あのまた恥ずかしがるところが一般の方っぽくて、なんか当時すごくこうなんつうのかね、こうなんかこうワクワクしたっていうかドキドキしたっていうかね、慣れてない感じカメラに、あれがまた良かったけど、今の一般の方って慣れてますからインタビューも堂々たるもんですよね。だから随分それだけでも変わったのかなという感じはいたしますが、これ72都市で取材してるんですよあれ。ということはですよ、この歌実は72番まであったらしいんだ。だけど全部はわからないんだって。ということでレコード化したので今お送りをしましたけど、本来は72番まであったってんですからね。まあ確かにいくらでも作れると言ったら語弊があるかもしれませんが、まあその土地その土地を感じるような歌、まあこれね

この歌はね、まあキャンペーンソングとしては最も成功したうちの一つじゃないですか。例えば他に成功したもんで言うとね、国鉄、今の JR ね、あれで山口百恵さんの昭和53年いい日旅立ち、あれはやっぱキャンペーンソングとしては大ヒットですよ。で平成に入ってもあるんですよ。例えばね、なんだよ、平成あれ19年また君に恋してるって、坂本冬美さんのあれ、お酒の宣伝でキャンペーンソングとして大成功を収めてるんですね。そのラインですよ、この、エメロンのリンスというものも、これも大変に、CM としては大成功を果たしたという。ただまあ CM っていうのは別にテレビ CM だけじゃないんですよ。ラジオ CM もその昔ありました。その前はそういうメディア的なものはございませんから。でも昔から CM 的なものは作られていたわけですね。例えばその町の復興のために宣伝として作ってくれとか、そういうものもあったわけでございます。では戦前の CM というのを言ってみましょう。やっと来たね、俺のコーナーじゃないけども、では行きましょう。大衆にして交渉、そして交渉にして風格です。和洋合奏の芸術曲といえばこの曲でしょう。昭和10年、野崎小唄、庄司太郎さんです。

野崎小唄庄司太郎さんでございました。これはですね、大阪府でございますね、野崎観音の PR 用に作ったわけでございます。ですから当初は非売品だったんですよね。で、野崎参りというのはこれはですね、やっぱり落語詳しい方はご存知でしょう。野崎参りって落語はございます、上方落語で。あれが面白いんですよね。野崎観音をお参りに行くときにですね、船でお参りに行く方と土手を歩く方がこう掛け合いでもってね、喧嘩しながらなんか喋ってんですよ。で、それでもってこうお参りに行く風情っていうのがやっぱりあったわけで、喧嘩参りなんてことを別名言いますけども、まあそのこの野崎小唄は庄司さんでもって、まあ、作ったわけだ。ただこれが大変に評判になりまして、

じゃあ、今でいうレコード化に踏み切ったという、まあまあそういう意味ではだからこれも大成功したわけでございますね。まあ昭和10年と申しますと、今も続いております芥川賞、直木賞なんていうのができたのがこの年ということになるわけです。

ちゃっきり節10姉さんでございました。まあ、昭和2年でございますが、レコードになりましたのは昭和6年ということになるわけです。これはですね、これも CM なんですよ。考えてみたら静岡鉄道です。静岡鉄道が狐ヶ丘、狐ヶ丘じゃん、狐ヶ崎遊園というね、その遊園をPR するための曲を作るということで、さあ作詞家の誰でしょう。作詞は北原白秋さんです。もう歴史を言ってるようなもんですな。あの北原白秋という人が、じゃあ現地取材に行こうじゃねえかってなもんですよ。静岡に旅館に泊まります。全く案が浮かびません。毎日毎日お酒を飲んでおります。その時にですな、その旅館の部屋でもってお酌をしてくれたそこの女中さんが、そっとこの外を見るってと、雨降ってて、ああこれだったらね、もう雨だから雨面よ、カエルが鳴くから雨面、雨降ってたわけじゃなくてカエルが鳴いてた、カエルが鳴くから雨面よと言ったんですよ。それがおっって、そっからもうバーってんで歌詞ができたというエピソードが残っております。まあこれね、なんでリクエストしてくれたんでしょうか。いや別にいいんですけど、ありがたいですよ。私はこの辺大好きですけども、昭和2年と申しますと、あの漫才の春日サンキューテルヨっていう人がよく漫才でやってましたけども、要は日本で初めての地下鉄ができたわけです。銀座線です。上野浅草間ができたのがこの年ということになりまして、確実に時代は便利になっていく昭和の初めの名曲でございました。さて、CM 曲ね、テレビの方にまた戻りたいと思います。思わず手を叩きながら、昭和の宴も懐かしく、すごい男の歌、昭和62年。

すごい男の歌、三好哲生さんでございました。これ昭和62年のヒット曲になります。覚えてらっしゃる方いるでしょう、ビールを回せってとこね。これだからもうビールの宣伝でサントリービールですよ、これ CM で。覚えてんのは何かっていうと、CM ではですね、あの海ね、海のところのあの海岸というか砂浜というか、そこにあの作家の椎名誠さんが、ビールを持ってこう飲むんですよ。でこの時ね、柳ジョージさんなんですよね、これ歌ってんのがね。ただ柳ジョージさんがレコードには入れたくないということで、三好哲生さんにお鉢が回ってきて、レコードは三好哲生さんということになったという曲で、昭和62年、石原裕次郎さん亡くなった年です。それから JR というのができましたね、国鉄から。まあ昭和62年、今の歌聞くと分かるけどバブリーですね。ちょっと歌詞の意味はよくわかんねえっていうかね、わかんなかないんだけども、あのもうビールを回せというここですよ、ここですというような、ここだよ、ここを覚えてよっていうのが あからさまというような歌で、大好きな歌でございますけども。さあ、続いて CM 曲もう一曲いきたいと思います。三洋電機のテレビのコマーシャルはこれだったんですよ。昭和54年です。異邦人、久保田早紀さんです。

異邦人久保田早紀さんでございました。これテレビの CM っていうんですけど、僕はテレビの CM のイメージよりもこの歌が素晴らしすぎて、この歌が独立してヒットしてるっていう感じが皆さんしません？なんか CM のイメージで流行ったっていう感じじゃないですよね。だからそれだけやっぱりこの曲って名曲なんだなと思います。でこれね、なんかこうシルクロードのテーマですから、なんせなんかこう地球をこう歩くみたいなね感じがいたしますけれども、久保田早紀さんが国立の出身でございまして、これイメージ国立の駅前なんだって。なんか急に狭まっちゃうって、ちょっと夢がなくなっちゃうかもしれませんけど、まあご自身の生まれたところの国立の駅前をでこう浮かんだって言うんですよ。もっと俺さ、その世界的なんかすごいなんか万里の長城みたいな感じかなと思いますけど、まあ歌ってそういうもんなんでしょうかね。昭和54年と言いますとドラえもんがスタートしたのが確かこの年じゃないかな。まあそんな年でございます。子供さんがね人気が出てきたというような時代でございます。さあ、ここまでですね CM は歌うと題しましてお送りをいたしました。さて昭和歌謡と言いますとやっぱりですね、絶対に忘れてはいけないのは男と女の世界でございます。これも毎回テーマでやらせていただいてますが、今回第5系男と女歌絵巻と題しまして、お送りをしましょう。だいたいこの異邦人が流行った頃の曲からまず行ってみたいと思います。人は愚かで繰り返す愛と恋の出会いと別れ、これサビね覚えてる方多いでしょう。愛は陽炎です。昭和55年ガム。

愛はかげろう、ガムのお二人でお送りをいたしました。まあこれは失意のね、まあ、失恋のこの痛みから抜け出すために書いたんですよね、この歌ね。でこの歌を作ってサビができた時に絶対ヒットするってもうそこで確信したってんですから、あすごいですよね。これもう見事大ヒットをするわけです。昭和55年と言いますと、我々の世界で言いますと、もう空前の漫才ブームですよ。2ビートのお二人であるとか、セントルイスさん、それから横山やすし、西川きよしのご両人であるとか、島田紳助龍介とかね、 B&B とか、そういう漫才の方がもうザ・ボンチとか、そういう方々がうわーっと出たのがこの昭和55年の漫才ブームということになります。それからまた音楽界の方でいきますと、歌謡界の方でいきます、山口百恵さんが引退されたのがこの年ということになるわけです。さあ男と女の名曲、続いてはこの曲でございます。あなたに好かれたくてずっと笑っていました。でも本当の私を知ってほしくて泣いていました。昭和55年です。素顔長渕剛さん。

素顔長渕剛さんでございました。これ昭和50これね昭和54年だ昭和54年の作品ってことになりますね。でこの歌はですね、あまりヒットはしてないんでございますけども、いわゆる長渕剛さんのファンの皆さんには圧倒的な支持がある歌ということになります。まあアルバムの曲でございますからね、これね、私もこれ最初聞いた時あいい歌だなと思いましたけども、まあ、いわゆる長渕剛さんのファンの方にはものすごいこれ支持があるという、そういう歌をお送りしました。まあ、昭和54年というとうちにもあったな、ぶら下がり健康器ね、あれ意味あったんでしょ、あるのか、でもあるだろうね、こう関節伸ばすっていいことだからね、ストレッチと一緒だからね、あれをあれブームになったの昭和54年、この歌の頃ですよ。さあ、続いてはですね、男と女のまた隠れた名曲をお送りしたいと思います。凍えた手をそっと握ったあなたのぬくもり、今でも私の宝です。昭和60年です。北城下山本譲二さんです。

枯れ告げる海緑よ、肩を抱いて歩く波止場に泊まり船帰り船、遠く来たね

住んで国を捨てても歩きたい明日へと長い旅の今夜明け

北城下昭和60年山本譲二さんでございました。まあ、昭和55年にですね、ご存知あの道のく一人旅が大ヒットしておりますから、そういう意味ではもう演歌の大スターとして山本譲二さんがノリに乗っていた時代ということになります。まあ、山本さんの期待を裏切らないようにやはりこの北のものですね、なんとなくこの流氷をテーマにしているという、聞いていてそんな心持ちがいたしました。まあ、昭和60年と申しますと NTT がスタートしたんじゃない。あと私なんか相撲好きだからあれだけど、蔵前国技館からまた新しい両国国技館に移ったという相撲はね、そういう年でございます。さあ続きまして、もう私たち演芸の大先輩の歌を、歌声をここで聞いていただきたいと思います。苦労をかけたお前に素直に言えない昭和の男、昭和63年です。横山やすしさんが歌出しております。一つ星。

一つ星横山康史さんでございました。これ康史師匠がですね、妻の恵子さんに散々この迷惑をかけたと、そのご苦労その気持ちを込めて作詞作曲したんですよ、康史師匠が。それを星野哲郎さんが補作をしたという昭和63年の歌でございます。さあ CM に行く前にもう一曲男と女の歌聴いていただきましょう。カラオケブームに乗りまして、男と女の再会が歌に乗りました。昭和58年、お久しぶりね小柳ルミ子さん、これを聞きながらコマーシャル、そしてまた、コマーシャル明け、ぜひとも引き続き流行歌大行進お楽しみくださいませ。

FM カーンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596

0: 0120-963-596 エコテック。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが午後5時をお知らせします。
4: 戦後焼け野原、おかっぱるの歌声で人々はエネルギーをもらったんです。昭和24年、東京の空、青い空、岡春夫さんです。

東京の空青い空、岡春夫さんでございました。昭和24年のヒット曲です。皆さんこんにちは。第42回流行歌大行進、3時間生放送でお送りをしております。司会は引き続き落語家の林家たけ平でございます。さて今岡っぱるの歌声で、スタートいたしました。これ最終コーナーではないんですが、まあ最終コーナーかね、3時間のうちのあと1時間でございます。できる限り多く皆さんにお送りをしていければなと思います。第6系に入っております。戦前戦後すぐのビッグヒット、それから次の系のスター歌手栄光の歌声、ここまで続けていろんな曲をお送りしていきたいなと思っております。やっぱり岡っぱるですよね。戦後すぐ大スターになりましたのは、これ作詞が石本美由紀さん、作曲が江口洋さんでございます。考えてみるとこの作詞家の石本美由紀さんとした息の長い作詞家だと思いませんか皆さん。まあ皆さんって言ったって知らなきゃあれなんでしょうけども、昭和23年に小畑実さんの長崎

きのザボン売りを作ってるんですよ、まず石本美由紀さんは。で、例えばこのおかっぱるの憧れのハワイ航路もこの昭和23年に作ってるわけですよ。その石本美由紀がですよ、ずっとやって、まあ、平成に入って、平成元年に河内男節ですよ、中村光子さんの大ヒットですよ、ここまで作ってるんですよ。そんな人は23年から平成元年までヒット曲がある作詞家っていうのは息の長い作詞家ですね、石本先生は。その、まあ、おかっぱるの歌声、昭和24年と申しますと湯川秀樹さんが日本で初めて、日本人で初めてノーベル賞を受賞したという、そういう年でございます。さあ、戦後すぐの歌続けていきたいと思います。鳩場に立ったマドロスはパイプくわえてあの子を思う、流行歌大行進初めての歌声ですね、昭和24年、港の恋歌、鶴田六郎さんです。

港の恋歌、鶴田六郎さんでございます。嬉しいですね、鶴田六郎が来るなんてのは。まだまだ流行歌大行進もですね、頑張って私やっていきたいなと思いますよ。鶴田六郎さん、この港の恋歌が一番のヒット曲です。これ本当にヒットしてます。なんでかっていうと、あの第1回の紅白歌合戦の白組のトップバッターで歌ってるんですよ。これすごくないですか。で、女の方、まあ、それ赤組は菅原都々子さんでスタートしたんです。だから紅白のあの長い歴史の中で白組の最初に歌ったのがこの鶴田六郎さんで、赤組は今もご健在でございます菅原都々子さんで始まったというね、歴史的な歌というふうに私は思っております。まあこれ港の恋歌って、これ要はあの古賀メロディーですよね。だから古賀政男さんの作曲ですから、まあ当時古賀メロディーも大ヒットしておりますから、この歌まあ実にヒットをしておりました。うちのおじいさんなんかよく歌ってましたな。だからその頃の人だから、うちのおじいさんって生きてたら多分今105歳とか106歳ぐらいだと思うんですよ。その人ぐらいの青春なんで、

まあ実に嬉しい歌が来ました。さあこの港の恋歌と同じ年に出たヒット曲をお送りします。戦後焼け野原、人々は幸せをつかみたくて歌に踊りに。さあ銀座カンカン娘です、高峰秀子さんです。

カンカン娘高峰秀子さんでございました。まあこれカンカンという言葉がですねよくわからないなんつって、まあいろんな説があるみたいですが、まあ山本嘉次郎さん、まあ脚本これ書きましたね、その山本さん曰く、当時戦後すぐですからパンパンがいたわけですよ、まあ、はっきり言うけどパンパンに対するカンカンという怒り怒りを表しているという、深いですねそう考えると。もしくはあのカンカン帽をねかぶっていたというような説もあったりなんかいたします。僕たちっていうか僕だけか今日ここにいるのは、落語家的に言うとこの銀座カンカン娘っていうのはこれはやっぱりねあの一つ歴史的なんですよ。古今亭志ん生という昭和の名人ががっつりと出演されてますから、そこで変わり目なんというあの古典落語をやっている貴重映像にもなっているという、そういう新東宝でしたねこれ確か映画化されたのが。でまあこの昭和24年と申しますとさっきの港の恋歌もそうですが、まあ子どもの日この間終わりましたけど子どもの日が制定されたのがこの年であるということになります。さあこっからぐっと今度は戦前の方に、行きたいと思います。さあ戦前最後の平和参加と言われましたのはこの曲でしょう。昭和11年東京ラプソディ藤山一郎さんです。

東京ラプソディ藤山一郎さんでございました。まあ、古賀メロディーでございますね。古賀政男さんが神宮の外苑前フォードでもって車でもってこうねドライブね運転をしていた時にこのメロディーが浮かんだという見事な一曲でございます。まあ、昭和11年と申しますと226事件がございました。そんな時代、あ、そうか、ベルリンオリンピックあったね。前畑頑張れ前畑頑張れなんていう実況が大変に有名になったというその年のヒット曲でございます。さあ、戦前の曲を続けていきたいと思います。いつの時代もサラリーマンは大変です。戦前ののどかな掛け合いをお送りしましょう。昭和12年もしも月給が上がったら、林勲さん新橋みどりさんのご両人です。

もしも月給が上がったら、昭和12年のヒット曲です。これ作詞佐藤八郎さんですからね、考えてみるとその時代の世相を切ってるなという感じがします。所得増でしょ、ですから生活向上というようなところに目を向けた。だって銀行員が確か70円ですよ、月給が。その時にパラソル、さっき出てきましたパラソルなども買いたいわって、パラソルが3円50銭の時代でございますね、ですからまあこの計算をしていろんなものを買わないとってことで、だってスーツ上下で買ったらあなたもう17円とか24円とかになっちゃうわけですよ。大変な時代でございますけれども、まあまあ、その中にこのね夫婦の掛け合いって、これはもう大変に大ヒットしたコミカルな歌声ということになります。さあこんなコミカルな歌声が流行った昭和12年、同じ12年にやっぱりデュエットでこういう歌も流行ってるんです。日中戦争という暗い世相の中で人々の心に染み込んでまいりました昭和12年、裏町人生、上原敏さん、結城美智子さんです。

裏町人生、上原敏さん、結城美智子さんでございました。これ戦後も結構歌われてますからね、あの戦前の歌でも知ってる方多いと思います。これもともと昭和10年にさすらいの歌っていうのありまして、ヒットしなかったんで、それをちょっと言い方ごめんなさい、分かりやすく言っちゃうんですけど、再利用という形で作詞島田金也さんって言うと、昭和22年にあのよぎりのブルースね、ディック・ミネさんのああいうの作った方、あの島田金也さんが詩を書いて、まあ、この流行らしたということになるわけでございます。まあ暗い世相の中で日中戦争突入、その中で流行ったメロディーっていうのはすごくわかりますよね。これね、本当に流行歌、流れゆく歌だなと。

歴史的な歌ではないかなと思います。さあその上原敏さんね、ニューギニアで戦死をしちゃったんです。だから本当はもうアイドル的に超人気があったんです。藤山さんじゃない、庄司太郎さんと同じ会社ポリドールで、

わマニアックだな。いいんだけど、僕は嬉しいですけど、その上海だよりのアンサーソング的なものが来ております。あの江野健こと榎本健一さんが歌ってます、上海だよりのお返事っていうのが来てるんですね。これを今からかけたいと思います。さあ、天下の江野健の歌声を懐かしく聞いてください。上海だよりのお返事、昭和13年です。

上海だよりのお返事、榎本健一さんでございました。これぜひね、今日今この歌聞いてもらったんで、上原敏さんの上海だよりを聞いてください。それのアンサーソングです。全くメロディー一緒です。上海だよりのお返事っていうタイトル好きだな。なんか分かりやすいけど、なんかある意味センスがいいなと思いますけども、まあ、この歌が出ました昭和13年と言いますと、今の榎本健一さんが日劇に初出演されたのがこの年ということになります。さあ、ここからは第7系でございます。スター歌手栄光の歌声を続けて聞いていただきましょう。なにわのネオンに咲く花がグラス傾け待っている。昭和55年です。大阪しぐれ、都はるみさんです。

大阪しぐれ宮古晴美さんでございました。まあ、昭和55年と申しますと松田聖子さんがデビューしましたね。そうかと思うと王貞治さんが引退をしたというそういう年でございます。この大阪しぐれは流行りましたね。この年要は年末のショーレースで散々歌いましたから宮古さんが。ですから翌年までこれね食い込みまして、翌年のオリコン6位ぐらいまで行ってるんですよ。翌年もつまりロングセラーになった大ヒットということになります。そうだ、大阪のリクエストもう一曲いきましょう。低音の魅力で魅了した昭和30年代大阪を歌うフランク永井をお送りします。昭和33年恋さんのラブコール、フランク永井さんです。

恋さんのラブコール、昭和33年フランク永井さんでございました。東京タワーができました、1万円札が発行されました、そんな年のヒット曲です。まあ、あの大阪に ABC ホームソングっていうのがありましてね、

あの番組の人から出た一つのこれ曲ということになるわけですね。まあ、大阪ってやっぱり独特ですよね、当時特にね。そうすると、この人の歌大阪の人に受け入れられんのっていうところからまず入るんですよ。そうするともうすでにですね、公演の手品師っていうのが昭和31年にフランクさん出してます。それで結構大阪では人気があったらしいんですよ。だからその信用があったからいけるだろうってんで、恋さんのラブコール出して見事ヒットをしたというような曲でございます。さあ、戦前の歌ここでお送りをしていきます。戦地の兵隊さんによって愛称されましたのがこの曲です。昭和15年、誰か故郷を思わざる、霧島昇さんです。

誰か故郷を思わざる桐島昇さんでございました。さあ昭和15年の歌引き続ききます。戦のために人々は渾身の力を振り絞ります。高らかに歌え建設の歌、これ熱さの誓い、昭和15年伊藤久夫さんです。

ネッサの誓い建設の歌伊藤久夫さんでございました。まあこれ時代ですよね。さっきの誰か故郷と同じ昭和15年ですけど、いわゆるこれネッサの誓いってこれ日漫合作の国策映画です。主演は長谷川和夫さん、李香蘭さんという、そういう時代のヒット曲です。これ起源が2600年なんつったね。あの式典があったのがこの昭和15年ということになります。まあ適正語も禁止になりまして、いよいよ時代は戦時下へと突入しようというそういう時代でございます。さあ今度は演歌の大御所行きたいと思います。函館、尾道、博多と続く人シリーズの次はこれがヒットしたんです。昭和43年、薩摩の人北島三郎さんです。

薩摩の人北島三郎さんでございました。昭和43年のヒット曲、この年は明治100年ブームなんてのもあったのもこの年でございます。

さあ同じ年の歌を続けてお送りしましょう。令和8年の今の時代も昭和の歌で元気に前を向いて進みましょう。同じ昭和43年365歩のマーチ、水前寺清子さんです。

365歩のマーチ、水前寺清子さんでございました。昭和43年といいますと3億円事件があった年でございます。まあこの歌、やっぱり演歌でございますから、チーターは最初ワンツーワンツーっていうのは嫌がったそうでございますがね、最初は乗り気じゃなかったんですが、歌ってみるとこんなにいい歌はなかったと、今では宝物ですよとおっしゃっております。さあ昭和60年代の歌に参りましょう。バブル景気がスタートした昭和62年、人々は希望を胸に、さあこの歌です。夢を諦めないで、岡村孝子さんです。

夢を諦めないで、昭和62年岡村孝子さんでございました。まあこの岡村孝子さんつとご存知、昭和57年に松はアミンですね、アミン、あのアミンの岡村さんがソロになって出した歌でございますね。でこれ、大変に大ヒットをしたというような作品でございます。今回の第42回流行歌大行進、また今までとはまたねちょっと違うようなリクエストもたくさんいただきまして、大いにこの幅が広がって、とても私も司会をやって楽しいなという感じでございます。まだまだ昭和歌謡は深いですよ。もういろんな歌がございますんでね、ぜひともまたこういう歌かけてほしいなというのがあれば、ぜひともまたお待ちしております。さて第42回流行歌大行進、もう一回聞きたいなという方はですね、再放送がございます。明日でございます、5月8日の金曜日、今度は、そう1時間早くなりますから午後3時から再放送ですから、お気をつけください。午後3時から3時間生放送、1時間早まりますのでね、放送がね、今日のこの3時間をそのまんま明日午後3時からお送りをしようということでございますんで、またそちらの方も一つよろしくお願いをしたいなと思っております。さて第42回流行歌大行進、本日最後の曲を皆さんにお送りをしたいと思います。さあやっぱりこの方まだ出てない、昭和42年、真っ赤な太陽、美空ひばりさんです。

皆さん本当にありがとうございました。司会は私落語家林家武平でございました。またお会いしたいと思います。さようなら。

0: この時間は林家武平さんの流行歌大行進の再放送をお送りいたしました。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
3: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後6時をお知らせします。

カーオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カーオンの番組でお楽しみください。

0: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
1: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
0: いや 100% 超えちゃってる
1: それが私たちのパワー。
0: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
2: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 フリーダイヤル 0120-963-596 エコテック。
3: 私たち FM カオは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は座間市、木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当ててお送りしています。 FM カオが午後7時をお知らせします。
5: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください。本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、
1: さて純さん、
0: はい、
1: 今日はメールを1件ご紹介いたします。
0: はい、
1: 京都市の夏香さんからです。
0: はい、
1: 純さん、エマさん、こんにちは。
0: はい、こんにちは。
1: こんにちは。リスラジで聞いています。春場所は佐田の海関、阿炎関、
0: いきなり春場所、
1: はい、
0: 相撲の話ね。
1: お相撲の話ですね。はい、佐田の海関、阿炎関ともにちょっと不調でした。
0: 不調でしたね。うん、はい、
1: そして大関若島津の日高睦夫さんが亡くなられましたね。
0: うん、あら、そうなんだ。
1: はい、南海の黒ひょう、まだ69歳早すぎますね。
0: うん、そうだね。
1: 奥様の高田光恵さんが、
0: そうよ、高田光恵さんだよ。
1: もう
0: ガラス坂、はい、ね、はい、
1: 挨拶をされた時に、バックミュージックに光恵さんのカーテンコールが流れたそうです。
0: やばいねそれ。
1: 歌詞を読むと泣けます、どうぞ安らかに、とのことです。
0: そうでしたか、親が亡くなりましたか。はい、今日のなんかゲストの森まどかちゃんは、
1: はい、
0: 結構まあまあなんか相撲が、
2: お相撲好き、なんか早出ですけど、森まどかです。
3: よろしくお願いします。
2: 私、小学生の時に、うちのおじいちゃんの影響で、もう相撲フェチだった。
0: フェチだったの、はいはい、おじいちゃんが、あ、そう、
2: おじいちゃんがもう本当にもう熱狂的に見ていたので、もう孫の私も本当に、あの貴乃花が大ファンだった。
0: あ、そうですか。
2: 二代目貴乃花のお父様、
0: お父さんのね、
2: はい、ちょっと細かった人、
0: はい、
2: あの顔もイケメンで、
0: はいはい、
2: で、あのもう貴乃花なかなか、まあ、その頃ちょっと弱めだったので、なんとかあの優勝できるようにと、あの15日間、毎日ランドセルをバーンとかって放り投げて、仏壇の前に座ってチーンとかって、お願いです貴乃花、ご先祖様優勝させてくださいって拝んでいたら、なんと初優勝で、それっきり優勝ないんですけど、
0: ちょっと
2: だったんです。
0: はい、あ、そうなの。
2: はい、
0: それがまどかちゃんの、ねね、願いが祈りが届いた
2: ら本当に嬉しかったです。
0: まあ、そりゃそうだよね。はい、毎日そうやってね、
2: はい、
0: お願いしてたら、
2: あの強い北の海を破って、
0: おお、はい、そうなんだね。なるほど、
2: すいません、なんかマニアックで、
0: いや、さっきのね、あの、はい、最近はあんまり、
2: 最近あんまり、
0: 仕込んでない、
2: 阿炎関ぐらいしか、あの分からなくて、
0: は
2: い、
0: そうですよ、ほら一緒にご飯食べたもんね。
2: そうですね、もう本当に、
0: あのね、豆腐屋うかいもちょっと、ね、
2: 豆腐屋のなくなっちゃって、
0: なくなりましたけれどもね。そうだよね。
2: はい、
0: いや、
2: でも、まあ、でも相撲いいですね。
0: いいですね。で、一緒にほら、そういうふうにちょっと知り合うと、応援しようって気持ちになるからね。
2: ですよね。純さんもやっぱりお相撲を見るようになられたでしょ。
0: 見るようになりましたね。
2: はい、
0: あの、気になりますからやっぱり、
2: はい、
0: ね、阿炎と、僕は佐田の海も応援してるんですけども。
2: 本当ですか。
0: はい、もういつもだけ気になっておりますけれどもね。はい、皆さんはいかがでしょうか。さあ、
1: はい、ではここで今週のゲストさん、森まどかさんの曲をおかけしたいと思うんですけれども、
2: はい、
1: どのような曲をおかけしますか。
2: はい、これはですね、あの、昨年の6月18日にリリースしました、私の一番新しい曲なんですが、なんと、あの、夜明けのタクシーに続く乗り物シリーズ、
0: 乗り物シリーズ、
2: はい、
0: タクシーだったね。
2: そうです、タクシーが今度電車になったんです。
0: 電車になった。
2: それも終電車、
0: 終電車、
2: はい、あの、まあ、ちょっと道ならぬ恋のに、
0: おうおうおう、
2: はい、はい、そんな主人公で恋人が終電車に乗れないように策略する。
0: ああ、はい、それでうち泊まってきなさいみたいな。
2: いや、もういろいろお酒飲ませたり、いろいろちょっとね、あの、実は歌詞の中でわかるんですが、それで、あの、彼は乗れなくなっちゃって、
0: なるほど、
2: 帰れなくなっちゃうんです。そんな結構意味深な歌詞です。
0: じゃあ歌詞をじっくり、
2: はい、
0: 聴いていただきたいと思います。
2: はい、お送りします、森まどか、終電車のプロローグ。

0: 京都市上京区上福寺通り上立ち売り上がる大黒鳥出身の中野彩です。堀江純のファインミュージックアワーお邪魔しております。聞いてね。
1: はい、改めまして今週のゲストさんをご紹介します。森まどかさんです。
0: 森まどかです。
2: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、
1: 前回が2024年の10月ということで、
0: そうでしたか。
1: 1年半ぶり、
2: ね、1年半ぶり、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。はい、まずはプロフィールをご紹介させていただきます。森まどかさんは12歳の時にヤマハポピュラーソングコンテスト妻恋本選にて譜面応募曲の歌手としての出場の際、楽曲が優秀曲賞を受賞、レコード会社プロダクション等よりスカウトされ、13歳でビクターレコードよりひまわりの夏でデビュー、熱海サンレモ音楽祭にて金賞受賞、翌年ねえねえねえ発売、後に小泉京子さんがデビュー曲私の16歳としてカバー、コマーシャル CM ソングでもメンソレータム薬用キャンパスリップ、共和コンタクト、トヨタ、コカ・コーラ、富士屋等の実績があります。演歌の場でも投げ節を銀をリリース、小林亜星さんの作詞作曲による昭和レトロ流行歌今夜もラブユーを配信リリース、そして2019年には夜明けのタクシーをリリース、夜明けのタクシーは数カ国の言語のバージョンも発表されています。現在は昭和歌謡曲、ジャズ、ポップス、タンゴなどのジャンルで活動されています。
2: うん、なんか CM ソングって CM ソング、
0: うん、歌って、はい、CM ソング、うん、あの、うん、フィルムと別にやりましたね。うんうん、それはお仕事として多分いろいろと
2: CM に、はい、出演したわけじゃなくて、
0: ね、なくて、
2: うん、はい、でも結構すごいじゃん、
0: あの藤谷とかね、
2: 藤谷、
0: はい、はいはい、もういろいろ何やったかもう本当覚えてないぐらいの、
2: そんなに
0: 結構その作曲家の先生から来るんですよね、うん、なんか重宝したのか分かんないんですけど、あのちっちゃい子で
2: いいねそれって、なんか、うん、そして、
1: はい、今回は、うん、アマダからの質問相談コーナーということを設けていただきまして、
2: はいはい、
1: ちょっと質問させていただきます。はいはいはい、私は声優なんですけど、はい、歌も歌うことがありまして、はいはい、事務所のレッスンとかでボイストレとかも やってて、はいはいはい、で歌った時に、はい、なんかカラオケの延長線上にしか聞こえないっていう結構辛辣な意見をいただきまして、うん、ちょっとあのそれ、はい、へこんだんですけど、はいはいはい、でどういうことかっていうことをその先生が教えてくださったんですけど、その曲、うん、A メロ B メロサビ、まあ、あるじゃないですか、はいはい、私は何も設計してないから、うん、単調に聞こえるみたいな感じで、はい、それ だから、うん、カラオケでちょっとなんか、うん、上手い人みたいなそのくらいのレベルにしか聞こえないってことで、やっぱりそのお二人プロの歌手ということで、うん、あの歌を歌うときとかは、うん、歌詞の意味とかいろいろ考えた上で設計はされるんですか？
0: 設計します。ああしますというか、はい、まあ、まずこの曲をいただいた、
1: はい、
0: いただいたというか、まあ、既成の曲でもいいんですけど、はい、それを頭の中で猛スピードでこう分析して、
1: はい、
0: あじゃあもうここはこうだなという感じで、うん、はい、まあ、一番メインにするのはサビ、
1: サビ、
0: はい、でサビのために歌はあると思ってるんですね私、うん、
1: はいはい、
0: だから、サビを生かすためには、なんて言うんでしょう、語りの部分、最初 A メロみたいなところを語る、
1: はいはい、A メロは語る、
0: はい、なので私歌は芝居だと思うんですよ。
1: おお、
0: もう語って全然十分だと思います、
1: うん、
0: はい、それくらいでしょうかね。でもその曲によりますけど ね、
2: まあ、ねもちろんね、うん、
0: あの最初からガーっていく曲も全然あるし、
1: うんうんうん、
2: そうだから元気いっぱいの曲はさ、ね、はい、うん、まあ、それなりにやっぱ元気よく歌わないとね、
0: うん、元気いっぱいの曲をねなんかこうしんみりしちゃったらよくないし、
2: まあでもその抑揚も含めてさ、その全体のその今まどかちゃんが言ったように、はい、まあ、サビに向けてのもの

0: ていうのか、その全体でその起承転結みたいなのがあるから、
1: うん、歌
0: 詞の内容もそうですし、うん、それのちょっと考えて自分なりに、うん、まあ分析してから歌うと、
2: じゃね、うん、
1: そうですね、
0: うんうん、ということでございますよ。
3: ありがとうございます。今あのめっちゃメモりました。
0: メモったね、
3: はい、
0: 速記能力あるね。
1: いやもう私も思った、すごい早いな。

0: 改めまして今週のゲストさんは森まどかさんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ここでは、夜明けのタクシーについてのお話を伺いたいと思うんですけれども、はい、あの6カ国語であるということで
2: 6カ国語なんです、
0: はい、6カ国語ペラペラなんですか？
2: ま、あと言いたいところなんですが歌しか歌えません。
1: いやでもさ、歌でもさ、はい、まず何語があるの？日本語あります。
2: 日本語、はい、英語、フランス語、北京語、スペイン語、韓国語。
1: どれもじゃあ英語ぐらいはちょっとはなんか
2: 英語はもちろ ん, なんかジャズとか歌ってるので、うんね、すんなりいけますよね、
1: う
2: ん、
1: あの発音とかもね、
2: はいはい、そうですね。そのここからフランス語に行った時が結構あの、うん、難関でした。あの初めてのフランス語。
1: フランス語でパリまで行っちゃったからね。
2: はい、そうなんですよ。すごい。パリに、うん、行かなきゃいけないがためにもう猛特訓して、
1: うん、あ、そういうことなん
2: ですか。そうなんですよ。あの、うん、別にパリとか入ってなかったら、うん、ちょっと、まあ、甘くぬるくやってたかもしれないんですが、うん、あのパリの小さなところですが、うん、ライブが入っていて、うん、そこでこの夜明けのタクシーパリスを初披露だったものですから、うん、あの現地の方たちに聞かす、うん、お聞かせするなんていうことはもう自分にとってこれ間違えたら大変みたいな、恥ずかしいぞっていう、ね、はい、
1: 発音なんて難しいんでしょ。
2: そうですよ。
1: アザブジュバンとかでしょ。
2: そうです、そうです。ダバンとか、はい。
0: 他の言語はお手本のなんか仮歌みたいなのはあったんですか？
2: あ、あのお手本のこれをそれぞれ作られた、うん、要するにネイティブな人、
1: はい、
2: まあ、韓国だったら韓国人、うん、スペインだったらスペインに住んで生まれたみたいな人、うん、北京語だったら北京の人、うんうん、もうみんなそれぞれそのもうそのままを喋れる人、うん、はいはいはい、その方からもう本当にもう2日3日でもうガンガンに教わって、うん、はい、もうその通りに歌いました。私
1: は。いや、それだってすごいよね。
2: すごい。だからこれを聞いた方たちは、うん、あのその国の人だったら、うん、なんだこの人喋れるじゃんみたいなことを勘違いされるっていう。
1: 発音とかも聞いて、
2: はい、
1: あ、
2: はい、
1: あ、で、ね、声かけられたりしてね、それでね、
2: はい、困っちゃいますね、はい、
0: すごい。
1: スペイン語で声かけられたもんね。で、じゃあ今日は、
2: はい、今日はあの、うん、
1: もう、まあ、皆さんにもね、
2: 皆様にちょっと分かりやすい日本語でお聞きいただくということで、はい、聞いていただきます。森まどか夜明けのタクシー東京。

0: 今週は森まどかさんをお迎えして終電車のプロローグ夜明けのタクシー東京をお届けしました。今週はありがとうございました。
1: ありがとうございました。こちらこそ、はい、
0: 来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは告知などありますでしょうか。
1: はい、6月25日木曜日にですね、森まどかの森まどかスペシャルライブ2026アット JG ブラッド渋谷の JG ブラッド、これはセルリアンタワーの2階にございます、はい、ライブハウスでございます、うん、こちらで、ライブを行います。なんと、はい、堀江純さん、
2: 堀江純さん
1: あのゲストに出ていただく、
2: はい、なんかシークレットじゃない
1: シークレットじゃない、はい、サプライズゲストっておかしいですけどね、はいはい、でもあの皆さんにね楽しみにしていただいて、はい、またあの堀江純さんと私のトークも楽しんでいただいて、うんね、笑うことないんですけど
2: ね。いやいや笑うとこなんですよ、
1: はいはいはい、ぜひぜひ皆様あのご予約受付中です、はい、森まどかのオフィシャルサイトのコンタクトの方に、お申し込みください。
2: はい、はい、ね、お待ちしておりますよ。私も出ますからね。
0: はい、
2: はい、お待ちくださいませ。
0: はい、そして私天田は前橋新聞芽吹くさんに3月に取材していただいて、

前橋新聞芽吹く第17号に載ります、うん、もうあの前橋市内では配られております、うんはい、前橋の今を発信するメディアなんですけど、うん、年4回新聞が発行されて、はい、春

0: の28日にですね、はい、こちらも、あ、こちらは場所違うか、場所は、あけぼの橋ですかね、新宿のね、うんうんうん、こちらでですね、岡崎凛天さんというスーパーギタリストがおりまして、の凛天さんのライブにゲスト出演して、もうスーパーギタリストがあのなんとメモリーグラスのイントロとかね、ピシッと弾いてくれるというのをすげえ楽しみにしていますので、詳しい情報は、SNS 等でチェックしてくださいませ。よろしくお願いします。はい、ということで来週もまどかちゃんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
2: 天田絵馬、そして
1: 森まどかでした。
0: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: FM 関をお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
2: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウアーラをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子影文。

送りした曲は佐久間博子影踏みでした。シンガーソングライター佐久間博子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋。この番組がスタートしたのは2005年3月。今日はなんと1100回、22年目に突入しています。 FM 熱海湯河原1局からのスタートでしたが、現在は全国65局、そして海外ネットパラオ。今日の記念会はお祝いメッセージをくださった作家ミュージシャンの方の作品とともにお届けしていきます。 1100th broadcast, let's celebrate。 稲垣純一さんからメッセージをいただいています。ひろこの音部屋1100回おめでとうございます。番組制作22年目とお聞きしました。たくさんのリスナーのためにもラジオならではの魅力をこれからもお伝えください。さて、曲はアンリミテッドお願いします。地球の未来を担う子どもたちへのメッセージソングになります。私たちの思いとは真逆の世界情勢、平和な世界が早く訪れますように祈りを込めてよろしくお願いいたします、ということで、稲垣さんありがとうございます。中学生のために作られた曲を、実際に多くの子どもたちが歌い始めるのに先行して J-POP としてリリースされた作品ということなんですね。稲垣純一さん、Unlimited。

0: 稲垣淳一さんアンリミテッドお聞きいただきました。稲垣さん本当にお優しくて、こうしてメッセージをお願いしますといつもすぐにお返事をくださるんですね。例えば今コンサートでどちらにいらっしゃるので今週中にはお送りできますという、 もう状況もお知らせくださいます。歌声の素晴らしさはもちろんですが、こうした心遣いは歌に現れるのではないかと思います。ファンの皆さん、稲垣さん本当にいい方ですよね。さて続いては松井五郎さんからのお声です。
1: こんにちは、作詞家の松井五郎です。22年目1100回です。これからも頑張って続けてください。
2: はい、ありがとうございます。
1: 大丈夫ですか？
2: はい、ステイホームも私が帰る場所もこれからもずっと歌わせていただきます。ラジオでもオンエアしてます。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、また何かご一緒できたら嬉しいです。今日のイベントもすごく素敵だったので紹介させていただきます、は
1: い、
2: 番組で。
1: ありがとうございます。はい頑張ります。
2: またこういう企画はやりますか？
1: そうですね、できるだけやっていこうかなと思ってるんですけど。
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ご招待いただいた作詞塾のイベントライブ終了後のお声です。作詞家山田博さんとのトークセッション、歌心理恵さんのライブ。松井さんは日本作詞家協会の常務理事でいらっしゃいますので、イベントの組み立て準備と当日もファンの皆さん、関係者さんに囲まれ動き回っていらしたので、本当にお疲れのところを時間を割いていただいて感謝しています。それではこの曲をお聴きください。作詞松井五郎さん、作曲林哲也さん、佐久間博子、ステイホーム私が帰る場所。

0: シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音部屋、今日の放送は1100回、 1100th broadcast、 Let's celebrate。 津島隆さんからメッセージをいただいています。
1: 佐久間宏子さん、宏子の音部屋、今年22年目1100回ということで、大変おめでとうございます。先日は、作詞家の松井五郎さん、山田博さんというのをお二人が、パーソナリティを務めた、日本作詞家協会の作詞塾というイベントで、佐久間さんとも久しぶりに、お会いできました。それにしても22年と言いますけれども、とっても長い間、この番組をずっと続けてきたなんて本当すごいと思います。番組にスタートした時に生まれた赤ちゃんが成人になってもまだ続いてるなんて本当に奇跡的な番組じゃないでしょうかね。で、その中の何回かに

0: わざわざ東京へも取材に来ていただいてですね、で僕のこと、それから僕の作品も取り上げていただいたこともありました、大変感謝しています。まあ、今後も佐久間さんなりの視点から、音楽やそれにまつわるいろんなエピソードを、まあ、番組通してね、紹介していただけたら本当とても興味深い番組にまだまだ成長するんじゃないでしょうかね。いろいろ長い間の苦労もあると思いますけど、本当におめでとうございます。そしてこれからも頑張って、また長く続けていただけたらいいと思います。いろいろありがとうございます。それでは、
1: 辻見さんありがとうございます。辻見隆さんにも日本作詞家協会のイベントでお会いすることができました。以前渋谷でお会いして以来でしたね。わざわざ、後日に応援メッセージを、ね、作ってお送りくださいまして、もう本当にありがとうございます。松井五郎さんも辻見隆さんも、作家の方ですのでね、あまりテレビにお出にならないので、こうしてお会いできるチャンスをいただける私は幸せ者ですね。それでは、作詞夏目純さん、作曲辻見隆さん、この曲私も大好きです。中西靖、最後の雨。

最後の雨お聴きいただきました。作詞松井五郎さん、作曲津島隆さんのコンビでのヒット作品もお届けしましょう。フジテレビ系ドラマ教師ビンビン物語2の主題歌としても盛り上がりました。田原俊彦、ごめんよ涙。

今日のひろこの音部屋は Let's Celebrate 1100回の放送をお届けいたしました。最近は弾き語りライブだけではなく、パラオ親善大使として異文化交流、講演のご依頼も入ってきています。パラオでのライブ映像や画像、エピソードを交えながら、私が感じた文化交流についてお話しさせていただきます。ぜひお声掛けくださいね。最後は、10年前の600回記念イベントを振り返って、2016年のライブ音源から、佐久間ひろこ、ビッグバン。

大作間願い、アルバム生まれてから願い消えた時間、3枚の CD は Amazon で販売中。 Play stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで、最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで作間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。作間ひろこチャンネルをぜひ登録してくださいね。メールはこちら、作間ひろこ @gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM.
1: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
2: なるほど、 30% 感動、 30% 笑い、 30% ほっこり、 30%
1: いや 100% 超えちゃってる
2: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
3: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
4: FM カオンが午後8時をお知らせします。
5: 6センチの顔立ちなれば。
6: さあ始まりました、6センチの顔立ちなれば。この番組はグッドの音楽をお送りする30分。今夜はですね、いよいよゴールデンウィークも終わりかけということで、ビールの話題。顔立ちなればFM カオンでお送りいたします、6センチの顔立ちなれば。お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
7: ピアノ担当山田敦子でございます。
6: ゴールデンウィークが終わっていく
7: まだあと1日あります。
6: あ、そうですか。
7: はい、そんな時はですね、まあちょこっと、まあビールでも飲んでさ、なんか1日でもさ、なんかウキウキする日作ってもいいんじゃないの？
6: いいと思いますよ、
7: ね、ゴールデンウィーク忙しかった人もいるでしょう、
6: はい、
7: 私を含め、1日ぐらいのびのびとビールを飲ませてください
6: よ。山田さんがお休みしたい、ビール飲みたいと
7: まあまあそういうことですよね、
6: はいはい、
7: 今
6: 夜はですね、ビールの話題なんですが、主にですね、小規模醸造所、いわゆるクラフトビール系のお話をしていきたいと思います。お好きな方いらっしゃると思います。ぜひ最後までお付き合いください。
7: ではその前に曲をお届けしましょう。6センチで

0: 6センチで雨どいでした。
1: FM カオンでお送りしております。6センチの加波田氏なれば、今夜はビール。
0: はい、このビールの話題、去年の秋頃にですね、大手ビールメーカーが酒税改正を前にいろんなブランド立ち上げたよという話をしました。
1: ありました。なんかオレンジ色のやつとか、のなんか
0: 綺麗なグリーンとか、空色み
1: たいな、そうそうそうそう、あったあった、キリンとかのね、キリンさん
0: キリンさんの、でね、種類がね、いろいろ豊富になっている今ですね。
1: 酒税なんでしょう、だから。
0: そう。
1: 問題はね、発泡酒や、あと第三のビールと、普通のビールの酒税が一律化する。
0: はい。
1: いや、これはね、ビール好きとしてはね、ちょっと捨ておけない、
0: そう、今年の10月にね、一緒になるらしいんですよ。
1: ですよね。だからもうビールでいいじゃないかって消費者行動が変化しそうな感じですよね。
0: はい、そんな中ですね、その大手の新しく出たビールの中にエールという言葉が入っている商品が出てきてます。
1: エール、聞いたことあります、はい、ペール、エールとかね、
0: ご存知ですよね。
1: あります、
0: 中原さんはね、ビール飲みますからね、はい、よくご存知だと思いますけれど。
1: いや、しかしね、実際エールって何、ジンジャーエールもエールじゃないエールってどういう意味なんでしょう。
0: はい、これはですね、ビールの製造方法でですね、区分けされております。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、ここでちょっと振り返りたいんですけども、日本のビール、長らくね、このしっかり冷やしてこう喉越しを味わうスタイル、
1: はい、
0: このお仕事終わりにグイップハーみたいな

0: スナータイプですよね、
1: はい、よく言うあのアサヒスーパードライ、キリンラガービール、うん、札幌黒ラベル、はい、サントリープレミアムモルツ、このあんねありますよね。
0: もうだから喉越しでいただくやつですよね、は
1: い、これラガーというグループの中のピルスナーという種類のビールでございます。
0: ピルスナーを飲むためのグラスをピルスナーグラスってね言うぐらいでね、むしろねピルスナーって言葉はね、うん、僕にとってはだからコップのサイズの方でなんか印象が強いぐらいなんですけどね、はい、それがピルスナー、
1: はい、このピルスナーっていうのはですね、このビール麦芽を発酵させて作るときにですね、うん、低い温度で長い時間かけて作られるものなんですよ。
0: あ、なるほど。
1: これに対して高めの温度で短い時間で作るビール、
0: うん、ガッと、
1: これがエールビールなんですよ、うん。
0: あー、なるほど。え、はい、じゃあ何、えラガーに対してのエールなの、うん、ピルスナーに対してのエール、
1: ラガーの中のピルスナーっていう種類のビールなんですよね、うん、だからエールの中の例えばペールエールとか、うん、IPA ビールとかっていう、まあ、エールの中にもいろんな種類があると。
0: なるほど。じゃあラガーに対してのエール、うんうん、製法ってことだね。
1: エールビールっていうのはですね、クラフトビールの中に多いんです。
0: なんで？
1: 小規模な醸造所にとってですね、うん、長期間タンクを占有するラガーよりも比較的短時間で完成するエールの方が作りやすい。
0: あ、タイパだ、まあ、いわゆるね、
1: やっぱ規模がね小さいですから、タンクもたくさん持ってませんから、うん、そういうことになりますね、
0: は
1: い、
0: なるほど。
1: あとはその短い期間で作れるから、ホップとか副原料の香りをね、うん、いろいろ試しやすいですよね。
0: あれですよね、だから飲み応えとか、うん、飲み口の、うん、大きな違いがあるってことですよね、はい、ラガーとエールでは。
1: そうだね。
0: でだからクラフトビールを楽しんでいくためには、このエールのね、さまざまなこの味の違いや変化みたいなのを、うん、この知っていきたいところですよね。
1: そうですよね。ここでクラフトビールの変遷について簡単にお話ししたいんですけれども、うん、1994年に酒税法改正がありました、
0: はい、
1: それまでですね、大手4社しかビールは作って販売することができなかったんですけども、うん、規制緩和がありまして、小規模醸造所がビールを作れるようになりました、
0: うん、
1: そこで地ビールのブームが到来します。
0: あ、なんかあったね。
1: 当時あの町おこしとかお土産のイメージが強くて、うん、価格がね結構高かったりしたんですよね、うん、一度はですねそのブームは落ち着いたんですけども、その後海外ビールがいろいろ日本に入ってきました、
0: うん、
1: 大手メーカーもクラフトビールのものもあったんですけども、ヒューガルデンホワイトとかシメイとか聞いたことある方もいらっしゃるかもしれません。
0: よく飲んでた。
1: お、その中でですね、 IPA インディアペールエールって呼ばれるビールもありましたね、うん、その海外のビールが日本に入ってきて、小さい醸造所の人々にビールはこんな自由に味と香りがあるんだねということを示してくれまして、この影響を受けて日本のこのビールを作る職人さんたちがこの海外のスタイルを研究して品質を劇的に向上させていったという背景があります。今やたくさんの種類、味、ラベルのクラフトビールが飲めるようになってありがたいということで、
0: うん、
1: 明日ゴールデンウィーク最後の休日にリラックスしながら自由にクラフトビールを飲んでみてはということで、
0: うん、
1: スーパーコンビニで手に入るクラフトビールを用意いたしました。
0: やった。
1: 後半は中原さんに試飲していただきます。
0: いただきます。
1: ではここで1曲お届けしましょう。ギルバート・オサリバンで

0: ギルバート・オサリバンでアロン・アゲインでした。
1: FM カオンでお送りしております6センチのカハタシなれば、今夜はビールの中でもクラフトビールと言われる小規模醸造所のビールを、
0: はい
1: はい、いただいていこうかなと思っております。
0: はい、9種類用意しましたが、中原さん、うん、全部飲まなくてもいいです。
1: 飲んでもいいです
0: ちょっと飲みすぎになっちゃいますから。
1: そうですね、
0: 種類がいろいろあります。ホワイトエール、 IPA とかラガーとかもですねあります、
1: うん、
0: その中でですね、中原さんに選んでいただいて試飲していただきたいと思いますが、
1: まずはこれでしょう、
0: はい、
1: 水曜日の猫ででしょう、
0: はい、
1: 明けて水曜日ですからね我々ね、リスナーの皆様含め我々は水曜日の猫の状態じゃないですか、はい、今ね
0: どういうことですか。
1: この水曜日の猫っていうのは、はい、あのヨナヨナエールで有名な、はい、ヤッホーブルーイングさん、はいの銘柄ですよね。
0: そうですね、はい、月曜日から金曜日まで、働いている皆さん、水曜日の夜はゆっくり過ごしてもいいんじゃないのというね提案がありまして、
1: 明けて明日というか今夜の夜ってことですよね。
0: そういうことですね、
1: まさにね、
0: はい、
1: これはだからホワイトエール、
0: はい、
1: ちょっと開けて見てみますよ。
0: 苦味が少なくてですね、ビールが苦手な方でも飲みやすいと言われています。
1: まあだからね、なんかこのクラフトビールってあれじゃないですか、そのピルスナーをごくごくね、
0: うん、
1: いただくというよりは、はい、リラックスタイムをちょっとじっくり楽しむためのものっていうイメージがあるんです、
0: はい、
1: だからこのホワイトビールとかも本来ね、あのビールはちょっと苦手っていう方でも飲みやすいようないろんな工夫がね、はいはい、されてますので、うん、まあ僕はどんなビールでもごくごくいく派なんですがちょっといただいてみますよ、
0: はい、
1: 見た目はね、まあね、ホワイトと言っても白いわけではなくですね、うん、色薄めなのかなっていったような印象の薄黄金色っていう感じで、はいはい、泡は意外になんか少ないから炭酸が優しめなのかな。いただいてみます、
0: はい、
1: 水曜日の猫。
0: コリアンダーシードとオレンジピールが織りなす爽やかな香りとほのかな酸味、すっきりと飲みやすいペルチャンホワイトエール。
1: まさにですね、飲む前に言った通りですね、はい、ビールあんま得意じゃないんだけど、うん、ただ甘いカクテルとかじゃなくて、うん、なんかすっきり楽しめるお酒ないのか、これ飲んでください。
0: おー、来ました
1: 水曜日の猫、非常にすっきりあのね、はい、オレンジピールの香りもしっかりしてね、うん、爽やか。
0: あー、いいですね。
1: でもコクがないわけじゃなくて、うん、非常に美味しいですね。だからチビチビともいただけそう。炭酸は確かにね、優しめでございます、
0: うん、はい、続きまして、日立のネストビールホワイトエール。
1: これね、
0: はい、
1: これあれ、僕が選ぶんじゃなくて山田さんが
0: 選んじゃいましたけども、はい、ホワイトエール結構ですねクラフトビールには多くございまして、
1: うん、
0: これ飲み比べてみていただきたいなと思います。
1: だ、同じく飲みやすい系、日立のということは茨城県ですよかね。
0: 木内酒造株式会社のビールでございます。
1: なんかね、これもね、全体水色のね、
0: はい、
1: 黒とか描かれてるおしゃれなこのラベルデザインですよ。
0: こちらはですね、世界的な賞を受賞している日本の名作だと言われているビールだそうなので、う
1: ん、これはですね、そう、さっきの水曜日の猫に比べてですね、色の濃さはあんまり変わらないけれど、
0: はい、
1: ほんのちょっと濁りがあって、よりホワイトエールっぽい、
0: うん、
1: 炭酸はやっぱり、はい、

0: っぱり優しめな感じのなんかでしたね、うん、いただいてみますよ、
1: はい、
0: スタチノネストビールホワイトエール、
1: こちらはオレンジピールコリアンダーナツメグの爽やかな香り、小麦の優しい酸味、クリーミーな口当たりが特徴です、うん、ということでした。
0: これもね非常に飲みやすいというか、はい、ビールと言われなかったら違う飲み物っていうぐらい非常に飲みやすい、
1: うん、そうなんだ、
0: あのまあ飲みやすいことがねいいかどうかはまた別だとは思うんですが、はい、普段飲まれない方でも、うん、日本酒もこういう日本酒だったら飲めるみたいな方とかいらっしゃるじゃないですか、うん、同じようにねこの日立のネストビールさんのホワイトエールだったらいけるって方いらっしゃるんじゃないでしょうかね。非常にフルーティーかつ爽やか、うん、美味しい。
1: じゃあ続きはの中原さんに選んでいただきましょうか。
0: あ、じゃあ選びますよ
1: すいません。
0: じゃあ次はですね、はい、エチゴビールさんのこのオレンジの象のやつ、
1: はい、
0: なんでしょうこれ、かわいいなこれねオレンジ全体の水色の象のかわいいラベルの、はい、ウロイホップのボレボレエール、
1: はい、うん、こちらは IPA という種類のビールでございます、う
0: ん、これあれだよね、イギリスからインドにビールを運ぶときにちょっとアルコール強め、はい、うん、はい、そしてホップ強めで送ったことが名前の由来となっています、
1: はい、
0: インディアペールエール IPA ですよね。これ一大ジャンルですよね。
1: そう、でその中でもヘイジーというねちょっと濁りがあるタイプのビールだそうです。
0: 最近ね IPA もさらにいろいろ細分化されてるんですよね、うん、はい、見た目はねより黄金色で泡も色がついていて、
1: あ、ちょっと濁りはやっぱりありますよね。
0: ちょっといただいてみましょうか。
1: はい、
0: エチゴビールさんのうるおいホップのホレボレエール、
1: はい、こちらはトロピカルフルーツのような香り、苦味を抑えた滑らかな口当たりということでした。
0: あ、 IPA なんです、
1: うん、
0: IPA でありながらこんなに飲みやすいと、あのなんていうかな、味濃いめって感じあーいいね、美味しいね、
1: う
0: ん、
1: そう IPA ってね味濃いとやっぱね、う
0: ん、このだからゾウさんのラベルにふさわしくですね、うん、苦味が濃いわけではないと、
1: うん、
0: フルーティーさが濃いと、だからこれもやっぱりねなんかバカンスビールと言いますか、
1: あ、
0: 非常にリラックスにいい、チビチビもいける、
1: はい、
0: はい、これも飲みやすいな、うん、
1: はい、
0: 美味しい。
1: では続きましては、うん、
0: このおしゃれ な,
1: おしゃれな
0: より目を引くこのおしゃれな、魔王 IPA、
1: このラベルがですね、うん、すごいカラーリングがポップで、
0: ね、なんか鶏が街の中にいろいろ潜んでるよう な, なんか、ね、はい、イラストですね、
1: はい、こちらはですねスペインの魔王社とアメリカのファウンダースブルーイング社共同開発したビールでございます。
0: パリピだねこれはもう
1: こちらも IPA のビールでございます、
0: うん、スペイン
1: スペインです。スペインの老舗グラフトビールの会社だそうですよ。
0: おしゃれ、黒にグリーンのフルタブですよ。
1: フルタブまでおしゃれなんだ。
0: おしゃれ、
1: いいね、そういうの休日に飲みたい。
0: おしゃれですね、中はね、そうだね、はい、色は、より多少オレンジがかっていて濁りもあります。確かに濃そう、
1: うん、
0: 魔王セッション IPA いただきます、
1: はい、こちらフレッシュなホップの香りと適度な苦味があり軽やかでリフレッシュできるセッション IPA ということでした。
0: あ、なんかね方向性はね、はい、ここまでね大きく変わっていないんですが、うん、これはキリッとした苦味が、
1: うん、
0: だからといってフルーティーさが損なわれているかというとそうではない。
1: ああ
0: 非常に香り高い、あ、美味しいというか濃いね。これは本当にね、はい、ビール好きの方が、
1: はい、
0: というか IPA の中でもこの魔王のセッション IPA が好きという方がいらっしゃったりするようなやつですね、うん、
1: なるほど、
0: 非常に飲み応えがあると、
1: はい、
0: あの苦味がお好きな方、
1: はい、
0: うん、いいと思います。
1: おー、では最後はですねクラフトビールだけれどもラガー系を飲んでみていただきたいと思います、
0: つまりエール系ではない、
1: はい、
0: じっくり作っている、うん、ということですね。このあれだ、はい、このクマのラベルのやつですね、
1: はい、ペアレンクラシックというビールでございます、う
0: ん、あれだねこれもね、
1: おしゃれですね。こちらはドイツの伝統的な製法で作られるドルトムンダーという、まあ、ラガーの種類らしいですね、うん、
0: あ、だからあれだよ、いわゆる見た目は普段飲んでいる 日本のね、

0: 主要銘柄のビールの見た目に近いですね。
1: ラガーですか
0: ね。炭酸がちょっと強まって黄金色だけど透き通る系のね、うん、色合いですよ。
1: はい、
0: ベアレンビールザ・デイN クラシックいただきます。
1: はい、こちらは麦芽の豊かな甘みとキリッとした苦味のバランスがいいビールだということです。ドイツ感ありますか？
0: あー、美味しい。ドイツ感というかね甘みは実は一番強いという意外性。
1: あ
0: ー、今日5個飲んだ中で一番芳醇な感じがします。これがラガーってことなのかな。うん、あのね、香りよりも全体の味の芳醇さだ、それは甘みにもつながっていると思うんですけれど、うん、美味しいね、
1: はい、
0: あとは5つ目なのでちょっとぼんやりしてきてるのかもしれませんが、
1: う
0: ん、
1: そうですか、
0: うん、
1: はい、ということでクラフトビールいろいろ飲んでいただきました。
0: うん、美味しかった。
1: 中でもお気に入りをですね、一曲聴いていただきつつ決めていただければと思います。
0: そもそもどれも美味しい
1: 美味しいですよね、う
0: ん、はい、飲み続けていいんですか僕は
1: ダメです、
0: はい、
1: ではここで一曲お届けしましょう。矢野顕子で虹が出たなら。

0: ありゃりゃりゃりゃりゃりゃりゃ。
1: 山明子で虹が出たならでした。
0: FM カオンでお送りいたしました。6センチの加畑しなれば、今夜はビール、さらに言うとクラフトビールについてということで、後半はね5種類の、クラフトビール、
1: はい
0: はい、飲ませていただきました、
1: うん、
0: いや気持ちいいぞ。なん何か
1: あれ、
0: はい、このゴールデンウィークの終わりにですね、うん、非常にあの豊かな、
1: うん
0: はい、リラックスタイム過ごさせていただいております、はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: ですね、5種類いただきまして、正直ねどれも美味しい、ちゃんと個性があってね、うん、あの今日はこれだなってね選んだりするのもねいいかもしれないですね、うん、これだから毎回違う味を楽しめるっていうのもね、はい、種類豊富なクラフトビールの良さでありまして、
1: はい、
0: その中でね、うん、ちょっと一つ言いたいのはですね、この日立のネストビールのホワイトエールなんかは、はい、うん、ビールはちょっとなーって方にこそぜひ飲んでいただきたいなとなんか思いましたね。もちろんスペインの魔王セッション IPA とかも美味しかったんですけれど、はい、これはねビール好きの方向ですね
1: なるほどね、はい、
0: だから、苦手な方も日立のネストビールのホワイトエールぜひ試していただきたいなと思っております。
1: はい、本日お聞きいただいたオンエアリストは6センチホームページ内ラジオのページでご覧いただけます。カタカナで6センチと検索してラジオページをご覧ください。
0: お送りしてまいりました加畑しなれば、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
1: ピアノ担当山田敦子でした。クロージングテーマ6センチオルゴールを聞きながらお別れです。
0: いや美味しかったなゴールデンウィークが終わっても、うんはい、ぜひクラフトビールで楽しんでいただきたいなと思います。
1: はい、
0: それではまた来週まで加畑しなれば。

0: Older listeners, for more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分。お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
3: 弁護士奥山紀之の
4: ロック裁判所。
5: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
6: 保険いかがでしょう。ロックのクロート公の吉野部です。
7: ロックの付き人篠吉里です。さあ今日も早速奥山さん呼んでみましょう。
6: はい、
7: 奥山さん。
8: 奥山です。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。さあもうね、ゴールデンウィークもお聞きの場所によってはもう、後半あるいはもう終了っていう、ね、
9: 終了してるとこあるね、
7: タイミングになってると思いますけども、はい、皆さんいろんなとこにね、遠くに関わらず遠く近所いろんなとこに出かけたと思うんですけど、まあ、ちょっと近いところにフラッと行くときなんかは、自転車で出かけする方も多いんじゃないかと思うんですよ。
6: そうですね、
7: 自転車持ってますか？
8: 自転

0: ちゃありますね。
1: あります。
0: はい。
2: 私専用はないです。
1: あ、本当家族としての。
2: はい。
1: 自転車使っていいですか、うん、みたいな。
2: はい、
0: うんうん。あ、そうですね。共有ですね。
1: 共有でね。はい、うんうん、そういうパターンもありますよね。
0: は
1: い。で、あの自転車はご存知の通り、
0: はい。
1: 令和8年度から。
2: うん、
1: あの青切符というものが、
2: ね、あ、そうだ
1: ね、適用されて、
0: うん、
2: はい、
1: 皆さん無事に安全運転で交通ルール守って乗ってらっしゃると思いますけれども、
2: うん、切られたことはございません。
1: 今のところね、気をつけてますか、
0: はい、いやー、ちょっと何を気をつければいいんだっつって、そうですね、ちょっとだから注意しなきゃいけないなっていうのはもちろんありますし、まあ、ニュースとかでね、あの一時期は結構やっぱりありましたけど、
1: はい、
0: まあ、そういうのがないとね、まあ、車道走るとかですよね。
1: そうですね、うん、代表的なところで言うとね、うん、はい、走る、
0: はい、うん、車道走る、ね、はい、
2: なんかその2人乗りしちゃダメ、ね、
1: あ、そうね、
0: もう2人乗り
1: メジャーですよね、内容として
2: 2人乗りしたの見つかったら3000円取られるからね。
0: 結構ですよね。
1: 結構ですよ。だからもう、ね、
2: 多いって感じよ。
1: もう柚子の夏色できないっていう。
2: できないよ。
0: できない。
1: できないですよ。君を自転車の後ろに乗せたらいけないんですよ。
2: 柚子そうだよね。
0: 乗せたらもう。
2: あの歌が絶対ダメだよね。ダメです。
1: もうダメなんですよ。時代ですよ。
0: あの歌をでも歌ったら、なんか会場から青切符とかってね、ヤジが入る。
1: みんなで青い紙を出す。
2: いいね。
0: まあ、逆に盛り上がる。
1: そうそう、ブルーカード。逆に盛り上
0: がる。全然意図しない方向で変な盛り上がりにな
1: って。本当ですよね。
0: はい、
1: あの、まあ、いろいろね、その辺はこう、うん、メジャーな注意事項だと思うんですけど、はいはい、例えばあの音楽好きの皆様ですと、はい、ヘッドホンをして、
2: ね、
1: でかい音で鳴らしながら、
2: はい、
1: 電車だからもう大声で歌いながら。
2: はい、
1: ね、
2: あの昔、はい、その昔中学生の頃、
1: はい
2: はい、愛媛の山奥で住んでた頃にですね、
1: ヘッドホンいらないでしょ、
2: まあヘッドホンしてました
1: けど山奥だからもうラジカセ担いで大丈夫でしょ、
2: 担いではいってないですけど、
1: ガンガン鳴らしてガンガン鳴らしても誰も
2: まあ誰もね、あの君はしでしたけど、あのやっぱりヘッドホンして、
1: 一応ヘッドホンして、
2: はい、やばい、
0: はい、
2: 当時はね、
1: うん、
2: もう車も一台も走ってないね。
1: 危ない、ある意味別の意味で危ない。
0: あとやっぱね、あの気をつけなきゃいけないのはその信号無視ですね、まあ、だから結構その信号を、まあ、赤車来てなかったら自転車だと行っちゃうとかってね、う
1: ん、あ
0: った
1: り、
0: はいはいはい、あとはその、あれもありますよ、右側通行しちゃう、だから あの
2: そうです、ね、
0: 対面になっちゃうとダメ、
1: 対面になっちゃう、はい、でも対面で来る自転車の人多いんですよね。
2: 多い、
0: いや、そうなんですよ。
1: どうすんだよ、私どうすればいいんだよってなる。
0: うん、そうだから、まあ、一車線だったらいいんでしょうけどね。だからこう、
1: うん、
0: 一車線、まあその、うん、だからそこもちょっと気をつけなきゃいけないとか、いろいろありますよね。
2: でも、それ、
1: うん、軽車両だから一時停止の看板ちゃんと止まんなきゃダメだし。
2: そうです。
0: あ、はい、
1: 一時不停止。自転車の人が大嫌いな一回足を下ろすという行為。嫌いでしょ、自転車の人一回足下ろすの、
2: ちょっとこう、ね、
1: できればそのまま行きたいみたいな、
2: そのままそのままこう
0: 止
2: ま
0: ってたい、
1: そうダメですよ、一時不停止5000円ですよ、罰金
2: 5000円ですよ、
0: 一時不停止5000円、
2: 5000円ですよ、
0: 結構
2: 信号無視6000円ですよ、
1: そうですそうです、携帯電話の使用保持12000円、
2: 怖っ、
1: だって携帯見てるの危ないですからね、
2: 携帯保持って言葉握りしめたままで乗ってても
1: 見られる状態にしてたらダメなんですよ、
2: ダメってことですよね、
0: うん、まあ、携帯電話の使用ですよね、かっこ保持、うん、まあ、だから使っちゃう、うん、まあ、操作したりしちゃダメですよね、
1: うんうん、ちゃんとしまっといて、
2: そうだね、
1: うん、ということです
0: ね、いやー、こうみんな多分皆さんね、多分ね、いや、その、うん、そうか、そういう違反とされるような行為をしてたんだなっていう感じの振り返りになりますよね。
2: いやでもこれ本当そうですよね。あ、やってたってい
1: う、うん、あると思うんですよね。だからやっぱ改めてちょっと気をつけて、うん、
2: あるある、だから気をつけないとね。
0: まあね、ちょっとやっぱ自転車乗る人一回ちゃんと見ておいた方がいいですね。
2: そうですね、これはちゃんと、
0: う
2: ん、ね、
0: だいぶ自分たちの常識としてとは全然違う形になってます、
1: うん、そうそう、あ、そのね、それが多いんですって。だって今まで大丈夫だったじゃん、
2: う
1: ん、
2: はい、そうそうそうそう、うん、
1: ね、
0: そうなんですよね、そういうの
2: ね、ありますね、
0: まあ、最近の子供はだからこういうのを学ぶかもしれないですよね、
1: そう、年配の人です意外と、
0: 学ばないで学ぶ機

0: 会がないから、
1: うんうん、なんで今まで大丈夫だったじゃんっていうおっちゃんがすごく多いって聞きました。
0: そうです、ね、何がみたいな、
1: そう
0: どういうことみたいな、何がなんで
1: なんで、ね、
0: なんで
1: 逆に詰め寄るみたいな、うん、ね、でももう改めてねちょっと気をつけていきたいねっていうことで、
0: は
1: い、
0: 気をつけましょう、ね、
1: はいはい、お互いに頑張ってやっていきましょう、うん、ちゃんとね、
2: はい
1: はい、さあでは今日も進めてまいります、うん、今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
2: はい、今日はですねスマッシングパンプキンズで行ってみたいと思います。
1: はい、では1曲目河野さん紹介お願いします。
2: はい、スマッシングパンプキンズで1979

0: さあ今日奥山さんに弁護していただくスマッシングパンプキンズ、河野さん、はい、紹介お願いします。
1: はい、スマッシングパンプキンズといえば1988年にシカゴで結成されたアメリカのオルタナティブロックバンドですね、はい、ビリー・コーガンを中心に、まあ、豪音のギターと繊細なメロディーが融合した、まあ、独創的なサウンドで、1990年代のグランジムーブメントを牽引いたしました。で全米ナンバーワンを、獲得したアルバムメランコリー、そして終わりのない悲しみなど、全世界で3000万枚以上のアルバムをセールスを誇ります。でちなみにあの日本における愛称というか略称なんですが、スマパンってね、みんな言ってますよね、はい。で彼ら2000年に解散するまでの間に、まあ、グラミー賞10度ノミネートされまして、4枚のアルバムがプラチナに認定されております。でその後、2006年に、バンドメンバーを入れ替えまして再始動いたします。で2024年7月には13枚目のスタジオアルバム、アゴーリーモーリーメイですね、をデジタル配信でリリースいたしまして、でその翌年の2025年9月15日から25日にかけて、なんと25年ぶりとなる待望のジャパンツアーを開催。でこれ愛知県の、コムテックポートベースを皮切りに日本武道館、KIT ゼップ横浜、ナンバハッチ、ゼップナンバ、ゼップ福岡、あと、広島県文化学園 HGB ホールっていうね、うん、これ日本津々浦々ね、行って、まあ、コンサートをやったというね、
0: まだな、はい、ね、そんなスマッシングパンプキンズですが、
1: はい、
0: こんなことがありました。ビリー・コーガンが所有するティーショップ、
1: はい、うん、
0: ティーショップ、
1: お茶、ティーショップ、お茶ですね。
0: お茶ですね。はい、のお店が、6ヶ月の間に2度の交通事故に見舞われてしまったということなんですね。
1: あら、はい。
0: まず、2024年の10月、
1: うん、
0: 地元ラジオ局がですね、赤いミニクーパーが、そのティーショップ、はい、うん、マダム・ズーズーのフロントウィンドウに激突したと報じました。
1: ほう。
0: でビリー・コーガンの妻クロエさんによると、息子のオーガスタスはなんとか間一髪で逃げ延びたものの、はい、母親のジェニーが衝突で怪我をしたことも明かしていました、
1: はい、
0: 大変、
1: うん、大変だ。
0: でそして半年後、
1: はい、
0: 去年の4月そのラジオ局がまたまたわずか6ヶ月後に全く同じような事故が起きたと報じました、
1: はい、
0: またまた妻のクロエさん、本当に偶発的な事故だと述べています、
1: うん、はい、
0: でここでは負傷者は報告されておらず、うん、建物のファサードの損害も、まあ、軽微なものだということではありました、う
1: ん、はい。
0: で事故の後ティーショップマダムズーズーはインスタグラムで様子を尋ねに来てくれた地元の人に感謝、負傷者はいないというふうに明らかにしております、
1: う
0: ん、ね、2回も半年の間、ね、
1: らら2回もね、
0: 捕まれちゃった、
1: ね、
0: 車がね、大変です。マダムズーズー。
1: マダムズーズー。
0: ねえ。
1: うん、
0: なんとなく可愛い感じ。
2: ねえ、可愛い。
0: はい。しかもティーショップっていうね。
1: ああ、うん。そうよ。ビリー・コーガンだよね。
0: ねえ、お茶好きなのかみたいなね。
1: お茶好きなんだよね。
0: うん、ね。なんとなくギャップの魅力がある感じが
1: す。すごいギャップありますけどね。
0: 大丈夫。どうなんだみたいな。まずそこにびっくりするっていうね。
1: う
0: ん、
1: そう。
0: うん、感じなんですけども、うん、これどうですかね。なんかまず何って言う前にお払いとかした方がいいんじゃないかなと思ったんですけど。
2: まあお払い、まあ、これやっぱその事故を受ける側ですからね。事故を起こす側、はい、事故を受ける側ということは、
0: うん、
2: まあ、結局やっぱこう車がこうなんだろうとかやっぱこう突っ込んでくるっていうかですね。
0: 突っ込みやすい。
1: 突っ込みやすい
2: ね。そういうなんか土地上のなんか土地、そういうなんかこうちょっと何かあるのかもしれないですよね。だから。
0: 立地とか？
2: 立地とかでしょうね。立地とか、ね。
0: 角度とか、
2: うん。はい。
1: カーブ曲がりきれないとかね。
2: うん、そうですね。だからそういう物理的な防護っていうのをですね、す、うん、ると、うん、いうことだと思うんですよね、
1: うんうん
2: うん。何かちょっとやっぱりその、
0: はい、
2: 車が来ないようにする。
1: 来ないように。
2: うん、まあ、だから一番はやっぱガードレールっていうかですね。
0: ガードレール。
2: あとはその車止めみたいなやつをですね。
0: ああ
2: 、うん。でも今度だからその私有地指導と、まあ、うん、 行動との境の話になってきますんで、うん、まあ、勝手にはやっぱ設置できなかったりするんで行政に相談した上で、
0: う
2: ん、
0: なるほど、
2: まあ、そういう設置をすると、
0: なるほど、
2: うん、まあ、車止めみたいなやつですかね、
0: うん、
2: で 2度あることは3度あるじゃないですか。
0: いや本当ですね、まあ、ね、
2: うん、大事故にやっぱなりかねない。
1: そうですよね、
0: 怪我もしてますから ね、
1: 仮にお客さんとかがね
0: 本当ですね、
1: そこで怪我したなんてもっとひどいことになります、これ、
2: ね、うん、そうですね。あとどうですかね、そのプランターとかね、ベンチとか、ね、
0: ああそうですね、
2: なんかわかんないですけどね、なんかちょっとベンチ置く、ベンチいいんじゃないですか、ベンチ置く、
0: ベンチね、
2: ベンチ、ね、ベンチ、
0: まあ車止めとしてのワンクッションにはなりますかね、
1: うん、なりますけどね、なんかあるベンチ座ってる人が怖いですよね、
0: うん、確かに、
2: うん、ベンチですね。
0: じゃやっぱりお花がいいのかな、
2: お花を置くとかですね、
0: うん、ティーショップだからなんかこういいんじゃないかな、
2: うん、
0: ビリコーガンのね、あのギャップの魅力が増す感じで、ね、
1: 増す感じ、
0: うん、お花置いちゃったりなんかして、
1: あのスマパンのアルバムジャケットは飾っとくとか、
0: 怖くてみんな来ない
2: ねえ、
0: 脅しですね、脅し
2: なんかやっぱ不注意を なんかをさ なんでしょうね、だからなんかある、まあ北海道だとね、やっぱり冬の季節になるとやっぱり車止まれない、坂のところとか、やっぱそれで事故多い場所とかってね、やっぱ
0: 滑ってきちゃう車。
2: そうですね。だからまあその看板を設置したりとか、まあ砂を撒いておくとかですね。やっぱいろいろそういうのもやるんですけど、なんかそういうことでやっぱりまずね、起きないようにするっていう対策っていうのは。
0: なんかでもね、うちがやるのもなんかなって思いますけどね。
1: なんかそうですよね。まあ、でも手前とかにね、信号機作ってくれとかね。
2: そうですよね。
1: 一回止めるみたいなね。
2: ああ、でもあれです。まあ、ちょっと今その Google とかでこの、はい、マダムツーズですか、あのマップで見るとですね。
1: はい。はい、
2: まあ、そんなでも突っ込んでこなそうな。いや普通の直進の道のなんかこう、はい、左側にあるっていうかですね、
0: 普通に、
2: うん、だからそんな突っ込んでこないんじゃないかな、
0: わざとなんですかね、
2: これ
0: わざとなんじゃない、
2: 何なんだ、何でですか、
1: なんかが呼んでるんじゃないですか、
0: あ怖い、
2: なんかねその、まあ、事故の半分ってやっぱ交差点で起きるっていうことなんですけど、
0: うんうん、
2: 言われますけど、はい、交差点ではないんだろうなっていう感じですよ、これ。
0: うーん、
2: どうなんだ、ちょっとやっぱその事故の起きたあれをね、あのちょっとこっちから来たのかな、ちょっと分かんないな、
0: 検証しちゃう、検証しちゃう、
2: うん、
0: ちょ
1: っとそこ検証ですね、
2: そうですね、だから、まあ、具体的な話になってきちゃいますよね、だからこの、
0: そうですね、
2: どっちからどういうふうに何が突っ込んできたのかっていうその原因をやっぱり確認した上でですね、
0: そうですね、
2: だそこはですね、そこはやっぱりその事故をこう受けた側も、
0: うん、
2: まあ、事故を受けて、まあ、そのいろいろ賠償とかの話って当然あると思いますし、はい、でもその事故原因をその被害に遭った立場もやっぱその事故原因をしっかり、
0: うん、
2: あの確認するっていうのはね、これは結構大事な作業なんですよ。
0: なるほど、そうですか、
1: ね、
0: う
2: ん、なんでその事故になった、な被害者の立場になった時にですね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、なんで自分がこういう目に遭ったんだっていうところは、
0: はい、
2: まああまりこうちょっと そこまで突き詰めないことってやっぱ多いんですけれども、
0: そうでしょうね、
2: うん、なぜ自分が被害に遭ったのか
1: はい、
2: っていうことをやっぱり聞くことによって、うん、聞く確認することによって、
1: うん、
2: まあ、今後その事故の再発を被害、うん、被害がまた被害を受けることを防ぐということはですね、うん、結構やっぱり必要なことなんですよね。
0: あでもそっか、そうですよね、だって、
2: うん、
0: あのオレオレ詐欺とかだって、ね、なぜなったのか、なぜ騙されたのかとかを把握して二度目に受けないようにしましょうっていう話ですから、確かに
2: そうです、そうです、
0: やっぱり結局そうなんです、考えなきゃダメですね、
2: うん、やっぱそこやっぱ聞かないと、うん、やっぱその番号を変えるとかですね、なんかやっぱそういう抜本的な対策至らない で、
0: うん、
2: で他方でやっぱりそのリストは出回るわけですから、
0: また被害に遭っちゃう、う
2: ん、また被害に、で繰り返し繰り返しやっぱ被害に遭うと、うん、いうことがあるんで、そこはねやっぱ なんでその被害を受けた側がっていうのはあるかもしれないですけれども、
0: うん、
2: うん、まあ、ちょっとそういうことをあのビリー・コーガンさんにもやっぱ考えてほしいっていう、
0: そうですよね、
2: うん、 まあ、ビリーさんが、ね、うんうん、それを望むかどうか分からないですけど、
0: うん、まあ、我々からの提言としては、まあ、ね、そうすると、まあ、うん、あのなぜ2度も会ってしまうのかという原因をちょっと考えてみ、うん、ね、見ようかいと、
2: はい、で事故の対応、うん、だどっちの方向からどういうことでどういう時期にね、うん、あのそれがだから夜とかね、昼とか朝とか、うん、あ、まあ、その時間帯とかということも含めて結構細かく、うん、まあ、2回やれば、まあ、データとしてはね、
0: うん、
2: あの偶然ではないぞっていうところで、
0: うん、
2: はい、ちょっとそういうのやっていただきたいなっていう感じはありますかね。
1: なるほど、
0: うん、
2: うん、どうなんですか、
0: 被害者に
2: 何かあります、他に、
0: うん、考えなきゃダメだ、うん、他に何かありますか、
2: お二人から何かどうですか、
0: 提言、
2: はい、
0: うん、まあお払いかな、
2: うん、そうですね。
1: ね、うん、
2: あ、これあの国土交通省のですね、事故危険箇所検索マップなんていうのもあるのご存知ですか？
0: 知らないそれ、
2: うん、まあ、あのやっぱり事故のね多いところみたいなところって、うん、やっぱりそういうふうにあの国土交通省もやっぱり情報出してますんで、うん、
0: なるほど、
2: でそれはまた検索もしたりできますからね。だから
1: なるほど、
2: ちょっとそういうところを除いて、もうこれはまあ日本ですよ、日本の話なんで、ちょっとビリーさんから離れますけどね、
1: はいはい、
2: うん、あ、ここ事故やっぱ多いんだなとかっていうのはね、やっぱ分かるように、うんうん、情報発信してくれてます
0: ので、それ言ったらいいかもですね、
2: はい、これちょっとやっぱり自分の近くの、うん、居住環境の近くの、この交通安全かなとかっていうところは一回チェックしておくと、うん、いいんじゃないかなっていうね、そうです
0: ね、うん、
2: まあ、あそこは事故が多いところだぞとかって分かるとやっぱ用心できるかなと思いますね。
0: ぜひじゃあ新年度からね、新しい環境で新しい場所に仕事や学校に行くようになった方なんかは、ちょっとそのあたりの場所もチェックしてね、
2: うん、
0: この交差点は気をつけようとかね、
2: そうですね、
0: だから
2: 国土交通省のね
0: ホームページ
2: ありますか、
0: はい、
2: っていうのもありますか、
0: ぜひ見てください、
2: はい、
1: はい、
0: さあでは、スマッシングパンプキンズもう一曲いきましょう、はい、奥山さん曲紹介お願いします、
1: お願いします、
2: はい、スマッシングパンプキンズで、Who Goes There。

0: さあ来週は誰でしょうか、
1: はい、来週はですねエド・シーランで行ってみたいと思います。
0: エドさん、
1: うん、
0: イギリスでございますよ。
1: そうですね、
0: はいはいはい、
1: はい、
0: ね、ではでは来週もどんな出来事になるかぜひ聞いていただければというふうに思います。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロート河野由伸と、
0: はい、ロックの付き人篠木千里と
2: 国際場所

0: 今日最高顧問弁護士奥山のるゆきでした。
1: ロックを通じて法律学習。
2: ちなみに自転車の交通反則告知の青切符違反ランキング1位は一時停止違反だそうなので、ぜひ指定場所では止まりましょう。
0: 弁護士奥山のるゆきの
2: ロック裁判所。また来週。

毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後9時をお知らせします。

0: ンのカプリチョーソ。
1: FM カウン。84.2 FM Cowan.

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: FM 関音をお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが午後10時をお知らせします。
4: リエルのわがままラジオ、皆さんこんばんは、リエルです。今週も始まりました、リエルのわがままラジオ。この番組は私リエルが全国の美味しいお土産や食べ物を紹介したり、ちょっと素朴なテーマについて語ったりする、まさにわがままにお届けしている30分間の番組となってます。夜のひととき、ゆるーくのんびりお付き合いください。はい、ちょっとね、リエルのわがままラジオ最近再放送ばかりで大変すいませんでした。今週からね、楽しいお話や、面白い話などをお届けできたらなって思ってますので、皆さんよかったら聞いてください。はい、今週はね、多分ゴールデンウィークってことで祝日が結構あったんですけど、もしかしたらね、お仕事お休みって方とか、学校休みだったよって方とかもね、いらっしゃったかなって思います。皆さんどんなゴールデンウィークを過ごしましたか？はい、リエルもね、結構いろんなところに出かけたり、ちょっとね、のんびりしたり、いいね、ゴールデンウィークを過ごしたので、そのお話をしていこうかなって思います。あとはね、最近栃木県にある岩下の新生姜ミュージアムってところにもね、遊びに行ったので、そのお話もしていこうかなって思ってます。それではね、30分間どうぞ、お付き合いください。スタートです。はい、まずはね、栃木県にある岩下の新生姜ミュージアムについて、話していこうかなって思います。皆さん、岩下の新生姜って知ってますか？多分ね、スーパーとかにも売ってたりする、ピンク色のね、パッケージがすごい有名な生姜なんですけど、食べたこととかありますか？いや、リエルはね、結構この生姜とか、なんかね、甘酢とかね、そういうのが大好きで、岩下のね、新生姜もたまにね、買って食べたりしてたんですけど、そのね、ミュージ

山が栃木県にあって、ちょっと前々からね行ってみたいなって思ってたのでね、ちょっとあの5月違うな4月かなに行ってきたんですよ。でここはね、あの栃木県のね栃木市、多分ね栃木駅の近くかなにある、あの、まあ、新生姜のね愛がすごすぎるっていうのをねテーマにしたあのミュージアムになっていて、なんとねこう入館は無料なので、あの誰でもね結構気軽にあの行くことができます。あとはねこの岩下の新生姜、あのパッケージ見たことある方はねわかると思うんだけど、本当にねあのパッケージピンクで、なんかねこのミュージアム自体もすごいピンクでね、あのとってもね可愛いあの空間になってました。でね結構あの見どころとしては、もう本当にね壁とか天井とかね展示物もねすごいピンクがたくさんで、新生姜のねペンライトとかね、なんかこうライブ感のあるグッズもねあったりして、もうどこをね写真撮ってもすごいなんか新生姜まみれに、ね、なれる、そんな空間でした。しかもね結構この岩下の新生姜ってなんかいろんなねこうアーティストさんだったり、あのキャラクターさんとかとねコラボしてたりするから、その過去にねコラボしてたなんか展示物とかグッズとかもね飾ってあったりして、なんかこう岩下の新生姜のねなんかこう歴史とかもね感じられるような、なんかそんな空間になってました。あとはね結構そのフォトスポットっていうのが癖がね強くて、もうすごいインパクトがねあるんですけど、まずねなんか巨大なね新生姜のオブジェとかがあって、その新生姜のオブジェの中にこう顔をねはめれるところがあるので、こう自分もねあの岩下の新生姜のね一部にねなることができちゃったりとか、結構ねもうここでしか撮れないようなね写真を撮ることができるので、結構なんかあの普段にこう刺激をね、まあ、撮れてる人とかはすごいなんかいい写真撮れるのでおすすめかなって思います。あとはねなんか生姜のねソファーとかもあって、本当にねなんか友達と数人で行ってね写真撮ったらすごいね楽しいんじゃないのかなって思いました。でもね結構リエルは平日に行ったんだけど、なんかね本当に幅広い年代層、老若男女もうみんなねなんか来てるって感じ で、あとはねあの家族連れでこう小さいねお子さんとかがいる方とかも、なんか子供向けにね遊べる体験型のゲームスポットだったりなんかいろいろねあったので、本当ねなんか家族みんなで行ってもいいし、友達同士で行ってもいいし、なんならこう一人でね行っても楽しめる、そんなね空間でした。そう、そのねなんか体験型のゲーム、リエルも実際にやったんですけど、なんかねこう新生姜の生姜を拾ってなんか点数を稼ぐっていうねゲームがあって、こうイメージはなんか反復横跳びみたいな感じで、こう実際にこう自分がこう体を動かしてなんか画面上にね出てくる生姜を拾ってポイントを稼ぐっていうねゲームがあって、もうこういうのね多分子供とかすごいはしゃいでねなんかできそうだから、本当ね楽しめそうだなって思いました。まあ、実際ねやってみて結構やっぱねこう体を使って集めるってね難しくて、まあ、難しかったけど本当楽しかったなって感じでした。あとはねこの岩下の新生姜ミュージアムには併設されてるねカフェレストランがあって、もうここではねすごい新生姜を使った料理だったり、あとはスイーツとかねソフトクリームも食べることができるんですよ。でリエルがね頼んだのは岩下の新生姜の肉巻きのねプレートを頼みました。いやこれがね本当に美味しくて、なんか岩下の新生姜スライスされているんじゃなくて、こう太いね生姜のままのやつに肉を巻きつけて焼かれてるプレートだったんだけど、なんかこう結構ね生姜好きな人はこれ絶対好きだろうって感じで、やっぱり生姜をまあダイレクトにすごい感じれるし、なんかねこうお肉と生姜ってなんか生姜焼きとかはあるけど、こう生姜を
がっつりなんか味わいたいって時にはね、この新生姜の肉巻きすごいいいなって思って。

思いました。あとはね、ここの、レストランカフェでは、こういったね、なんか、フードとかドリンクを頼むと、岩下の新生姜をね、自由に、なんか試食っていうかね、食べることができて、新生姜以外にも、オリーブとか、あとはふりかけとか、生姜のなめたけとか、そういったものもね、自由に食べることができて、ここでね、なんか食べて美味しかったなーっていうものをね、実際に売店があるので、そこでね買うこともできるし、なんか今までね、こう気になってたけど、ちょっと買うのどうしようってね、悩んでる時とかにも、こういったね、なんか試食とかできると、すごい、なんか買えるきっかけにね、なるからいいなーって思いました。あとはね、この肉巻きのプレートには、岩下の新生姜を、なんかちくわで巻いた、ちくわ巻きみたいなのも乗ってて、これもね、結構美味しかったんですよ。これは多分ちくわの穴の中に、多分ちくわ切って、なんか新生姜太いのを、くるくるって丸めて、あと大葉も一緒にね、多分丸められている、料理だったんだけど、これもね、なんか生姜と、大葉がいい感じに、こう、合っていて、とってもね、美味しかったし、こう実際ね、お家でも、作れる、なんかレシピのね、カードとかも置いてあったりするから、こういろんなね、なんか新生姜そのまま食べるだけじゃなくて、いろんな料理にね、アレンジできるのもすごいいいなーって思いました。やっぱね、こう実際になんかこう、お店で食べて美味しかったものって、家でもなんか作れたらいいなーとか思うから、こうやってね、なんかレシピのカードとか置いてあったりするのもすごいね、いいなーって思いました。ほんとね、なんか家族とかで来て、なんかそのレシピ見てね、こう一緒に作るとかもね、楽しそうだなーって思いました。はい。まあ、そんなこんなでね、結構、ミュージアムは満喫して、もう、お土産もね、割と買ってしまいました。そう、そのね、なんか試食できるところで、岩下の新生姜のふりかけとかもあって、もうそれがね、結構本当に美味しくて、なんかもしかしたらね、生姜とか苦手だよって方とかもいるかもしれないんだけど、まあ、そういった方でもね、なんか、ほんのり生姜を感じれる、ふりかけで、しかも、ふりかけもね、ピンク色だから、なんか見た目もね、可愛くて、ほんと最近はね、白米に岩下の新生姜のふりかけをたくさんかけてね、食べてます。あとはね、岩下の新生姜の、なんかちょっと、小分けになってるサイズの、生姜も買ったりとか、あとはね、なんか、はんぺんみたいなのもね、買ったかな。ちょっとまだ食べてないんですけど、もうね、なんか、いろんな、こう、グッズとかね、そういった食べ物とかが置いてあって、もう、たくさん買ってしまいました。あとはね、岩下の新生姜のお酒、サワーも売っていて、これもね、実際飲んだんですけど、確かになんかこう、岩下の新生姜の、つけてる液の風味が若干アップ、まあ、そうね、炭酸のお酒って感じで、これはなんかそこまでがっつり生姜って感じではないからね。なんか、こう、ジンジャーエールとか、そこまでこう甘みはないんだけど、まあ、さっぱりすっきり、なんか飲めるお酒でね、すごい美味しかったです。はい、ここまでね、岩下の新生姜のミュージアム紹介してきました。場所はね、栃木県の栃木市。最寄り駅がね、JR の、東武線かな？ JR と東武線の栃木駅。で、栃木駅からね、歩いて、約12分からね、15分ぐらいで、行けちゃいます。リエルはね、車で行ったんだけど、多分ね、東京からだと1時間とかね、1時間半ぐらいで、着いちゃいます。あとね、車で来た場合、駐車場もあります。しかもね、無料なので、もうね、なんか気軽にこう、ちょっと栃木の方行くなとかいう時はね、寄れちゃうのでね、もし、興味ある方いたら、ぜひ行ってみてください。そしてね、この、岩下の新生姜ミュージアムのある、栃木市なんだけど、実はね、めちゃくちゃ歴史のある町で、蔵の町とも呼ばれてるみたいです。いや、確かにね、こう初めて栃木駅の周辺行ったんだけど、結構なんかね、すごい落ち着いた雰囲気で、なんかね、都会のこうざわざわした感じとか全くなくて、なんかすごい素敵な場所だなってね、思ったの。
で

こはね結構その川沿いになんか白いね蔵が並んでいて、なんかねこうちょっと歩くだけで、まあ、江戸時代のね商人の町って感じがね残っていて、なんかねお散歩とかしても楽しそうだなって思いました。本当にねなんか蔵の町って呼ばれるほど、なんかこの江戸時代はね宿場町とかあとは商業の町としてね栄えていたみたいです。あとはねあの薄違う渦間川を使った水運でね物資があの集まる拠点としてもねあの使われていたみたいで、で、商人がね多くて、倉庫蔵がたくさん建てられていたっていうね歴史もあるみたいです。そう本当にねなんか川沿い歩くだけでねなんか昔の街並みなをねなんか味わえる素敵なね場所だなって思ったし、あとはね遊覧船なんかもあるみたいだから、なんかね次はそういうところ遊覧船とか乗ったりしてもね楽しそうだなって思いました。そんなね栃木市にはいろんなねなんか歴史のねなんだいろんな博物館みたいなのもあるみたいで、代表的なので言うと、塚田歴史伝説館っていうね、栃木市にある歴史のね資料館なんかもあるみたいです。なんかね江戸時代の、塚田家のね屋敷を利用して風情ある景色とかね、あとは民話再現で知られるね文化を観光できる施設になってるみたいです。あだからねなんかこう歴史をねなんかちょっと学びに行きたいなって時にもねこの栃木駅周辺っていうのはなんかいい観光スポットに、ね、なりそうだなって思いました。いや私もねちょっと今回は岩下の新生姜ミュージアムだけ行ったんだけど、なんかね次はこういった歴史的なねところも行ってみたいなって思いました。はい、そんなこんなでね栃木県の岩下の新生姜ミュージアムの、紹介をしてきました。そうそう冒頭にもね話したんだけど、今週はねゴールデンウィーク祝日が結構あってね、もしかしたらねお休みだったよっていうね人とかもいるかなって思うんだけど、結構ね私も出かけたり、もうほんとね家でまったりしたり、あとはねまた散歩にもねハマってるのでね散歩したり結構なんかのんびりね過ごしてました。いや散歩もねなんか結構ね最近は東京の方は天気がねなんか晴れてたりこう曇りだったりね、なんかパラパラ雨降ったりってね感じでね、なんかずっとね天気いいなって感じではなかったんだけど、なんかね多分私雨女で、なんかリエルがねこう外出る時って大体こう雨が降ってて、なんかそれこそね栃木行った時とかも結構ね途中まで雨ザーザー降りで、なんか大丈夫かなってねずっと心配になるくらいだったんだけど、なんかねこう散歩もねなんかいざ外出ようって思ったらねめちゃくちゃ天気悪いとかだとねちょっと悲しくなっちゃうので、なんかねこう気づいた時にねなんかそういえばなんだかんだ歩いてるなみたいなね感じで結構散歩してます。本当にねなんか1時間ぐらいねなんか散歩でいろんなところ歩いたりとか、なんかねこの駅からこの駅までね歩こうかなとか思ってね、なんか、あんまりね何も考えずに私は歩くことが多いです。皆さんはね散歩するときなんか例えば音楽聴くとかラジオ聴くとかねなんかありますか？結構ねなんか人によってはもう音楽とか全く聴かずにねなんかこう外のね景色をなんか楽しんで歩きたいっていう人もいるかもしれないし、なんかね好きな音楽聴いてるとテンション上がるからね音楽聴きながら散歩するっていうね方もいるかもしれないんですけど、もしねよかったら皆さんのねこう散歩のこだわりとかねあったらねFM 顔までお便りくれたら嬉しいです。いやーなんかね散歩もさこう目的地をこう決めないでねなんか歩いたりするのもすごいね楽しいなーって思ったりしてて、なんかこう歩いてるとさあ意外となんかこの街からこの街までなんか近いんだとか、なんかねあこのお店なんか美味しそうとかね結構新たなね発見とかもできるからねすごいね楽しい。

あ、そうそう、この前ね、なんかそれこそ散歩してて、もうめちゃくちゃねお腹が空いちゃったのね。そう、結構ね夕方っていうか、まあ、夜に近い時間帯だったし、なんかねそれこそ気づいたらそこそこ歩いてて、多分疲れててね、お腹も空いちゃってて、でなんか一人だとさ結構ねラーメン食べたくなっちゃうので、なんかね近くのラーメン屋さんを調べてね、とあるところに入ったんですよ。なんかそしたら、あの結構なんかラーメン屋さんではね、ちょっと個人的に珍しいなって思ったんだけど、もう店員さんがねみんなあの外国の方で、なんかねこうイメージだとなんかこうインドカレー屋さんみたいな感じの、本当ね、ノリのいいあの店員さんたちばっかりで、あ、なんかどんなラーメン出てくるんだろうってね、ちょっとねワクワクしながら待ってたんだけど、もうね鶏白湯系のねラーメン屋さんだったんだけどね、もうすごいあのスープもね麺も美味しいし、もう何よりねそのノリのいい店員さんたちがめちゃくちゃ優しくて、なんかあの紙エプロン使いますかとか、あとはねなんかあの SNS とかねフォローすると、トッピング無料とかもあって、そういうのもねなんかくれたり、あとは私はねなんかちょっと辛めなラーメンを頼んだんだけど、なんか辛くないですかとかねちょっと心配してあの聞いてくれたりして、あ、なんかめちゃくちゃあのいいお店じゃん、めっちゃ優しい店員さんばっかじゃんって思ってね、なんかすごいね幸せな気持ちになりました。やっぱりねなんかしれっと入ったお店のね店員さんがすごい優しいとね、なんかこっちまであのにっこりなんか幸せなね気持ちになれるからね、すごい良かったなって思いました。あ、そうそう、もうねゴールデンウィークはね全く関係ない話になっちゃうんだけど、この前ねなんかびっくりしたことがあって、私 iPad をね持ってるんだけど、なんか iPad もさこう画面割れないようにとか、画面保護するためになんか保護シートみたいなのがそう売られていて、それをねあの iPad 買った時に買って貼ってたんですよ。でなんか最近その保護シートになんかやたらねあの気泡が入るようになっちゃって、結構なんかねペンとか使って書くときとかも、もう気泡の部分がなんかブニブニになってて、めっちゃ書きづらいみたいな感じになってたの。だからもうそろそろねこう寿命なのかなって思って、新しいね iPad の、 あの保護フィルムをね買いに行ったんですよ。で買ってきたからこう古いのをね剥がそうって思って、あの iPad のさ端の方のシールをね取ろうとしたら、あのまさかのその気泡入っているシートがあの保護フィルムの上にさらになんかなんだ敷いてあった、なんかこう多分最初に取らないといけないシートをそのままねつけたままに半年間ぐらいしてて、でなんかもうその最初に多分取らないといけないシート取ったら、もうめちゃくちゃ綺麗なねシートの状態で、付け替える、ね、必要がなかったんですよ。でもそれにねちょっと半年間待ち続かず、部になんか気泡入ったなとか思ってね、せっかく新しいの買っちゃったから、なんかこの新しいシートはねいつかこう使う機会が来るのかなとか思いつつね、まあ仕方ないなっていうことがありました。いやなんかね買う前にこう気づいてたら全然良かったんだけどね、買った後に気づいてしまったからね、結構なんか私の中ではね衝撃的な出来事でした。いやこういうさなんか携帯とかもそうだけど、こうフィルムとかねシールを綺麗にね貼れる人がすごいなって思ってて、私結構そのシールとかもね貼ってもこう曲がっちゃったりとか、あんまりね綺麗に貼ることできないし、なんかね携帯のフィルムとかもこう頑張ってね気泡入らないようにね貼ってるつもりなのになんか入っちゃうとかね結構あってね、なんかそういうのをね綺麗にできるようにねちょっといつかなりたいなって思います。いや皆さんはそういうなんか保護フィルムとか貼ってますか？多分ねなんか貼ってないとさこう落とした時割れちゃうんじゃないかって思って一応貼ってるんだけどね、実際どうなんだろうね。なんか本当に強度強いさガラスのやつとかだとね、なんかお店で貼ってもらえたりとかもするし、なんか一回そういうのね貼ったことあるんだけど、本当落としたらもうフィルムがバッキバキに割れて、まあ、ただ本体は全く傷ついてないですみたいな感じで、ただまたねこう貼り直しにねお店に行くのがちょっと手間だったのでね、その辺で帰って

るシートを今使ってます。いやもしね、なんかあのこういう保護フィルムシートおすすめだよとかねあったら、あのぜひねお便りくれたらすごい嬉しいです。はい、ちょっとねまた話は変わるんですけど、最近ねあのアイクリームをね使うようになって、っていうのもね、あの数ヶ月前にもね使ってたんだけど、なんかねこう一度塗らなくなるとね、こう習慣化がね途切れてしまってね、あの全然使ってなかったんだけど、皆さんアイクリームとか使ったことありますか？なんかねその目元を保湿したり多分する効果があって、なんかね私が使っているのは結構ねその目になんか特化したところがね出してるアイクリームをね実際に使ってて、なんかねここ数日塗ってるんだけど、なんか朝起きた時のねこの目の開き方がねなんかいつもよりもちゃんと開くなって思ってね、なんか朝ってまあ眠いじゃないですか起きる時でも、なんかね顔洗ってパッて鏡見ると意外とね目開いてて、あなんかこれアイクリームのね効果かもってね勝手に思ってます。いや皆さんは朝は弱いですか強いですか？いや私ね結構ね朝ね起きるのはね好きなんだけど、早起きするとだいたいねなんか3時間後朝ごはん食べた後ぐらいにねすごい眠くなってね、結局二度寝してなんかお昼ぐらいまで寝ちゃうってこともねたまにあって、なんかねやっぱ夜早めにねちゃんと寝てこう朝ね起きて朝からね活動ねしていきたいなって最近思ってます。なのでねちょっとアイクリーム使ってねなんか朝目が開くようになってきたのでね、この調子でちょっと早起きをね続けていけたらいいなって思ってます。そう早起きもね私目覚まし時計をiPhone のねアラーム使ってるんだけど、もうアラームもねなんか1分刻み起きぐらいにアラームかけてで起きるんだけど、もうそれもさなんか1時間ぐらい設定してるからね、なんか本当に起きれない時とかね1時間なんかずっとアラーム鳴りっぱなしで、なんかほぼ起きてるけどなんか一応なんだろう覚醒はしてるけどなんか頭はまだ寝てる状態みたいなね、多分あんまりなんかいい睡眠の質の時間ではないんだろうなみたいなね時を過ごしてたりもします。はい、そうねこのねラジオがねもうすぐね10時半になっちゃうのかなって感じなんですけど、皆さんはいつも何時ぐらいに寝てますか？もう多分ね本当にいろんなね時間帯にね寝てる方がいらっしゃると思うんですけど、いや私もねちょっとそうねたまにねこう夜更かししちゃうこともあるんだけどね、なるべくなんか朝そう起きれるようなね健康習慣をつけていきたいなって考えてます。はい、そんなこんなでねリエルのわがままラジオのお時間も、終わりの時間となってきました。これからね寝るよっていう方とかもまだまだねやることあるよって方とかもねいらっしゃるかと思うんですけど、またね来週も同じ時間に放送予定なので、もしねお時間ある方いたら聞いてくれたら嬉しいです。ただこのラジオもね5月最初の週最初の週じゃない2週目かな、はい5月もね2週目になってきて、本当ねなんか暖かい日が続いたりねちょっと天気崩れたりなんかいろんな天気なんですけど、ちょっと皆さんね体調には気をつけてね元気にお過ごしください。そういうね私も低気圧にね最近弱くなってしまってね、低気圧来ると結構頭痛くなったりねするんでね、ちょっとこの低気圧はどうコントロールできるんだろうってねちょっと思ってるんですけどね、なんかねもしそんななんか低気圧エピソードあったらそれもお便りくれたら嬉しいです。それでは皆さん。

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモチーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みよりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
2: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
1: いや 100% 超えちゃってる
2: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
3: ぶっ飛び早押しクイズ。月曜の夜のお楽しみといえば、
4: 月曜からびっくりテレビ、
5: 月曜からドッキリカメラ。
3: 惜しい。正解は月曜からぶっ飛びレディオ。
4: 月曜からぶっ飛びレディオは
3: 町田ザ・プレイハウスがお送りする
5: 音楽情報バラエティ番組です。
4: 毎週月曜夜11時、聞いてね。I'm ready to go.
6: Didn't you know?はい、今週も始まりましたエマパパの投資哲学ということで、ですね、最近はね、いろんなね株の探し方とかスクリーニング方法とかを、共有してきたんですけど、今日はちょっと違う感じでやっていこうかなと、今日はね、意外とダラダラ系でいいかなというか、ダラダラね、最近自分が思うようなこと、経済だったり、これからの日本だったり、技術だったり、そういうことをね、ちょっと皆さんと喋りながらね、せっかくラジオなんで、きっとね、お酒を飲みながら聞いてくれてる人もいたり、お子さんをね、寝かしつけながら、聞いてくれてる人たちとかね、金曜日ということもあり、土日のね、準備をしながら聞いてくれてる人もいるかなと思ってます。せっかくね、皆さんの大切な時間を、このラジオというものに対して30分まで使ってもらっているので、ぜひね、何かしら参考になるようなことが話せたなと毎回思ってるんですけど、今日はですね、まずね、 AI あとはロボットが来ることによってどのようなね仕事がなくなり、どのような仕事が価値があり、どのような仕事ができていくのかみたいなとかね、まあ技術とかもね含め話せたらいいなと。まあ序盤はですね、でまた時間がね、あればいろんな話をしていこうと思っているので、ぜひよろしくお願いします。まずね、 SNS とか YouTube とかね、そういうところで、言われているのは、まあ、ホワイトカラーというね、ホワイトカラーの仕事がまずなくなるんじゃないかと、いうことが言われてますね。ホワイトカラーというのは単純に、まあ、オフィス内、事務とか、企画、あとは管理とかね、専門職などの、まあ、頭脳労働というんですかね、まあ、そういうことをしている人たち、まあ、白いシャツを着て働く姿っていうのが基本的にこのホワイトカラーっていう名前の由来っていうのが実はあって、あとはね、肉体労働っていうのはブルーカラーって言いますね、逆にね。だから、そうやってホワイトとブルーっていうのをまず覚えておいてください。で、職業的に言うと一般事務とか経理、企画ね、マーケティングとか、まあ、今 AI がねどんどん入ってますね。で、2026年には 50% のホワイトカラーの仕事が AI に変わると言われてますけど、もっと変わるんじゃないかって、70% ぐらい変わるんじゃないかなと思いますね。簡単に言うと、昔はね、そろばんを叩いて、計算してましたね。もしくはノートにね、何足す何みたいな感じで書いて計算してた人もいると思いますね、経理。でもそこからね、電卓っていうのができて、ポンポンポンと押すだけで計算できるし、それをねまとめるためにノートっていうのがあったけど、今 Excel を使ったりとかするじゃないですか。でもね、今ね、その画像をね、添付するだけで AI

チャット GTP とかね、そういうところで添付するだけで計算してというとバーって出してくれたりしますよね。逆にそうやって人が今まで効率よく生産性を高めるためにやろうと思ったことが逆に効率よくなりすぎて誰でもやれるというか誰でもできるというか、そういう仕事に置き換わっていったからこそ、そうやってねホワイトカラーという人たちの仕事っていうのがロボットに対して取られていくっていうのは、まあこれはね想像通りかなと思います。意外とねそういうのって昔からあって、まあホワイトカラーっていうわけじゃないんですけど、例えばねトヨタとかね自動車産業とかね、まあ、要はみんなが見えないところでは実は多くて、工場だって食べ物を作るときって昔はね、じゃ自分たち例えばご飯屋さんだったら米研いで、ね、それ炊いて、でお寿司屋さんだったらね魚を切ってとかってやるじゃないですか。もちろん今もそういう仕事っていっぱいあると思いますね、職人って言われるものね。ただし、じゃあ弁当を作るとか、まあ、何かをねその作るときっていうのは基本ロボット、それに沿った動きができるロボットっていうのをね、昔からありますね、車を組み立てるとかもねそうだし、何かを作るっていうのももちろんそうだしね。これをね万能型にするっていうのがヒューマノイドって言われるんですよ、まあ、ドラえもんみたいなもんですね。あとロボコップじゃないけど合ってんのかどうか分かんないですけど、なんか要は、身の回りのことしてくれる、家事のことしてくれるし、例えばもしかしたら秘書みたいなこともやってくれるし、運転手やってくれるかもしれないし、もしくはねこれ恋愛相談をしたりとか、子育てを手伝ってくれたりとか、いろんな多様性ができるようになるとそれがヒューマノイドっていう、まあそれはまだ、後々かなとは思うんですけど、まあ、イーロン・マスクとかもしくは、中国のね、ロボットとかっていうのは結構ね、それに近いようなものってきてますよね。じゃあね逆にどういう仕事が残るのかって考えた時に、やっぱり人とロボットの、違いっていうのはね、まあ、五感があるとか、まあ、もちろんセンサーとか考えればねロボットが熱いとかね、そういうのができ考えれるようになるのかもしれないけど、美味しいとかいい匂いとかこういうのって結局生身があるからこそよりよくね感じたり、それが楽しさになったりとかね。じゃあロボットがね美味しいラーメン屋さんに並ぶかって言ったら並ばないしね。そういうね娯楽につながるような、ビジネスっていうのは残ると思います。例えば子供とね何かを体験にするためのサービスとかね、よくね地方に行くとガラスを作ろうとかね、陶器で食器を作ろうとかね、まあ、子供にとじゃなくても例えば結婚指輪を作りましょうとかね、カップルでね、そういう体験型とか思い出っていうのはロボットはね記憶として残すことはできるけど、じゃあ昔話じゃないですけど小学校の時こんなことしたなとか、昔お前こうだったよねって話ってロボットじゃなくて人間だからそうできると思って、だからね懐かしくてあそこに行こうとかこれをやろうとか、昔よく食べたお菓子をみんなでもう一回食べようぜとか映画見ようぜって、こういうね思い出の共有っていうのはなかなかロボットがまずねそこに、技術として持っていくかというと、ここに対して正直生産性はあったとしてもやっぱりロボットを作るところっていうのも、お金っていうね、まあ、利益っていうのを取るわけなんで、まずはそういうニッチなところよりも他のねさっき言った、家政婦さんみたいな動きをしたりとか、子育てのためのじゃ寝かしつけができるような、ね、ことだったりとか、やっぱりね事務の作業、まあ、計算ができる人だったりとか、やっぱりホワイトカラーというところっていうのが、世の中の職業としては一番ね分母が多いわけですよね。でそこに、会社の人たちっていうのはコストとしてね給料として毎月ねかかっているわけなので、まずねその生産性を上げて、コストを下げるというのがね、まあ、仕事としては一番ね利益が残るわけなので、一番従業員の、まあ、人件費というのはねとてもね負担が大きいんですよね。その人件費を少なくする、しかも、労働基準法とかね、あとはよくね上司の人からお酒を誘われたって、もう上司からしたら可愛がろうと思ってお酒を誘ったりとか、まあ、趣味とかね、昔はねそうやってコミュニケーションっていうのが大切にされてた時代もあるんですけど、今はそれはねなんとかハラもラハラパラハラじゃないけども、そうやって、まあ、そういう言葉がつくくらい、やっちゃいけないことみたいな認識がねあるので、そういうね愚痴を聞くこともないし、ね、ちょっとご飯食べさせていったけど普通だったらありがとうございますだと思うんですけどね、上司が言ったから断れなかったから言ったこの会社はちょっとやだみたいなね、そういうこともロボットが相手だったらないしね、そもそもがそういう感じで、やっぱり経営者からすると特に日本はね、クビにできないっていうね法律がねあるので、労働基準法でね、なのでしかもこれからどんどん物価上昇に伴って給料上げていくよ。

というね、まあ、デモまではいかないけどもそういう流れってね絶対あると思うんで、でもロボットだったらね電気代だけでいいじゃないですか、コストはかからない、ね、最初にね導入費が例えば300万400万したとしても、普通の人の年収が300万400万なんで、それで1日8時間と言わず24時間働いてくれて、たまにメンテナンスなんて別にそのね下の子たちをね飲み屋さんに連れてたりとかするぐらいだったら、そっちの方がねメンテナンス費用としてお金払った方が安いんじゃないかと自分は思うんですけど、そうやってどんどんどんどん会社の形態で変わっていくと思うんですよ。だからこそどういう仕事が残るのか、自分の仕事はこのまま大丈夫なのか、もしくはこれを起点に仕事を変えようかなと思った時にどういう仕事を探すのかっていうのは必ずね、特に自分の場合はね子育てとかやってるので子供にね、じゃあうちの子プログラミング習ってるんですけど、じゃあプログラミングが今後ねどうなるかって言ったら、多分本当は使わなくなると思ってて、プログラムなんて今 AI でポンポンポンできるので、プログラマーと言われる人って別にいらないかなと。あと会計士とかね、まあ、弁護士さんとかは一定数行ったりとかすると思うんですけど、それこそ設計士とか、まあ、もしくはそうやって、まあ、技術があるので設計士に関しては一部は必要かなと思うんですけど、そうやって薬剤師さんとかね、そういうところっていうのがどんどんどんどん淘汰されていくのかなと思ってます。じゃあね、さっきね子供っていうキーワードを出したので、自分がね子供に対してどういうふうに思っているのかっていうのをちょっと共有とか共感してもらえたら嬉しいなと思うので、やっぱりね毎日毎日ねすごいんですよ、今の子供の世界というか、例えば自分たちの世界だったらねポケモンが出てきてピカチュウがいてとかね、ドラえもんがいてとか、キテレツがいてとか、幽遊白書がある程度ね、少ない数の、漫画の作品数だったような気がします。でもね今はねそのキャラクターがね本当にロブロックスとかもちょ正直、いっぱい好きでわからないですけど、毎回ねパパこのキャラクター知ってると言われてもほとんど知らないですね。それぐらい多様性があって、その中で仕事もねやっぱり多様性が出てくると思うんですよ。じゃあね昔は、公務員っていうのがすごくて安定しててみんな憧れでしたってなっても、じゃあ今公務員にしたいかって言ったら、自分はねさっき言ったホワイトカラーというものの淘汰されるっていう認識なので、全然ねそこに対して子供に行けよとも言わないし、まだね保母さんとか保育士とかは、もうどっちかというと技術職の面も強いかなと思うので、自分はそっちだったら止めはしないんですけど、そういうね昔はいいとされてた、昔はこれなった方がいいんじゃないと言われてたものが全然全然今では魅力的じゃないというか、逆に怖い職業になってきていて、自分はね子供に対してこの職業になってほしいなんて一つもなくて、なんでかというとそれこそ10年前20年前の時の仕事、例えばその時って、YouTube が出てきたのかな、ちょうどそれぐらいでどんどんどんどん、自分はね20年前とか YouTube とか見たことなかったんですけど、いつの間にかね YouTuber という職業が人気になって、でも今は、ショート動画とかで TikTok とか TikToker と言われる人とかいっぱいいるじゃん。だから ライブで投げ銭っていうので、収益あったりとかね、あれもまあ一応技術職だとは思うんですけど、まだね AI がどんどんどんどん来て、より可愛い、よりかっこいい、よりニッチな産業の隙間に入れるようなキャラクターを作ったりとかして、それもねどんどんどんどん淘汰されていくのかなと思います。だから子供に対して自分が一番思うのは、興味を持つこと、このね興味を持って掘り下げる力っていうのがある子供に育てたいとか、まあ、大人にね子供に育てたいとか大人にしたいなと思ってます。で、なんでかというとやっぱり未来予知はできない、さっき言った YouTuber というのが現れるなんて、じゃあそれこそ40年前の人は分からないし、みんなタレントだったしね、タレントが今よりも今って YouTuber とかそういう SNS の人たちの方が収益も多いだろうし、認知度も高くなってるのが現状じゃないですか、ね、で昔はね CD とかもわざわざね何万人というオーディションがあって、そこでね有名なアーティストさんがとかプロデューサーの人たちが選んでね、で優勝してやっと CD が出て、昔だったらモーニング娘。とかいましたよね、まあ、みんな若いか分からんか、いたんですけど、あとオーディション番組を得て芸能人になると。でも今なんて自分たちで動画撮って歌もね AI でパッパッパって作れるし、オリジナル曲ね、でそれを載せる、でそれをブランディングさえうまくいけば、まあ、それも難しいんですけどね、ブランディングさえうまくいけば世界的アーティストになれるきっかけがあるわけじゃないですか。それがジャスティン・ビーバーとかね、そういうとこだと思うんですよ。やっぱり昔から言われてるからってそれが正しいっていうわけでもないし、これから先ね本当に技術が目まぐるしくね変わっていくので、じゃあ親が

わざわざね道路を敷いてねやる必要性はないかなと自分は思ってます。例えば医者になりたいって言われたら、自分が医者だったらそこを道しるべ引く必要性はあるけど、ただね先に生まれた親っていうだけで、その子の人生を全てねその線路を引くとか道路を引くっていうのは無理だと思うので、どっちかというと自分はその探せる力と追求心っていうのを育みたいなと思ってます。でうちの子はね、いいとこで言うと、ずっとものづくりをやってますね。全く勉強をね好きじゃなくて毎日勉強しなさいと言うんですけど、暇さえあればね絵を描いてね、手紙をくれるんですよ。パパありがとうって言って手紙くれる。やっぱねそういうのってさっき言ったね AI に置き換えれない、もちろん仕事ではないですよ。思い出っていうね共有、親子との思い出、ね、その手紙をまた読み返してね、10年も20年もまたねそれを笑顔にしてくれるきっかけがくれるとか、めちゃめちゃ子供らしくて、ありがたいんですけど、まあ、それってその子からどんどんどんどん追求をしていって、ハサミ使ってね、ノリを使ってね、自分のオリジナルのキャラクターを描いたりして、物語を作ったりして、ね、それができる子っていうのは後々ね何かがあった時も対応しやすいというか、考えれるというか、ゼロから一を作れるというのはとても強い、いい大人になるというか、なんだろうね、対応しやすい大人になるのかなと思ってます。なのでね自分はそうやって感性を育てるっていうのが第一かなと。でそれこそやっぱ絵で言ったら、やっぱさっき言った通り毎日ずっと絵描いてますね。一日何時間も何時間も描いて、もちろんね勉強もとても大切ですね。で勉強はね学校でも習えるし、もしくはね塾とかね習えるかもしれないしね、それこそね学校をねして私立に行くための受験とかね、もしかしたらあるかもしれないんですけど、やっぱりその子が一番やりたいことを伸ばしてあげたいなって基本的には思うんで、そろそろねノートとかね、要は書くためのペンとか、そういうのってうちはねめちゃめちゃね日頃から買う頻度が多いとかねだられるんで買うんですけど、結局それは良かったなと。要は自分も、さっき言った通り手紙書いてもらったりとかね、ふとした時にそれが喜び変わったのって、やっぱそういう環境を与えられたかなと思うので、まあ、そういう感じで自分は子育てしてるんですけどね。例えばね AI に置き換えれないと言ったら、さっき言った老後介護とかでもそうだと思いますね。それこそ人を喜ばせるっていう、ね、ことが好きに、このままねやってって好きになっていったらね、さっき言った保護さんみたいなことをやって、じゃあちっちゃいことを喜ばせたりとか、そういうね人間らしいね AI に置き換えりにくいこと、仕事っていうのにつくのかなと思います。まあ、あんまりね子育てに対しては偉そうなこと全く言えないんですけどね。じゃあね次は、技術ですね。最近ね自分がいろいろね技術のことをもちろんね日々勉強してます。皆さんはねどんな技術が気になりますかね。例えば量子コンピューターとかね、じゃあ半導体はこれからどうなるかとかね、いろんなことを思い描くというか、もしかしたらタイムマシンができるかもしれないとかね。医療だってね、今実はね歯ってね親の歯が抜けたらもう肺から割らないんじゃないですか。あれって実はなんかその歯を生えないような物質とか出てるらしいんですよ。今それをね止める、あのなんだろう、技術とか開発されてて、もしかしたら今後ねどんどんどんどん歯が、生え変わるようにできる、まあ、それ今保険でなんか今もともと歯がね生えてない子たちに植えたりとかするような技術はもちろん、ね、インプラントとかいろいろあるんですけど、生え変わるとか生えるっていうね新しいね技術がねあったり、腕とかね、まあ、要は戦争とかで腕がなくなった人とかね、そういう人たちに脳にねチップを埋めてね、パソコンの、ね、カーソルを動かしてゲームができたりとか、文字が打てたりとかね、そういう作業ができるようにする技術、まあ、要は電気信号とかね、実はそういうのっていろいろあるんですけど、最近ね自分がねこういうのあったらいいなと思うのが、ドローンでね戦争起きてるじゃないですか。で戦争って本当はない方がもちろんいいし、そんなの開発する必要性はあるのかなって思うんですけど、例えば、ドローンはよく SNS で流れてきます。あのロシアの人を追いかけてそのままぶつかって爆発するとかね。で地雷ってあるじゃないですか。地雷も今ね結構やっぱ埋められてたりとかするんですよ。で例えばですよ、あの地雷って結構無差別で、子供が遊んでる時に爆発したりとかするじゃないですか。じゃあ自分がね、もちろん大前提として戦争を起こしちゃダメっていう前提ですけど、その地雷で振動とかね、そういうのをね感知できるようなものがあればいいなと思ってます。例えばアメリカでね今技術的に、その道路を通った時の重さで積雪量というんですかね、積雪じゃない

まあ、荷物を乗せる重さをオーバーするため、オーバーするためでオーバーした人を取り締まるために警察官とかが普通は待っててね、でそこからねカーチェイスになって事故が起こったとかあるんで、そういうのをやめにするためにもう重さをね測る道路とか道路にそういう仕掛けがあって、重さが重かった超過したやつに関してはもうカメラで抑えられて、後日ね、まあ、何だろう裁判を起こされるとかね、そうやって、その人たちに罰金を払えっていうような風にしましょうっていう技術が実際も今あるんですよ。でそういうのを応用して、その時代にこういう振動でこれぐらいの重さの時だけ爆発する。今ってなんか何キログラム以上深かったら無差別爆弾爆発するんですけど、例えば、この振動は大型バスの振動だなみたいな。ってことはこれは学校に行く子供たちのもしかしたらバスかもしれないって、じゃあ その振動とその重さの時だけは上通っても爆発しない。ただし洗車とかって多分振動が特殊じゃないですか、ね、あのタイヤの部分が特殊なんで、じゃあこの振動でこの重さだったら爆発するみたいな。要は戦争以外の戦争のその行われている地区に対して無差別にみんな人殺しとかやってしまってるんだけども、それが社会的問題になってるわけじゃないですか、ね、だったら戦争は起きないっていうのは無理だと思うんで、戦争も起こすんだったら勝手に大人を起こせよって、もう政治関係で勝手にやれよと俺は自分は思うんですけど、じゃあそうやって戦争を、まあ、戦争が、ね、起きてる地域で、何かあった時に民間に被害がないような技術、それをまず最先端の技術でやると、じゃあ通学に、ね、通学行くためのその学校のバスだったり普通の一般的な車両だったり、もしくは自転車の人だったり、その時は爆発しない。でもそれ以外に戦争に関与している戦車とかそういう関係がある重さとか振動をデータ化してその時だけ爆発するというような技術があれば、まだね、いいというかね、被害というね、残酷なものが少なくなるかなと思います。それこそドローンだってね、大きさとかその人のが、ね、男女とか子供とかを感知本当はできると思うんですよ。そしたらそういう人たちがいる時だけは爆発しないとかね、そういうね、攻めるだけじゃなくて守る技術っていうのも確実に必要だなと、むしろできると思うんで、これはぜひやってほしいなと思います。特に防衛費で、今ね日本もねやるってなったら攻める道具ももちろん必要なんだけども、じゃあレーザーで何かをするとかね、ドローンもめちゃめちゃ追跡能力を上げてドローンがドローンを爆発するとか、もしくはね例えばですよ、すごく大きい構想で言うと原子力あるじゃないですか、原爆とかね、ああいう核爆弾っていうものを阻止できるような何か技術、これを当てると核融合を起こせませんよみたいな、もしかしたらできるかもしれない。そういうのも考えながら最新技術を調べてる段階ですけど、やっぱりねその自分が思ってることが現実になるかどうかはさておき、こうやって今まで思わなかったことが現実になったり夢だったようなこと、例えば一昔で言うと電子レンジだってそうですよね。箱の中にでボタンを押すだけであったかくなるんですよ、ね、普通じゃありえないですよね。で今みんな当たり前使ってるけど、これをねマイクロ波がこう振動してとかって普通だったら説明、まあ、できなくてもいいんですけど、普通だったら自分が使ってるものの説明をできるのが当たり前の話だって、でもそんなことすら分からずに当たり前化してる技術っていっぱいあるじゃないですか。それこそこのラジオもそうです。ちょっとね投資とは話がずれましたけど、でも結局こういうのを考えれるからこそ、ね、さっき言ったゼロ一を子供が作れるような教育とかを、もしかしたら、ね、自分ができれば今後ね、この自分はね娘に対しては投資をね教えていこうと思って今ねちょいちょい話をしたりとかもするんですけど、さて気づきとかこういうのがあったらいいなとか、そういう構想、あとはそのさっき言った通り、どんどんどんどん技術が発展しまくっていくからこそ絶対的に残るべきもの、さっき言った思い出話とかね共有できることっていうのが重要になってくる。そういうのが産業があったりとか、でそこに次のね株を買うための理由として実は大きな影響があるっていう可能性があります。そしてね自分が最近ねこれは本当に残るというか、まあ価値がどんどん上がっていくなと思っているのがやっぱりアートですね。アート、さっきね子供が絵描いてるって言ってるんですけど、やっぱアートっていうのは人の心を本当に動かす、そして世界共通認識、そして昔の人が残した絵でも未だに価値が上がったりね、あのオークションに出て、ね、値段が上がったりするわけじゃないですか。でこの物価上昇率が大きいところ、まあ

きいところが世界的に物価が上がってますよね。その中でもちろん絵っていう価格も上がるし、思い出、そういうね多様性というかいろんなね方向性から価値があるなと思っています。特に今ね現代アートって言われる人たちも結構いて、もちろん価格に対してはどうやって上がっていくのかとかっていうのはある程度方程式があるんですけど、自分はね金と同じような感覚かなと思ってます。でみんながやっぱりいいと思えば上がるし、良くないと思えば下がるじゃないですか。まあ、これポケモンカードとかも基本的にはそうなんですけど、やはりねそのあたりと実際に違うのは、絵に関してはストーリー性がしっかりしていると。例えばどっかに寄付がされましたとか、どっかの個展で、なんか賞を取ったとかね、どこどこの画廊とかね。ポケモンカードに関しては あくまでもファンとかね、そういうことだと思うんで飽きられたら終わりですけど、絵に関してはねそれこそ資産価値としてね、なりうるものなので、例えばね社長室のね、待合室、もしくは事務所とかに置いたりとかね、自宅のね玄関先に置いて楽しむとかね、いろんな楽しみ方がある。しかもこれいいのは、お金をその物に変えて、その物が嫌でも物価上昇率に伴って値段が上がってる。ただしあくまでも、ちゃんとしたアーティストさんの作品に限るんですけど、絵は基本的に中古にはならないんですよね、美術品というそういうのはね。なので今ね例えば100万円があったとして、物価上昇率で 2% ずつ上がっていけば毎年2万円ぐらいは、目減りしてるわけですよ。ただしその100万円は絵に変えて、その絵自体が物価上昇率がね平均的に 3% があるんで、価格自体は103万円とか106万円とかに徐々に上がっていくっていうイメージですね。その中でそのアーティストさんの活動だったりとか活躍によって値段が 1.5 倍とか2倍とか3倍とかに徐々に上がっていくので、同じお金として、まあ、同じお金と同じ価値として見た時にね、やっぱりそっちの方が増えやすい、そしてやっぱり何より楽しめるということで、自分は最近ねアートというものに対してはねかなりね勉強しています。さっきね金と似てるっていう話をしたんですけど、金もね例えば5年前とかに、じゃあ 10g の、ね、金のネックレスを買ってたと。でね、その時は例えば、10万円だと 1g1 万円でね、それをつけて楽しんでたと。めちゃめちゃお気に入りでした、もうほぼ毎日つけっぱでしたと、ね、でも気づいたら金が2万円になってました、実はそれ20万円ですって。これって同じ10万円からスタートしてるのに価格が倍になって、しかも楽しめて、ね、おしゃれに楽しめて、それで、もし売ったら、それこそキャピタルゲインって利税を取れるって、もう素晴らしいことじゃないですか。これが実際の物価上昇率と価値の相関だと思ってて、これはアートにしよう。もちろん他のやつもありますよ。それが例えばロレックスとかも多分そうだと思うし、今だったらね頭打ちしてるって言われるけど不動産とかね、そういうところだと思う、土地とかね。なので今はね自分の中で現金で持っとくっていうのが一番怖いというか、まあ、もちろんキャッシュがないのはダメですよ。なんか、ね、株暴落した時に買い増しができる余力があったりとか、もしかしたらね大不況が来るかもしれないし、なんかね急にね、資金がね、必要になることもあるでしょう。だから基本的には資産の 30% ぐらいは、現金を持っててもいいと思うんですけど、ただしね 50% とか持ってる人たちっていうのは、その2割とかをそういうね自分が楽しめながら物価上昇率で上がっていく、もう下がるんじゃないよ、減価償却とかで下がるわけじゃなくて、中古とかで下がるわけじゃなくて、あくまでもね資産をキープしながら楽しめる、それこそアンティーク系とかね、まあ、エミール・ガレとかね、そういうのもねそういうところの一部だと思いますね。そういうのを保有しながら、あちょっと飽きたなとか、ちょっとお金が必要だなと思った時に、もし売れたとしたらそこにねキャピタルゲイン、喜びのインカムゲインと、利益のキャピタルゲインが狙えるかなというふうに思うので、ぜひね、皆さんのポートフォリオの中でちょっとねアートっていうのはとっつきにくいんですよ、実際ね。でちょっとお金余裕があるぐらいじゃなかなか買えなかったりもするし、タイミングとかそういうのもあると思うんで、なかなか難しいかなと思うんですけど、ぜひね、美術館とか行ってね実際にね、そういうアートを見て、あ楽しいなとか美しいなとかって思った人は一歩ねそういう道を進んでもいいのかなと。いやもしくはねさっき言った通り、最初に話した通りね自分たちで買いたいとかね子供と一緒に買いたいとか、そういう思い出作りとかね、そういうゼロから一を考えるっていう考察力とか構想力っていうのをつけるためにも、アートとか絵っていうのはとてもおすすめです。そろそろね終わりの時間も迫ってきました。実はですね YouTube の方でエマパブの投資哲学と入れるとアーカイブがね、聞けるようになっているので、ぜひねまだ登録されてない方はしてもらったら嬉しいです。そしてね、その YouTube

YouTube で、たまにライブをやろうかなと。まあ、キャンプ好きなので、焚き火をね、みんなと、共有しながらね、お酒飲んで YouTube ライブできたらなと思ってるので、ぜひね、そちらの方も、見てもらえたら嬉しいです。じゃあ、今回は、いろんな話ができたので、とても、有意義だったかなと思います。また来週会いましょう。バイバイ。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
2: FM カオンが午後11時をお知らせします。

皆様、いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。平沢正明と、クラシックの調べの時間がやってまいりました。これから2時間ほど皆様とご一緒にクラシック音楽を、楽しみたいと思います。どうぞお付き合いくださいませ。ピアニストの平沢正明でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日は、ずっと続いております、バイオリニスト・アラカルトのシリーズですね。今日登場しますバイオリニストは、ポーランド生まれの方なんですね。まあどちらかというと皆さんドイツあるいはアメリカの方と思ってらっしゃる方多いかもしれません。シモン・ゴールドベルクというバイオリニストです。この名前を聞いて、だいぶ懐かしいものをお感じになる方もいるかもしれません。その昔、今日も聞いていただきますけれど、戦前特に、モーツァルト弾きとして、名を馳せた、名女流ピアニストですね。リリー・クラウスと、シモン・ゴールドベルクのデュオで、モーツァルトのね、バイオリン・ソナタといえば非常にこう多くの方にこう愛聴されたね SP の名盤がたくさんありました。またゴールドベルクは、日本と大変ゆかり いろんな意味でゆかりが深い方なんですね。これはちょっとあんまりありがたくない方のゆかりが深い方なんですけれど、第二次大戦、末期に、アジアへ演奏旅行に出かけた時、日本軍に抑留されて、確かジャワ島にしばらくいざるを得なかったって、なんかかわいそうな感じがしますけど、そんなことがあった後もでも日本という国を嫌いにならずに、特に晩年は、富山県の立山の方によくお越しになって、例えば新日本フィルの指揮を務めたりとか、晩年に随分日本にで活躍なさった方です。またゴールドベルクの、最後の、奥様が、日本の方で、山根美代子さんと言いまして、昔ベートーベンの伝記で有名だった山根銀次さんの、お嬢さんだった方です。お嬢さんっていうとなんかあれなんですけど、僕もは実は東宝時代に結構山根先生に美代子先生に室内楽を、教わったりしましたので、何かこう懐かしいものを感じますね。いずれにしろ今日は、シモン・ゴールドベルクの、バイオリンを、いろいろお楽しみいただこうと思います。

います。シモン・ゴールドベルクは1909年に、ポーランドで生まれた、ユダヤ系のバイオリニストです。少年時代に、ワルシャワでバイオリンを、勉強して、それから、1917年ですね、ベルリンでカール・フレッシュという人についてバイオリンを勉強する。カール・フレッシュっていうのは当時の、バイオリンのもう名教授というか大先生ですね。比較的昔から非常に伝統的なバイオリンのスタイルを、きちっと教えるタイプの先生だったそうです。フレッシュのバイオリン教則本というのは今でもバイオリンの世界で重んじられていると聞いております。12歳でワルシャワでデビュー、それから16歳でドレスデンフィルのコンサートマスター、それからこれが1929年にベルリンフィルハーモニーのコンサートマスターになるんですね。若干20歳という年でした。当時の指揮者、ウィルヘルム・フルトベングラーが、たっての願いで、ゴールドベルクを連れてきたと言われております。それでこの頃から、大変な、活動が始まりまして、ベルリンフィルのコンサートマスターの他に、ビオラが、作曲家のパウル・ヒンデミットですね。この人はビオラも弾いた人なんですけれど、ヒンデミット、それからチェロが、当時の、ドイツのチェロ界の大物でありましたエマニュエル・フォイヤーマンという人がいました。この人は大変なチェロの名人で、しばしばカザルスでない男と言われたぐらい、つまりもうカザルスと対極にあるみたいにね、捉えてた人で、斉藤秀夫先生とかね、東邦学園の、創設者である斉藤先生はフォイヤーマンの弟子だったという話が残ってますが、この、フォイヤーマン、ヒンデミット、それから、シモン・ゴールドベルクの3人の弦楽三重奏っていうのは当時の室内楽の代表的なアンサンブルと言われております。そういうわけで今日はそういう、弦楽トリオの演奏も後でお楽しみいただきますが、さてまず、オールドファンにとってこの懐かしい名前というとリリー・クラウスとのコンビによるモーツァルトのバイオリンソナタだと思います。今日はまずシモン・ゴールドベルクとリリー・クラウスのデュオによる、モーツァルトのバイオリンソナタ、8音調ケッヘル296、これからまずお楽しみいただこうと思います。全部で3楽章からなっております。それではどうぞ。

いかがでしたでしょうか。モーツァルト作曲、バイオリンソナタ、波長調ケッヘル296、演奏は、シモン・ゴールドベルクのバイオリン、リリー・クラウスのピアノでした。SP 時代ね、戦前の名盤と言われてた、演奏ですね。さて、もう一曲、モーツァルトのバイオリンソナタを、この二人の名コンビによる演奏をお聴きいただきたいと思います。今度はバイオリンソナタ、ケッヘル378、変路長調の、ね、バイオリンソナタですね。この曲は、モーツァルトのバイオリンソナタの中で最も有名な曲と言って差し支えないかと思います。非常にピアノのパートとバイオリンのパートが非常にある意味対等に非常にこうお互いに仲良くね、共演し合うというスタイルが取られてまして、そういう意味で、非常に魅力的な作品と言えるかと思います。まあ、この時代のバイオリンソナタって言いますと、ピアノの方がね、大抵勝ってるんですね。堂々と当時の出版譜なんかも、バイオリンのオブリガートを持つ、つまり、バイオリンの助けみたいなものね、持つピアノソナタなんていう書かれ方をしてるぐらい、もともとそういう趣旨で書かれてた。このデュオっていうのはそういう面があるみたいですね。そういう中でバイオリンの良さ、バイオリンにも非常にこう歌わせたり、それでピアノといい意味での掛け合いを繰り広げたりというふうに非常に双方の楽器の魅力を非常に出した、名作バイオリンソナタとして知られている作品です。この曲は、確か1781年頃にモーツァルトが一回ザルツブルクに帰って、お父さんのところに帰って、そこで書かれたと言われている作品でございます。さて、それでは、お聴きいただきましょう。モーツァルト作曲バイオリン

作曲、バイオリンソナタ、ケッヘル378、演奏はシモン・ゴールドベルクのバイオリン、リリー・クラウスのピアノでお届けしました。この放送は 84.2MHz、FM 花音より皆様にお届けしております。引き続き平沢正明と、クラシックの調べ、お楽しみください。今日は、バイオリニストアラカルトの特集で、ポーランド生まれのユダヤ系バイオリニスト、20世紀を代表するバイオリニストの一人、シモン・ゴールドベルクを、特集しております。さて、今2曲聴いても改めて思うんですけど、非常にやっぱりこうはったりのない、いい意味でね、端正ですし、音が非常にこう非常に録音が古いんですけれど、その中でも非常に滑らかでね、艶やかな音色、それで何よりも非常に音楽のスタイルを非常にこう大切にする、非常に美しい演奏だなとこう改めて感じました。まあはっきり言っても気品といいますかね、そういうものを非常に感じますね。これは一つシモン・ゴールドベルクのもちろん素質だと思うし、当時 のゴールドベルクさんがお付きになったカール・フレッシュという人のね、一つのバイオリンのスタイルというのを非常に身につけてらっしゃるってこともあるのかなと思います。私が聞いた話だと、若干20歳でベルリン・フィルに招かれた時、フルト・ベングラーはちょうど、ベートーベンのミサ・ソレムニスという曲をね、やろうとしてまして、この曲はベネディクトゥスっていう、後半に出てくる楽章の中で、まあ、合唱と管弦楽の曲なんですけど、その中でこうベートーベン大胆にもバイオリンソロの部分を、非常に長いバイオリンソロの部分をね、書いてるんですね。なのでここの部分があるので、コンサートマスターの役割が非常に重要なんですね。単にこうオーケストラをまとめるということだけではなくて、この部分のソロをいかにこう素晴らしく弾くかということが大切で、当時のフルトベングラーはこのミサ・ソレムニスをやるために、わざわざシモン・ゴールドベルクを、なんですか、コンサートマスターにね、読んだという話を聞いたことがあります。まあ、それぐらいやっぱりこう素質のね、音楽の佇まいっていうのはなかなかこう、もちろん勉強でやられることもあるんですけど、本人のその感覚みたいなものがきっとあると思うのでね、そういう面で非常に当時からやっぱり非常に高く評価を受けてたというのが垣間見えるかと思います。さて、次の曲ですが、今度は、当時シモン・ゴールドベルクが、組んでた、もう2人の音楽家、パウル・ヒンデミットのビオラ、それからエマニュエル・フォイヤーマンのチェロによる、弦楽三重奏をお届けしたいと思います。ベートーベン作曲、セレナード作品8、これをお届けしたいと思います。

いかがでしたでしょうか。ベートーベン作曲セレナード作品8、シモン・ゴールドベルクのバイオリン、パウル・ヒンデミットの、ビオラ、エマニュエル・フォイヤーマンのジェロでした。さて、シモン・ゴールドベルクは、1930年代、ベルリンで大変な活躍をなさってたんですね。ちょうど若い時代だったわけですけれど、まあ、その後、ドイツの国はもうナチスドイツが政権を、担ってからユダヤ人がだんだんこう排斥されるようになる。それでゴールドベルクもベルリンフィルを辞めざるを得なくなるということがありまして、30年代後半から40年代にかけてゴールドベルクは、アメリカに、ね、渡るようになりまして、1938年にニューヨークでデビューするということがありました。その後はもっぱらアメリカで活躍するようになるんですけれど、1942年にアジアの方を演奏旅行に出かけた時に日本軍に、捕まってしまって、1945年までジャワ島で抑留生活を強いられたんだそうです。まあ、大変な時代だったわけですね。それで終戦後、また戦、アメリカに戻りまして、アメリカに帰化するということがありました。これからお届けしますのは今度は、そのシモン・ゴールドベルクが50年代に録音したものだと思うんですけど、シューマンのバイオリン・ソナタ第1番、作品105、これをちょっと聞いてみたいと思います。この演奏はピアニストがアルトゥール・バルサムのピアノですね。あの当時の、名伴奏者として、何かとこう出てくる人ですけれど、非常に端正な演奏だと思います。それではどうぞお楽しみください。シューマン作曲、バイオリン・ソナタ第1番異端調作品105、全部で3楽章ございます。シモン・ゴールドベルクのバイオリン、アルトゥール・バルサムのピアノです。

いかがでしたでしょうか。シューマン作曲、バイオリンソナタ第1番、異端調作品105。演奏は、シモン・ゴールドベルクのバイオリン、アルトゥール・バルサムのピアノでお届けいたしました。1950年代の録音だと思います。この放送ですが、84.2MHz FM 花音より皆様にお届けいたしております。どうぞ引き続き平沢正明とクラシックの調べ、お楽しみください。今日はバイオリニスト・アラカルト、シモン・ゴールドベルクの演奏を、お届けしております。さて、シモン・ゴールドベルクは、主にこうモーツァルトとかドイツ古典派ロマン派の曲に大変定評のあった人なんですけれど、また同時代の作曲家の作品にもいくつか名演を残しております。これからお届けしますのがちょっと珍しい曲かもしれません。ストラヴィンスキー、ロシアの作曲家ですね。20世紀を代表するロシアの作曲家、春の祭典とか、ペトルーシカ、火の鳥といった、バレエ曲、数多くの、名作を残したストラヴィンスキーのバイオリン協奏曲、こんな曲もね、ゴールドベルクが弾いてるんですね。今日はこのストラヴィンスキーのバイオリン協奏曲の演奏をお楽しみいただきたいと思います。これは全部で4つの楽章からなってる作品でございまして、多分この録音はおそらく1960年代と思われます。ゴールドベルクにしてる多分50代の頃のね演奏ですけれど、非常にバイオリンっていう楽器はどうしてもこう50代60代になるとだんだんこう体が硬くなる人いるんですけど、全然こうゴールドベルクの演奏っていうのは聞いてみるとそういう面が感じられなくて、非常に若々しさが保たれた生き生きとした演奏になっております。これまたこれでこの曲での、オーケストラなんですけど、 BBC 交響楽団、指揮がなんとピエール・ブーレーズですね。ちょっとなかなか面白い顔合わせだと思います。それではお楽しみください。ストラヴィンスキー作曲バイオリン協奏曲、シモン・ゴールドベルクのバイオリン、ピエール・ブーレーズ指揮、 BBC 交響楽団です。

演奏は、シモン・ゴールドベルクのバイオリン、ピエール・ブーレズ式 BBC 交響楽団でした。まあ、ゴールドベルクっていうと我々どうしても戦前の名手っていう印象が強いんですけど、実は結構1980年代90年代まで随分活躍なさってた方で、非常に音楽家としての活動は、息が長いだったんですね。それから晩年は結構指揮活動が盛んになってきまして、新日本フィルハーモニーの指揮者も随分務めて、いろんな演奏をしてた方でございました。さて、今日最後ですが、ドボルザーク作曲スラブ舞曲作品46-2、これを聞きながら、お別れしたいと思います。シモン・ゴールドベルクの、バイオリン、これは、戦前の録音でございます。シモン・ゴールドベルクのバイオリン、アルパード・シャンドールのピアノによるドボルザーク作曲スラブ舞曲作品46-2をお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
0: FM カオンが午前1時をお知らせします。
2: 座間警察署から現場の声、慶応ラジオ842の中で座間で活躍されている警察の方にご出演していただき、生の声をお届けする話題のコーナーです。1ヶ月分まとめたダイジェスト番組をお届けします。情報と内容は当時のものです。それではどうぞお楽しみください。

0: ザマ警察署から現場の声のコーナーです。本日もザマ警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は何についてお話ししていただけますか？
1: はい、本日は交番駐在所の巡回連絡へのご理解とご協力のお願い、また栗原交番の解消についてお話しさせていただきます。
0: ではお願いいたします。
1: はい、改めまして皆さんこんにちは。座間警察署地域課の神戸と言います。今日はまずはじめに交番や駐在所などに勤務する地域警察官の活動の一つである巡回連絡についてお話をさせていただきます。私たち交番や駐在所で勤務する地域警察官は、犯罪や交通事故の少ない安全で安心して暮らせる街づくりのために、皆さんの街をパトロールしたり、皆さんの街で起きた事件事故の捜査を行うだけではなく、地域警察官の活動の一つとして皆さんのご家庭や会社などを一軒一軒訪問し、要望意見をお伺いする巡回連絡を行っています。巡回連絡とは、警察官から住民の方々に警察署や交番の管轄内で多く発生している犯罪や交通事故の発生状況などを伝えたり、犯罪などの予防に必要な情報などを提供するほか、住民の皆様から警察に対しての要望意見をお伺いして、安全で安心して暮らせる街づくりに生かすための活動です。巡回連絡で警察官が訪問した際には、地域住民の皆さんなどからは、不審者が子どもに声をかけている、ストーカーなどの被害に遭っている、騒音や迷惑駐車で困っている、頻繁に大人の怒鳴り声や子どもの泣き声がする、暴力団に脅かされたり嫌がらせをされているなど、皆さんが不安に思うことやその他の要望や意見、困りごとなどで警察に伝えたいこと、伝えるかどうか迷っていたことなどをお伺いしています。巡回連絡で話をお伺いすると、よくこんなことを言っていいのかわからなかったや、どこに相談すればいいのかわからなかったなどの声をお聞きします。些細なことでも構いませんのでお尋ねください。また警察官が初めて巡回連絡に来た時には、巡回連絡カードのご記入をお願いしています。この巡回連絡カードとは、住所、世帯主をはじめとする居住者の氏名、生年月日、緊急連絡先などを記載する黄色い厚紙のカードです。

0: これらのカードに記載された情報は、事件、事故などの非常時や大きな災害が発生した時のご家族への安否確認、迷子や高齢の方を保護した際のご家族などへの連絡などに活用されています。巡回連絡カードが役に立った事例として、6歳くらいの迷子を保護し、付近をパトカーで広報しましたが、保護者は見つかりませんでした。その子に名前と住所を聞いたところ、おぼろげながらも答えたため、住所から自宅の電話番号を調べ、電話しても留守のようで誰も電話に出ませんでした。そこで住所地を受け持つ交番に連絡し、巡回連絡カードを確認したところ、父親の勤務先が記載されていたので、父親と連絡を取ることができました。子供と一緒に外出していた母親が携帯電話を持っていることが分かり、子供を探し回っている母親に連絡を取ることができて、子供は無事に母親の元に帰ることができました。この他にも、落とし物をされた際、ご住所が記載されているものがあれば、巡回連絡カードを活用して返還のご連絡なども行っています。皆さんからお預かりした巡回連絡カードは、鍵のかかるキャビネットにしっかりと保管をしていますので、ご協力をお願いします。続いて、栗原交番の解消についてお話しします。老朽化による建て替え工事のため、昨年の6月末から閉所していた栗原交番ですが、工事を終え、4月上旬に開所予定となります。工事期間中、栗原地区、相模野地区をはじめとする地域の皆様には、ご心配、ご迷惑をおかけしましたが、これからは新しい栗原交番を拠点に、交番勤務員が事件、事故の処理やパトロールを通じて治安維持に努めてまいります。新しくなった栗原交番に、ぜひお気軽にお立ち寄りください。最後に、座間警察署から特殊詐欺に関するお知らせです。令和8年3月2日現在、座間市内の特殊詐欺被害は7件、被害額約1358万となっております。最近では、各都道府県の警察官を語り、あなたの口座が詐欺に利用されている、あなたも詐欺事件の加害者として逮捕状が出ているため捜査に協力してほしいと電話をかけ、捜査の名目で指定された口座にお金を振り込ませる手口が増加しております。警察や銀行、行政機関では電話口で金銭を振り込む指示は絶対に行いません。電話の内容で、あなたの口座が犯罪に利用されている、医療費の還付金がある、これだけど急にお金が必要になったなどと言われたら、迷わず詐欺を疑い、110番通報または座間警察署までご連絡ください。以上、座間警察署からでした。
1: ありがとうございます。では最後に、リスナーさんへメッセージ、何かお願いいたします。
0: はい、現在、座間警察署の管内では、家人が就寝中に家の中に侵入され、金品を盗まれる忍び込みの被害や自転車等の被害が多く発生しております。基本的なことにはなりますが、窓や玄関の鍵を必ず施錠する、短時間であっても自転車の鍵をかけるなどの防犯対策をお願いいたします。
1: ありがとうございます。座間警察署から現場の声のコーナーでした。

0: 座間警察署から現場の声のコーナーです。本日も座間警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: あ、おはようございます。
0: 今日は何についてお話ししていただけますか？
1: はい、本日は、特殊詐欺の関係についてお話しさせていただきます。
0: ではお願いいたします。
1: はい、座間警察署暴力国際犯係の石川と申します。よろしくお願いいたします。今日は、特に多く発生している特殊詐欺、 SNS 型、投資ロマンス詐欺など座間警察署管内で発生している特殊詐欺についてお話しします。はじめに、令和8年3月2日までの座間警察署管内における特殊詐欺の被害件数などについてお話しします。特殊詐欺の被害件数は、現時点7件、昨年同期比4件増加となっております。被害総額は約1400万円となっています。座間警察署管内で発生している手口は、主にオレオレ詐欺、預貯金詐欺、還付金詐欺、架空請求詐欺、SNS 型投資ロマンス詐欺などが挙げられます。これらの詐欺の名称はニュースや銀行など金融機関で聞いたことがある方もいると思います。これらの詐欺による被害は現在も多数発生し、やむことがありません。ここで改めて詐欺の手口について、実際に座間警察署に寄せられる相談内容をもとにご説明いたします。まずオレオレ詐欺についてです。こちらの手口では、息子や孫を装い、携帯電話の番号が変わった、風邪をひいて喉の調子が悪い、携帯電話をなくしたので知人の電話を借りて電話している、などと言って本人であると相手を信じ込ませた上で、会社の大切な書類をなくしてしまって損失が出てしまった、事故を起こしてしまい治療費を払わなければならない、彼女を妊娠させてしまいトラブルになっている、などと緊急を要する状況を演じることで被害者の家族を思う気持ちを利用し金銭を要求してきます。次に還付金詐欺についてです。こちらの手口では、犯人は市役所の職員になりすまし、医療費や保険料の払い戻しがある、期限が迫っているので急いでほしい、 ATM でしか手続きができないなどと話し、被害者を慌てさせて ATM で犯人の口座に現金を振り込ませようと、流してきます。冷静に考えてみると、お金を受け取る側が ATM を操作することがおかしいのですが、期限が迫っている、早急に手続きをしてくださいなどとせかされ、慌てた状態になると判断力が低下し、言われるがまま行動しお金を振り込んでしまいます。さらに最近特に多い手口は、警察官や検察官を名乗る手口です。この手口では、他府県の警察官の刑事を名乗る者から、マネーロンダリングの犯人を捕まえた、あなたの携帯電話や口座が犯人グループに利用されている、口座を確認しないといけない、このままだと逮捕される可能性があります、また、逮捕状を発布しているなどと、言われ、被害者は自分が犯罪者になってしまう、早く疑いを晴らさないといけないなどと不安を感じてしまい、口座情報などを教えてしまい、最終的にはお金を振り込んでしまいます。これらの詐欺の被害に遭わないようにするために、ご自宅の固定電話はナンバーディスプレイ付きのものを使用されることをお勧めしています。電話のディスプレイに知らない番号が表示された場合には、その電話は出ないようにすることで犯人との接触を回避することができます。また、留守番電話の設定にしておくことも有効な手段となります。特殊詐欺の犯人は自身の声を録音されることを嫌うので、留守番電話になった時点で電話を切り、その番号にはかけないようにする傾向があるからです。知り合いからの電話は、留守番電話の録音メッセージで確認することもできます。他にも迷惑電話防止機能がついた固定電話機もおすすめしています。この機能は、着信する際、電話の呼び出し音を鳴らす前に、この通話内容が録音されますといった音声アナウンスが流れ、自動録音が開始されます。現在使用されている固定電話機に後付けで取り付けるタイプのものもあり、これらのものは町の電気屋さんや家電量販店で購入することができますので、ぜひご検討ください。ここまでは犯人から電話がかかってきた場合のものを説明いたしましたが、こちらとは逆に被害者側から犯人側に電話をかけてしまうケースもあるのでお伝えします。皆さんの中には携帯電話のメールに、 迷惑メールが届いたことがある方も多いとは思いますが、その迷惑メールの中には宅配便の再配達の案内、暗証番号変更の催促、クレジットカードや通信料未払いなどの実際に自分に関係ありそうな内容のものがあります。これらのメールに対し明確なこと心当たりがなくても、あの時注文したのかもしれない、この前クレジットカードを使用した時のものかもしれないといった不安な気持ちにさせることで、メールに書かれた番号に電話をかけてしまうというものです。被害者側から電話をかけてしまうのはメールに限った話ではありません。ラジオを聴きの皆さんの中にはパソコンやスマートフォンでインターネットを利用される方も多くいらっしゃるかと思います。そのインターネットを利用中に突然画面上にウイルスに感染しました、直ちにこちらまで連絡してくださいという警告画面が表示され、そこに記載された番号に電話をさせようとするものもあります。この画面が表示される際に警報を、ブザー音が水面することもあり、より信憑性が高く感じてしまうようです。どちらの電話番号にかけた場合でも専門業者や会社を語り、さも事実かのように話を進めてきます。この時に被害者をコンビニに向かわせてアップルギフトカードやアマゾンギフトカードを購入するよう指示する手口も多く発生しています。この手口では一度に高額を要求せず数回にわたって購入させることで多額の支払いをさせるのも特徴です。例えば初めに5万円のギフトカードを購入するよう指示し、買ってきたそのカードの専用カードを、専用コードを聞き出した後、エラーとなってこのカードは使えませんでした、新しいカードを買い直し再度手続きをしてくださいというふうに追加でギフトカードを買うように、指示してきます。その後も何かと理由をつけて購入を繰り返させ、それらの利用権をすべて奪うことで騙し取る金額を大きくすることを目的としています。最後に SNS 型投資ロマンス詐欺です。この詐欺は X、いわゆる Twitter、Instagram などの SNS で投資に関する広告で投資サイトに誘導したり、ダイレクトメッセージを通じやり取りをし、投資につなげる詐欺が近年多く発生しており、被害額も大きくなっています。具体例として SNS などにダイレクトメッセージが届き、その後メッセージのやり取りをする中で相手から投資サイトを勧められてサイトに登録し、指定された口座に投資資金を振り込み、指定された銘柄を購入します。少し利益が出たタイミングで自身の口座にお金が振り込まれることで、ほとんどの人が信用してしまい、相手に

0: われるがままに多くのお金を振り込んでしまいます。その後出金するには利益分の税金を支払う必要があるマネーロンダリングの疑いで口座が凍結されたなどと言われたりしてお金を請求され多額のお金を騙し取られてしまいます。この他にも投資ではなく海外に住む異性を装った者からダイレクトメッセージが届きやり取りを通じて相手に恋愛感情を持ちその後日本に荷物を送るから預かってほしいなどと言われます。荷物を預かることを承諾すると荷物を発送し運送会社から連絡が行くと言われその後運送会社を装う者からメールが届き送料を要求されたり荷物が税関で押収され荷物を取り戻すための費用を請求されたりします。やり取りをしていた相手から送料や費用を支払ってもらえば荷物の中の現金などがもらえるなどと言葉巧みに言われその言葉を信用してしまいお金を振り込んでしまうのです。今お話しした内容が特殊詐欺と呼ばれる犯罪の手口ですがお話しした以外にも様々な騙しの内容の手口がありまた日々新しい騙しの手口が、生まれています。普段からご家庭内の会話の中にこういった事件についての話題を出すだけでも防犯意識は高まります。もしこの放送をお聞きの方でご家族と離れて暮らしている方がいればこの機会にぜひご両親やお子さん、お孫さんと電話などでお話ししてみてはいかがでしょうか。万が一不審な電話や不安な通知などが来た際には迷わず警察にご連絡ください。特殊詐欺の被害を防いだり犯人を逮捕するためには皆様の協力が必要となります。詐欺撲滅のためにも防犯対策をよろしくお願いいたします。以上です。
1: ありがとうございます。はい、では最後にリスナーの皆さんへメッセージお願いいたします。
0: はい、些細なことでも構いません。少しでも気になることがあれば、警察の方にご相談、いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。以上です。
1: ありがとうございました。はい

0: 座間警察署から現場の声のコーナーです。本日も座間警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は何についてお話ししていただけますか？
1: はい、本日は神奈川県警察官採用試験のご案内をさせていただきます。
0: ありがとうございます。ではお願いいたします。
1: はい、改めまして FM カノーをお聞きの皆さん、おはようございます。早速ですが本日のテーマ、神奈川県警察官採用試験についてを皆さんにお届けします。はじめに神奈川県警察官採用試験についてお話しします。今年度の神奈川県警察官採用試験の受験申し込みにありましては、第1回採用試験の申し込みはすでに終了しており、第2回の採用試験申し込みが令和8年7月20日月曜日から開始となり、令和8年8月20日木曜日の午後5時までとなっております。現在神奈川県警察採用試験の受験申し込みは紙での申し込みではなくインターネットからの申し込みとなっています。申し込みの詳しい詳細については神奈川県警察ホームページ内からお願いいたします。少しでも警察官という職業に興味のある方、そしてご家族の方は目を閉じて想像してみてください。皆さんがお住まいの神奈川県には多くの魅力があります。例えば多くの寺院が立ち並ぶ古都鎌倉、夏は多くの観光客が海水浴に訪れる湘南の海、温泉で有名な箱根や音楽ライブ会場やショッピングが多く立ち並び一日中楽しめる街、横浜みなとみらいなどがあります。そんな多くの魅力が詰まった神奈川県で警察官として働いてみませんか？神奈川県の警察官として採用されると原則神奈川県内での勤務となり、単身赴任はありません。実家を離れるのが少し不安があるとお考えの方は実家から通勤することができますので、どうぞご安心ください。以前学生の方に、警察官になるためには学生の頃から柔道や剣道の資格を持ってなければいけないんですよねと尋ねられたことがあります。そんなことはありません。採用試験を合格し警察学校の門をくぐる警察官の卵たちの多くが警察学校で剣道または柔道の初段合格に向けて訓練に励んでいます。体力に自信がない、法律をきちんと覚えられるか不安という声もよく耳にしますが、ご安心ください。体力に自信がない方でも、勉強に不安がある方でも、一緒に一人前の警察官を目指す多くの仲間や先輩、上司がサポートしてくれます。神奈川県警察は各種休暇制度や福利厚生も充実しています。将来結婚を得て子供が誕生した際に育児に専念できるよう育児休業や、男性も共同して育児ができる休暇制度もあります。自身の家庭が充実して職場で警察官としての仕事に専念できるのが神奈川県警察です。警察官を目指している方、興味のある方は一度座間警察署にお気軽に立ち寄りいただくか、電話でも構いませんのでお尋ねください。神奈川県警察では社会人経験者の採用にも力を入れています。社会人として勤務され、そこで培われた能力を警察官として発揮してもらうべく、昨年からキャリア区分という受験区分が新設されました。このキャリア区分という採用枠は、社会人として正規雇用または非正規雇用として1年以上継続して勤務している方、公務員として常勤職員または非常勤職員として勤務されている方、個人事業主として働いている方を対象としています。従来は警察官

採用試験に向け公務員試験対策などの勉強をしなければいけないところ、基礎能力検査、あと SPI3 という試験が導入されています。少し勉強から離れている方でも挑戦しやすい

0: という方は警察官の制服を着て県民の安心安全を多くの仲間と一緒に守れるチャンスではないでしょうか。キャリア区分の受験枠も従来試験と同様に資格加点制度の対象となります。一例を挙げますと英検準2級以上、日照簿記能力検定2級以上、また中学校卒業後に全国規模のスポーツ大会に選手として出場したなど、他にも様々な対象資格があります。先ほど説明した資格はあくまでも一例です。詳しくは神奈川県警察ホームページをご確認ください。警察官という職業に興味はあるけど、様々な疑問や不安をお持ちの方は多いと思います。例えば採用試験合格に向けた勉強方法は、警察官の勤務体制は、刑事や白バイ隊員になるためにはなど、多くの疑問にすべてお答えすべく、神奈川県警察ではオープンカンパニーや個別相談会を実施しています。座間警察署でも今後、鑑識活動体験やサイバー犯罪捜査体験、パトカーや白バイの乗車体験、現役警察官とのグループディスカッションなど、皆様の不安を解消すべくイベントを実施する予定でありますので、ぜひ座間警察署ホームページをご確認いただければと思います。以上です。
1: ありがとうございます。では最後にリスナーさんへ何かメッセージ一言お願いいたします。
0: はい、神奈川県警察官に皆さんも一緒になりませんか。お待ちしております。
1: ありがとうございます。とても元気な佐藤さん、素敵なお話ありがとうございました。座間警察署から現場の声のコーナーでした。

0: 座間警察署から現場の声のコーナーです。本日も座間警察署の方からお話を伺ってまいります。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日は何についてお話ししていただけますか？
1: 今日は特殊詐欺と交通事故、そこから東日本大震災から15年、防災についてお話ししたいと思います。
0: ありがとうございます。ではよろしくお願いいたします。
1: はい、皆さんこんにちは、座間警察署です。今日はまず特殊詐欺交通事故の発生状況について説明させていただき、その後私たちの暮らしと未来に深く関わる話題、東日本大震災から15年、そしてそこから考える防災対策についてお話しします。はじめに特殊詐欺の被害の発生状況についてお伝えします。3月25日現在、座間警察署管内の特殊詐欺発生件数は7件となっています。そのうち発生が最も多いのはオレオレ詐欺となっています。詐欺という卑劣な犯罪に手を染める犯人は、言葉巧みにあなたの命や財産に手を伸ばそうとしています。お聞きの皆さんには何度もお話ししていますが、そんな甘い話には騙されないでください。あれ？おかしいな、変だなと思う電話があったら、110番または座間警察署に通報してください。また急にお金が必要、キャッシュカードを預かります、 ATM で医療費を還付します、こんな言葉を電話で聞いたら詐欺です。続いて交通事故発生状況についてお伝えします。3月25日現在、座間警察署管内の人身交通事故の発生件数は59件となっています。神奈川県内において交通死亡事故が多発しています。座間市民の皆様も交通ルールを守って安全運転をお願いします。それでは本題について入ります。東日本大震災から15年。東日本大震災は2011年3月11日14時46分頃に発生しました。宮城県北部の栗原市で最大震度7が観測されたほか、宮城県、福島県、茨城県、栃木県などでは震度6強を観測しました。震度5強が観測された首都圏では交通機関が不通となったため、大量の帰宅困難者が発生する事態となりました。徒歩で帰宅を試みる人々で歩道は大混雑になり、帰宅できなかった多くの人々が勤務先や駅周辺、あるいは都が開設した一時収容施設等で一夜を明かしました。関東では広い範囲で液状化現象が発生し、重いマンホールが持ち上がるほどの砂の噴出や、家屋、電信柱などの傾斜が沈下で起こり、また水道、電気、ガスといったライフラインが一時ストップしました。私たちにできる防災対策として4点簡単に説明させていただきます。はじめに避難場所と避難所の確認です。避難場所とは指定緊急避難場所とも言いますが、災害時の危険を回避するために一時的に避難する場所です。避難場所は一時避難場所として神社や公園、学校のグラウンドなどが指定され、火災や延焼などで地域全体が危険になったときは広域場所として大規模公園や団地、大学等が指定されています。避難所とは指定避難所とも言いますが、災害の危険が続いており、安全が確保される前の一定期間避難生活をする場所で、公民館や小中学校等の体育館が指定されています。避難する場所や時期、状況、災害の種類によっても変わりますが、自治体で作成されている防災ガイドブックやホームページを確認しておきましょう。また避難する時の注意点として、ガスの元栓等を閉めることも忘れずにお願いします。次に家の中の安全対策です。日頃から家具は転倒しないように壁に固定する、重いもの、割れるものは上に置かない、手の届くところに懐中電灯やスリッパを準備するなど、家の中で安全対策を施しましょう。

0: 2点目に家庭でのものの備えです。非常持ち出し袋と日常備蓄品を用意しておきましょう。非常持ち出し袋には飲料水、非常食、タオル、ティッシュ、またご高齢の方、乳幼児がいらっしゃる方はおむつ、粉ミルク、常備薬などを入れ、持ち出しやすい場所に置いておきましょう。ご存知の方も多いと思いますが、日常備蓄品の備蓄についてはローリングストック法という備蓄方法が推奨されています。ローリングストック法とは、普段の生活で利用する缶詰やレトルト食品、ティッシュ、おむつ、生理用品などの日常備蓄品を少し多めに購入しておき、消費した分だけ補充するということで、常に一定の備蓄量を確保していく方法です。備蓄量の目安として最低3日分、推奨1週間分です。一昨年の元日に発生した能登半島地震では、最大で11万バンコが断水し、避難所においてもトイレの水は流れず、あるいは排水ができなかったことです。簡易トイレは最低でも1日5回分かける人数かける1週間分を準備しておくと良いでしょう。3点目に大切な人との連絡手段です。災害が起きたとき、通常の電話は回線が混雑するためつながりにくくなります。いざというとき、連絡が取れやすいよう家族で話し合い、連絡手段を複数確保しておきましょう。終わりに地域での防災活動です。過去の大規模災害では行政も大きなダメージを負ったため、地域における住民同士の助け合いが大きな役割を果たしました。日頃から地域の防災活動などに積極的に参加しましょう。以上、座間警察署からでした。
1: ありがとうございました。最後にリスナーさんに何か一言メッセージお願いします。
0: はい、座間警察署では警察官になりたい方を募集しております。ぜひ警察官になりたい方は座間警察署に連絡をください。
1: ありがとうございました。以上、座間警察署から現場の声のコーナーでした。
2: 座間警察署から現場の声、お楽しみいただけましたか？毎週水曜日、県央ラジオ842の中、11時20分頃から生放送でお届けしています。

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: JOZZ3BWFM、 こちらは海老名 FM です。周波数 84.2MHz、 出力 15W で海老名市から発射しております。
3: FM カオンが午前3時をお知らせします。

こんばんは。ゴスペルナイトのお時間です。この番組ではゴスペルミュージックをはじめ、国内外のクリスチャンアーティストを幅広くご紹介してまいります。お休み前のひととき、どうぞリラックスしてお過ごしください。

お楽しみいただいたゴスペルナイト、今夜はそろそろお別れです。明日も皆様にとって素晴らしい一日になりますように。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
0: FM カオンが午前4時をお知らせします。

林家武平と行く歌の旅路。今日も皆様を懐かしの歌の旅にご招待いたします。歌の旅、本日はこの歌から参りましょう。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

いかがでしたでしょうか。また次回もですね、私林家武平と歌の旅へお出かけしてみたいと思います。また次回まで武平と行く歌の旅路、さよなら。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: ぶっ飛び早押しクイズ。月曜の夜のお楽しみといえば、
3: 月曜からびっくりテレビ、
4: 月曜からドッキリカメラ。
2: 惜しい。正解は月曜からぶっ飛びレディオ。
3: 月曜からぶっ飛びレディオは
2: 町田ザ・プレイハウスがお送りする
4: 音楽情報バラエティ番組です。
3: 毎週月曜夜11時、聞いてね。

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

捧げられています。この人は大変アマチュアの音楽家でもあったと言われておりまして、しばしば、ビオラだったかな、なんか弾くことがあったそうでございます。さて、それでは聞いていただこうと思います。ブラームス作曲弦楽四重奏曲第1番破綻調作品51-1。今日選びました音源は、アメリカの代表的な室内楽団体でありますジュリアード弦楽四重奏団による演奏をお届けいたします。

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲、弦楽四重奏曲第1番破綻調作品 51-1、演奏はジュリアード弦楽四重奏団でした。この放送でございますが、84.2MHz FM 加音より皆様にお届けしております。どうぞ引き続き平沢まさきとクラシックの調べをお楽しみください。今日はブラームス物語の第9回としまして、弦楽四重奏曲その他をお届けしております。さて今の曲ですが、まあ破綻調ということもあって、やはりベートーベンの影っていうのを強く感じる曲ですね。やはりまあいずれ近々放送になるであろう第1番のシンフォニーもね、ベートーベンを意識して20年という話がございますが、まあこの曲も何でも確か8年ぐらい作曲に要したそうです。非常に苦労して書いた曲ということが言えるかと思いますね。非常にやっぱり音の使い方も何て言うんですかね、ある種節約、いい意味でのね節約っていうんですかね、より語り方が端的になるっていう感じですよね。そういう意味でなかなかこういうのは頭で考えて書けるもんじゃなくて、自然にこうなっちゃうみたいなところがある音楽だと思うんですね。そういう意味でやっぱりブラームスの

素晴らしさというのが、作曲家としての素晴らしさというのはよく出てる音楽だと思います。さて次の曲ですが、ちょっと今の曲ね、やっぱり肩に力が入った方もいるかもしれません。さて次でちょっと砕けていただけたらと思いますが、今度お届けしますのは、愛の歌という作品でございます。これはあの前に、ピアノ連弾のためのワルツ集をお届けしましたが、まあそれと同じ趣向の曲と言って差し支えないかと思います。やはりこれもピアノ連弾のためのワルツ集ですね。まあ、今ピアノ連弾と言ってしまったんですけれど、あの実際は重唱曲でございまして、ソプラノ、アルト、テノール、それからバリトンですか、ね、この4重唱と、ピアノ連弾による、だから全部で、6人による。時々ピアノ連弾だけであの歌抜きでやられることも多いんですけれど、まあ、歌が 入る方が本来の形という曲になります。また合唱でやるという話も聞いたことがございますね。あまり演奏されることはないんですけれど、まあ一つ歌詞が入ってるということもあるのかもしれません。でもまあこの時期の今のようなこうウィーン古典派の音楽というものを強く意識したようなブラームスとまたちょっと違った側面を表すね。まあそういう意味でウィーンの昔からあるワルツ、それだそういうものを取り上げながらブラームスのその自分がいかにウィーンという町に、親しんでまた、いるかということを、まあ、この曲が非常に示している面があるかと思います。この愛の歌でございますが、全部で、18曲からなっております。今日はまあ時間の関係もありまして各曲のタイトルだけ、ご紹介しておこうと思います。第1曲目、答えてよ愛しい人、それから2曲目、岩尾に激しく、第3曲目、ああ女とは、第4曲目、美しい夕映えの、第5曲目、緑のポップのツタ、第6曲目、かわいい小鳥、第7曲目、あの頃は暮らしも恋も、第8曲、優しい愛らしい君、ごめんなさい、優しい愛らしい君のマナ、それから、次の曲は、ドナウの岸辺に家が、ああ湧き水は緩やかに、世間のやつらとは、それから次の曲、鍵屋の旦那、それから、空飛ぶ鳥は、ご覧波は澄み渡り、ナイチンゲールの声、恋は暗い穴、光の人よ、やぶが揺れるのは、全部で18曲ございます。さて、今日の演奏ですが、ソプラノがバーバラ・ボエネ、アルトがギゼラ・ポール、テナーがアルミン・ウーデ、バリトンがジークフリート・ローレンツ、ピアノ連弾がディター・ツェヒリン、それからクラウス・ベスラーのお二人による、全部で6人による演奏でございます。それでは、ブラームス作曲愛の歌第1週作品52を、お聴きください。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが9時をお知らせします。